0: Irrati izalea zara?
1: Arrate gustoko emisora dozu?
0: Zure etxean arrati irratia, familiako beste bata? Sintonia ona dago zuen artean?
1: Nahi duzu bazkide egitea?
0: Horrela bada, jarri zaitez gurekin harremanetan, 9943-210-1 telefono zenbakira dei eginez. Edo idatzi, info@arratiirratia.eus elbide elektronikora.
1: Ordaintzekoa 30 € urtean. Eskerrik asko eta jarraitu gure.

0: Egunon entzule guztioi arratetik. Gaurko irratsaioei hasiera ematen diegu.
1: Gurekin bat egin duzuen guztioi eskerrik asko. Alai alai egiten aleginduko gara.
0: Gure asmoa bat baino ez. Euskaldunen bihotzak alaitu.

0: Zuegin arrate irratia, goizeko 8 dira, Euskadi irratiarekin bat egitera goaz.
1: Guztioi, iraileko lehen igandea izaki kolore festa izango da gaur Donostian. Kontxako banderek erakarrita jendetza elkartuko da portu inguruan eta baita alde zarrean ere. Beste festa bat Lekeitioko antzarregunekoa erabat ilundu zuen atzo gazte baten heriotzak bertan bera utzi zituzten ospakizunak eta gaur arratsaldean 10 minutuko elkartasun isilunea egingo dute. Gainerakoan, ertzaintzaren esku jarraitzen du Azpeitiko taksilariaren ustezko hiltzaileak. Atzo goizaldean entregatu zen. Nagore Alkorta Azpeitiko alkateak zuhurtzia eskaera berretsi du.
2: Zuhurtziaz eta hildakoaren senideekiko eta inplikaturiko pertsona guztiekiko eta errespetuz jokatzea eskatu nahi dugu. Azken egunak zailak izan dira Azpeitian eta espero dugu pixkanaka, normaltasuna eta lasaitasunera iristea gure herria.
1: Eta Alemania izango dugu gaur arretagune, bigarren mundu gerratik lehen aldiz ultraeskuneak Lander edo Estatu Federatu bateko boterea lor bailezake Saxonia Anjaltekoa hain justu ere. Eguraldiari dagokionez, bero kontuak gaur ere Mirian Ruizek iragarpena Euskal Metetik.
3: Ba oso gutxi freskatu du bart eta gaur are gehiago berotuko du, batez ere ipar partean. Ego ukituko aizearekin temperaturak gora egingo du Kantauri zurialdean, baitako

0: Haizeak ipar mendebaldera egingo du kostaldean, eta haize aldaketa horrekin temperaturak behera egingo du. Gero, arratsaldeak aurrera egin ahala, ipar mendebaldeko haize hori barne alderantz zabalduko da giroa freskatuz. Goizean eta eguerdi aldera giroa argia izango da, arratsaldean berriz udei trinkoagoak sartuko dira, eta anemenka basaparratu mitxuak egin ditzake batez ere barne aldean.
1: Beroa bero honez gero erniora bidean izango dira, bat baino gehiago gaur hasiko dira iraileko zelatungo erromeri. Iakerrepidetan eragozpenik ez ordu honetan, Mirari Egurtza eta Igor Martinez Elezea teknikan eta errealizazioan ditugula, aurreratutako gai hauek eta beste batzuk banan-banan aletzen hasi behar.
2: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Unai Urreaga.
1: Europa Alemaniara begira izango da gaurrain, hauteskunde eguna baitute Saxonia Anholten, eta litekena da bigarren mundu gerratik lehen aldiz ultraeskuinak boterea lortzea Lander edo Estatu Federatu batean. Inkestek gehiengo osoa lortu lezakela diote AFD Alemaniarentzako alternatiba alderdiak. Emaitza horrek ondorioak izan ditzake herrialde osoan Merz kantzilerraren onarpen maila oso baxua da, demokristau eta sozialdemokraten gobernua ahul dago, eta hori gutxi balitz, aste honetan Alemania Errusiari Leipzigen abuztu hasieran izandako eraso hibridoaren erantzule izatea leporatu dio. Nerea Pikabea, egunon, konta iguzu.
3: Egunon, inkesten arabera botoen 140 eskuratu dezake Alemaniarentzako alternatiba alderdi ultraeskuindarrak. Alderdiko buru den Ulrich Siegmundek bakarrik gobernatzeko asmoa du.
4: Ganz klar Migration, die Menschen erkennen ihre eigene Heimat nicht mehr wieder und sprechen das ganz klar aus.
3: Eskui muturreko hautagaiak aldaketa sakonak egiteko asmoa du, batez ere migrazio politikak gogortuko ditu. Bigarren mundu gerratik lehen aldiz eskui muturra iritsi liteke agintera, azken 24 urteotan agintean egon den CDU alderdia agintetik kanpo gera liteke.
5: Wie sich Deutschland entwickelt. Mein Ziel ist es, dass wir mit beiden Füßen hier
3: Gehiengo osoa lortuko espalu, koalizioan gobernatzeko aukera izan lezake ezkerreko alderdien babesarekin, baina alderdiak honezkero esan du ez duela ezkerrarekin gobernatuko, edo nola ere ikusi egin beharko da zenbat alderdik lortzen duten botuen 105 langa gainditzea. Dagoeneko ireki dituzte hauteslekuak, arratsaldeko 6 arte izango dute botua emateko aukera Saxonia Anhalten.
1: Bien bitartean, Kremlinaren arabera emankorra izan da Vladimir Putin Errusiako presidenteak Trumpek bake negoziazioak suspertzeko helburuz Moskura bidalitako ordezkariekin egindako bilera. Bidali berezi horiek Steve Witkoff eta Jared Kushner Volodymyr Zelenskirekin elkartuko dira gaur Kiefen, Nerea.
3: Azken urte tardian behin baino gehiagotan joan dira Witkoff eta Kushner Moskura, baina Kievera joango diren lehen aldia izango da. Donald Trumpen bake proposamena izango dute aztergai Ukrainako presidentearekin ere. Larunbat honetan Errusiakoarekin Vladimir Putinekin izandako hizketaldia emankorra izan dela esan du Errusiak. Putinek esan die, estatu batuekin elkarlanean segituko duela bere herrialdeak, baina aurrera segituko duela Ukrainan dituen helburuak lortu arte.
1: Eta beste gerra bati lotuta Gazara bidean harrera beroa egin diote Bilbon Freedom Flotillari. Palestinarrei laguntzeko giza laguntza eramatea du helburu flotilak, asteartera arte egongo dira Bilbon, eta gizarteari Gazako egoera zein den gogora ekarri nahi diotela esan digu Yolanda, Palestinaren aldeko mugimenduko kideak.
6: Genozidioa jarretzen duela, gozetea jarretzen duela, laguntza humanitarioa ez dela inundik zartzen.
1: Eta gobernuei presio egiteko premia ere azpimarratu digu.
6: Ba, gobernuek jarraitzen dute ekonomikoki eta bueno, kontratuak eta hitzarmen guztiak mai gainean dauzkate, eta kolaborazio hori nolabait eten egin behar dela, ez? Badaude hor, armen merkataritza, energia kontratuak, lankiretza militarra, ikusten da, bizitza normala egiten dutela genozidek, ez? Eta naturalizatzen ari direla egoera bat normala eta naturala ez dena, orduan. Eta zigorrak ezartzea, zintzaile onartu olako jokaerak, ez?
1: Eta bien bitartean ekialde hurbilean bertan gaur goizeko albistea da Israel Libano hegoaldean eraso egiten ari dela, Tel Aviven esanetan aurrez Hezbolak Israelera botatako dronei erantzun gisa. Lekeition antzarreguneko ospakizunen testu inguruan gazte bat hiltzen atzo, gaur 10 minutuko elkartasun isilunea egingo dute ura gogoan onintza segurola, egunon.
7: Egunon, bai, hartzaldeko bostak inguruan jaso zen Zorigaiztoko berria Lekeitioko portuan une horretan, milaka

0: Lak espero du, pixkanaka lasaitasuna eta normaltasunea itzultzea herrira. Eri Zapirain, egunon.
1: Egunon, 43 urteko gizonezkoak arma bat zeraman, soinean bere burua ertzainetxean entregatu zuenean. Argitu beharrekoen artean arma hori ote den hilketa egiteko erabilitakoa. Eta bestea, ihes egin zuenean eta ondorengo hiru egunetan norbaiten laguntza izan ote zuen. Ezpeitiko udalak, zurtziaz eta errespetuz jokatzeko deia egin die herritarrei eta jakitera mandu gertatutakoaren ondorioz laguntza behar duten herritarren esku daudela udal baliabideak.
0: Epaileak behin-behinean espetxera bidali du bestalde ostegunean Barakaldon, bere bikotekide ohiaren egungo mutilaguna hil izanagatik atxilotutako gizonezkoa. Ez du deklaratu nahi izan, eta epaileak homizidio egotzi dio. Araban berriz, Eltziegon, 25 urteko emakume bat atxilotu du ertzaintzak, bikotekidea, ibilgailu batekin harrapatu ondoren, giza hilketa egiten saiatzea, egotzi diote. Eta Gernikan, ertzaintzak hiru pertsona atxilotu ditu, haurdun dagoen 14 urteko neska bat ezkontzera behartzeagatik. Atxilotutakoak neskaren gurasoak eta senarra dira, 27 urtekoa. Euren errito tradizionalari jarraiki behartu zuten alaba, gizonezko horrekin ezkontzera. Hirurak behin-behinean aske geratu dira. Gainera, oraindik jaio ez den aurraren aita izango litzatekeena, 17 urteko mutila, ikertzen ari dira. Gai zaldatu behar dugu erabat. Guardia Zibilak hil eta 50 urtera Josu Zabala erasun zenarentzat egia judiziala eskatu dute. Omenaldi jendetsu egin diote Hondarribian. Araitz Uria, egunon.
2: Egunon, Hondarribiko San Pedro kalea hondaka lagunen topagune bilakatu da Josu Zabala erasunen omenaldian. Egiari Zor Fundazioak Hondarribiko udalak eta Irungo udalak elkarlanean antolatu dute ekitaldia eta Zabalaren txokoaren parean bildu dira. Guardia Zibilak ura erailtzuen lekuaren parean. Arantxa eta Belen Zabalak Zabalaren ilobek emozio zitu egin dute.
3: Gure aiton amonek, Josuren gurasoek, eta gure artean ez dauden beste hainbat zenidek bezala, ez dute polizia indarkeriak eragindako minaren aitorpena ezagutuko.
4: Espero dugu, etorkizuneko belaunaldiek herri honen lanarekin eta borrokarekin lortzen ari den guztia ez ahaztea.
2: Biktimak aitortza jasotzeko 50 urte itxaron behar izana salatu dute. Aitortza bai, baina erreparazioa eta justizia eskatzen dituzte eta inolako zentsurari gabe dokumentazio osoa familiaren esku jartzea. Traveling Orriz Josi da Zabalaren txokoa eta besteak beste Bad Sound System taldearen Zabala 76 kantuarekin egun hartan gertatutakoa kontatu da memoriak bizirik iraundezan.
0: 80 urte dira bestalde frankistek Irun hartu zutela eta hori gogoan ekitaldi instituzionala egin dute. Aurrerantzean gainera irailaren 5ª tokiko memoria demokratikoaren eguna izango da. Cristina Laborda alkatearen esanetan helburua gertatutakoa ez ahaztea da.
5: Indarkeria jasan zutenei, iesean joan behar izan zutenei, jazarriak eta errepresaliatuak izan zirenei, urteetan isilik egon zirenei. Gaur, 80 urte geroago, oso gauza sumea esan nahi dugu. Irunek ez du ahazten.
0: Memoria historikoari lotuta, gaur Nafarroan Otxaportillon izango da itzordua. 1936ko estatu kolpearen ostean, frankistek hil eta hango leizera bota zituzten sakandarrak eta gainerako biktimak gogoratuko dituzte. Instrukzio epaileak Getxoko hirurak bat jauregia eraisteagatik irekitako auzia artxibatu duela jakin eta biharamunean prentsaren aurrean agerraldi egin du Amaia Agirre EAJ-ko alkateak. Epaileak ez du ondare historikoaren kontrako deliturik ikusi, ez da prebarikaziorik ere, gogora ezagun, 10 lagun zaudela ikerketapean tartean dimisio eman zuten EAJ-ko hiru zinegotzi. Ba, pertsonaien izen ona berreskuratzeko premia nabarmendu du Agirrek eta hiei hilabeteotan eragindako mina salatu du. Bestalde gogoeta eskatu die bere esanetan konfrontazio estrategia erabili duten oposizioko alderdiei eta leporatu die hasieratik ontzat eman zituztela azkenean ez direla egia argi geratu diren salaketak.
6: Hilabeteetan herritarrei helerazi zitzaien arduradun politikoek eta udal teknikariek legearen aurka nahita jokatu zutela. Eta orain badakigu haien oinarri juridikoa atzera bota duela epaileak.
0: Politikan bestea, Juan Carlos Izagirre ez dela berriz ere Donostiako alkate izateko EH Bilduren hautagaia izango. Aladio Izagirrek berak gara egunkariari eskenitako elkarrizketa. Kaleratzeak esto plataformak agerraldi egin du Donostian hainbat familiak bizi duten egoera salatzeko. Diote, aurten 26.000 alokairu kontratu amaituko direla Euskadin, eta horiek luzatu ezean etxegabetzen tsunami bat etorriko dela ohartarazi dute. Jada, egoera horretan dauden 13 familiaren salaketak aurkeztu dituzte. Horietako baten kasuan, kaleratzea hilaren 17-rako dago aurreikusita. Panorama

0: Horren aurrean, neurriak eskatu dizkiote bai Eusko Jaurlaritzari eta baita Espainiako gobernuari ere.
1: Eusko Jaurlaritzari berriro ere eskatuko diogu alokairu sozialeko etxebizitza kopurua handitzea. Izan ere, parkea erabat gainezka dago komunitate autonomoan, inskribitutako 100.000 persona baino gehiago eskaera egin dula. Azkenik, gobernu zentralari eskatuko diogu hilabete honetan ministro kontseiluan onar dezala uztailean zintzili geratu zen bi urteko luzapena.
0: Eta kirolei tartea egin aurretik Zeutara begiratuko dugu. Espainiako gobernuak Zeutako portuaren kontrola bere esku hartu du. Oraindik kalean dauden migratzaile gehiagori aterpea eskaintzeko, baina hiri autonomoko agintariak neurri horren kontra daude. Testuinguru horretan Alberto Núñez Feijó, Popularren buruak, kritika egin dio beste behin ere Pedro Sánchezi.
2: Es hostil con los invadidos y dócil con los invasores. Son desleales con el presidente Vivas.
0: Podemosetik berriz, Jone Belarrak uste du Espainiako gobernuak beldurra diola Marokori.
3: Y todo porque le tienen miedo a Marruecos, porque quizás tiene demasiada información del presidente, porque quizás...
0: Bai, H. Bilduk ezkaze begiratzen dio Zeutan biztuduten egoerari, ezker subiranistak uste du, Europaren gabeziak agerian uzten dituela gertatzen ari denak, Fernando Barrena eurodiputatuaren arabera, Europa ez da gai bere balioak defendatzeko eta mugak eta migrazioa presio politikorako eta gerra hibridorako tresna gisa erabiltzen dituztenei, aurre egiteko. Maroko dela dio horren adibidea. Irizten dio Afrikako herrialdea migrazio eta mugak erabiltzen ari dela Europar Batasunari presio eta txantaia egiteko.
4: Europak ezin du bere ardurak beste batzuen gain utzi, ez da pertsona migranteak truke txanpon gisa erabili ere. Horregatik, Euskal Herritik oso galdera zehatza egiten dugu, non dago Europa? Beste Europa bat behar dugu, giza eskubideak lehenetsiko dituen Europa bat, migrazioen arrastoiei aurre egingo diena eta pertsona guztientzako bizitza duina bermatuko duen eredu ekonomiko justu solidario baten alde egingo duena.
0: Eta Zeutari lotuta berriena, Donald Trumpek gure goizaldean bere sare sozialean idatzi duena. Espainiari bere mugen gaineko kontrolik ez izatea leporatu dio, eta Zeutako egoera tristea dela dio. Ba, goizuko 8 eta 4 dira, eta orain kirolei tartea egin behar diegu. Adur Sarasua, egunon.
5: Egunon Unai, egunon entzule laguno, gaur Kontxako lehen igandea.
6: Estropadak Euskadi Irratian.
5: Donostiako kaia entzule laguno, kolorez beteko da gaur denboraldiko bandera preziatuenaren borrokarako amaiketan ekingo diote emakumezkoek lehen txandan Tolosaldea, Ibaika Donostiarra eta Ete Ligako Zarautz izango ditugu leian eta bigarren txandan Arraun Lagunak, Astillero San Juan eta Orio Ibon Urbieta Donostiarako entrenatzailearen hitzak.
7: Ordu noaingo ze astuta daukagu burutika, noen zentratu berdeu kontxa on bat egiten, kontxa beak berez nahiko pixu badu gustora jarduteko eta horretara guaz, ilusio guztiakin kompetitzea.
5: Donostiako beste ontzian Arraun Lagunaken Juli Arkotxa, arraunlaria.
8: Gu gehizen bat bakiu den atizela aurkarizak, atzan indan agetzen da garraunian. Gu gehuria etxera urtengoara, bakiu ligan indon guztizak onurean gaitxula bebai, eta bueno, buruaz da bizotza bero urtengoara. Atzan in lana inen berda, ez daukau irabazitza hondik, orduan ba, bueno, favorituak bai, baina lana hondik ez da bain da, orduan ba, horixe, buruaz.
5: Arraunda favorito, Juli Arkotxak ere hori dio, baina, esan oiden moduan, kontxa da, antzeko zerbait gertatzen da gizonezkoetan, Orio oso nagus izan dauda osoan zehar, baina, adibidez, sailkapen estropadan, zierben aurretik izan zuen. Iker Zabalaren mutilak lentxandatik abiatuko dira Donostiarra, Getaria eta Ondarruarekin batera, eta ondoren, bigarren txandan, Ondarribia eta hiru traineru bizkaitar izango ditugu, zierbena Urdaibai eta Lekitxarra. Arkaitz Diaz, txeko traineruaren patroia da.
9: Bueno, Orio bi urte amatza, ja estropa guztik irabazten ez, orduan, ba, bueno, uste bauta gai nagusia bai ediala, baina, bueno, uste beste talde gehiago daudela, eta, bueno, gurea teako geha, eta, ber, estropa hona iten deun.
5: Horai entrenatzaile baten hitzak entzungo ditugu, isuntzako entrenatzailea Markel Akarri.
10: Ondo, eta oso tanda politxa da, ez? Azkanean goiaz horre Hiru Bizkaitar eta Hondarribi. Eta, bueno, temporalizan ziar, ba, bueno, Bermio eta Hondarribiaz estropada batzuk enduz, estropada desentiak enduz euren aurka, eta, bueno, ba, gugu zeiatu garen adabintzal, liga o tanda horretan, ba, arpez de moder.
5: Emakume lentxan da, maiketan hasiko da, ordu bete berandu xeago, amabietan, eguerdean, gizonena eta bederatzietan, oda berrogeita iru minutu barru, kalen zozketa. Izango dugu eguraldiari barkatu dagokionez, 31 gradu espero dira gaur Donostian, beraz beroa. Kaian gaurkoan Kontxako lehen igandea bizitzeko. Futbolean Edin Terzitzen Athleticek badu bere lehen garaipen handia, pasaden astean Bigon erakutsitako nagusitasunari jarraipena eman zion atzo taldeak Simeorenen Atletico Madrid 3-0 menpera atzeko. Kronika Aritz Gaiastegik dakarkigu.
11: Futbol partida gehienak detailetan erabakitzen dira eta jokaldi erabakigarri horietan asmatzen duen taldeak irabazi ohi du. Galde diezaiotela bestela Atletiki, talde zurigorriak partida ona jokatu zuen Atletico Madrien kontra, baina akaso beste bilakara bat izango luke lehiak hirugarren minutuan Kan Inek zutoinera jaurti zuen eskuinkada gola izan balitz. Gerora ondo modatu zen talde zurigorria, aurpegira begiratu zion kontrarioari lehen orduerdian, hori bai azken ordu laurdenean asko sufritzeko. Atxeenaldiak ondo egin zion Terzitzen taldeari eta Zeltaren kontra gertatu zen gizara minutu batean erabakita utzi zuen neurketa. Bat eta utxekoa Nico Williamsek egin zuen buruz aldaratze bate baliatuz eta handik minutu batera iritsi zen Robert Navarroren bigarren gola, kontrazo azkar bat bikain amaitu zuen ezkerrez. Samames dantzan jarri zuen gol horrek. Hortik aurrera ondo defendatu zuen Atletikek eta nahi eta ezin aritu zen Atletico Madrid lehia maitzear zegoenean Oian Sanzeten golak jarri zion ginga arratsaldeari.
12: Partiu ikaragarria talde osoarena. Lehenengo zatian ba partidu zaila izan da, ez, baina gero bigarren zatian ba ni minututan aurreratu gara, gero defendatu dugu ondo eta bueno, kontran atera gara. Izugarrizko partidua talde osoarena eta oso pozik.
11: Lehen bi partidak galdu ostean, Zeltaren eta Atletico Madrien kontrako garaipenek arnaza eta lasaitasuna eman diote taldeari eta atzo, aspaldiko partez, gozatu latza hartu zuten, Samames iagoraino bete zuten jarraitzaileek.
5: Eta gaur denboraldiko lehen Euskal Derbia izango dugu arratsaldeko 6:30 Mendizorrotzan Alaves eta Osasunaren artean atarikoa Iñaki Berastegiren hitzetan.
13: Denboraldiko lehen Euskal Derbia jokatuko dute gaur Osasunak eta Alabesek arratsaldeko 6:30 Mendizorrotzan. Denboraldi hasiera gozoa izan dute. Arabarrek zein Nafarrak eta 7 puntu bilduta hiru jardunaldi jokatu ostean, oraindik partidarik galdu gabe direla egingo diote gaur aurre elkarri. Talde Babazorrak etxean jokatutako bi lehiak irabazi ditu, Getaferi lehendabizi 3-0 eta ondoren Villarreal 1-0 menderatu zuen. Eta Osasuna berriz Iruñatik urrun jokatu duen lehia bakarrean Balaidosen eta Zeltaren aurka garaile izan zen. Beraz, batak zeinbesteak liga hasiera bikainari jarraipena eman nahiko diote gaur. Elkarren arteko azken aurrekariei begiratuz gero, oso gorritxen aldekoak dira zenbakiak eta berezikin Mendizorrotzan non Osasunak 7 partida daramazan bertan jarraian galdu gabe, balantzea 5 garaipenekoa eta 2 berdinketakoa izanik gorritxoen alde. Kike Sánchez Floresek partida aurreko prentsa gerraldian esan zuen betiko Osasuna klasiko bat ikusi duela lehen jardunaldi hauetan eta bere aldetik Luis Miguel Ramisek azpimarratu zuen Alabez talde orekatua eta sendoa dela aurkarientzat deserosoa. Deialdi dagokionez Alabezen baja dira Garcés eta Asteon eskuine belauneko aurreko lotailu gurutzatu apurtu den Mikel Rodríguez eta azken unen arte Toni Martinezen zain izango da Kike Sánchez Flores. Gorritxoei dagokionez, Rosier, Aimar eta Arrando mina hartuta daude eta lehen aldiz hartuko da zerrendan Gorritxoen azken fitxaketa, Jomen del Castillo. Neurketa esan bezala gaur Arratsaldeko 6:30 Gasteizen Mendizorrotzan.
5: Koska bat berago bigarren mailan Sansek puntu bat eskuratu zuen atzo Teneriferen aurka Zubietan. Utxe da bat ipini ziren Kanariarrak bigarren zatian, baina Soroetaren gol batek puntutxoa eman zien Txuri Urdinei. Jon Ansotegi entrenatzailearen balorazioa.
14: Bueno, partido gorra, ¿es? Le lengo satisfecho ni gusto, digo que decidí tortuna dela mine itxa, aukia euskura aukerak, estau sartu ta gero hixe da, hori, ¿es? Bate euska bat galtzen junde gero. Bueno, intzet gol bat sartu ta eskutik eskuti, ba ia un landa nain da gero, ba bueno, ni uste ez dala nahi genuen sarixe, baina bueno, puntu bateaz, ba, aurrera jarraitzeko.
5: Eta gaur Eibarrek jokatuko du ordubietan Ipuruan Granadaren aurka, lehen jardunaldian galdu ostean, bi garaipen eskuratu dituzte segidan armaginek, eta helburua gaur zaleen aurrean hirugarrena eskuratzea izango da. Jokin Aranbarrik hauxe dio Granadaren inguruan.
15: Baloiekin ez ditu ber pase asko mateik, vertikalak die, eta espazitzuk bilatze bali maitu be korrikaiteko, nik uste oso arriskutsu dila, ezta? Eta nik uste ba, hori, aspektu hori oso importantia izango ala, behasek ba, espazio libreik ez bilatzie korrika ba, garbi inaldizeteko.
5: Efe Ligan ere, armaginek itzordu zaila dute, zortzi terdietan Real Madrid egingo baitiote bisita Iñaki Goikoetxearen jokalariek, lehenago arratsaldeko sei terdietan Atletikek Logroñori egingo dio ere bisita.

0: Italiako bueltan Marco Brenner Tudorreko txirrindulariak irabazi zuen bart La Panderako etapako gor eta beroan iesaldia gorpuzteko baimena eman zuen tropelak eta ia egunero bertan ikusten ditugun etapa iztariak aritu ziren mokoka laugarren elmugaratu zen 14 segundura Kern Farmako Iban Ramiro Sosa Jon Armendariz talde Nafarreko zuzendaria.
1: Taldeko lehenengo helburua Sosa iesaldian sartzea zen, sanduan bezala pozik eta, bueno, pues urrengo etapen gogokin iesaldiak hartzen ditugun eta etaparen bat lehiatzen dugu.
0: Favoritoen eta aldetxoaren Rick Masaren liderragoa da atzo Roglicekiko tartea zabaldu egin baitzuen jadanik bi minututik gorako errenta du esloveniarrarekiko eta galekiko austriarra maillot gorriarekin Rick Masekin elmugaratu zen atzo biak lau minututik gorako atzerapenarekin. Gaurko etapak 80 kilometroko murrizketa izan du Berosapa dela eta Kordoban amaituko da 110 kilometroko etapa laburra tartean hirugarren mailako bi mendate pasako dituzte txirrindula eta ikusi beharko da, ea gaurkoan ere iesaldiarentzat izango den ala beste behin Matthew Brennanek irabazten duen esprinean irteera arratsaldeko iruretan izango da. Ta atzo ere, albiste izan zen, Tadej Pogacar 2032 arte luzatu du kontratua UAE-rekin eta jakinarazi zuen ez duela gehiago lehiatuko aurten horren bestez ez da mundialean, ez Europako txapelketan ez da Lombardian ere izango esloveniarra. Eskubaloian, bera-berak, Superkopako finala galdu zuen bat Rokasaren aurka 25 eta 23 eta Carmen Arroyo gainera lesio larria izan dezake malko artean utzi baitzuen kantxa txorkatilean min hartu ostean. Jon Begiristain entrenatzaileak debuta egin zuen eta hoxe zioen galdu ostean.
2: Bueno, lastima ez, partu guztian zer horon geha, baina beti ere beraien, beraien atzetik ez geha inoiz eroso sentitu eta ez deu partidu oso lana ez da oso jarraia izan. Orduan gora bera oikin, ba, beraiek azken unetan hobet jolastuta.
0: Bidasoak ere galdu egin zuen Iberiako Superkopan hirugarren posturako leian Oportoren kontra 32-25 eta finala Iberiako Superkoparen finala Barcelonak irabazi zion Sportingi 29 eta 34 pelotan Ander Rimasek ezin izan zuen atzo Masterseko neurketa amaitu Lekeition mareoak eta botagura tarte eta horren bestez txapelketatik at gelditu dira Oiartzuarra eta Altuna puntu bakarrarekin 6 jardunalditan atzo 16-14 galtzen ari zirela Eskurdia eta Albixuren kontra Baikoko atzelaria aldagelara sartu zen ez baitzen batero ondo sentitzen eta itzultzeko saiakera egin zuen arren azkenerako bertan bera gelditu zen partidua puntua beraz Eskurdia eta Albixurentzat izan zen hauxe zioen Altuna Ander Rimasen inguruan.
3: Atxonde zaie, baina bueno, importantena pixkatu beto dobla emateu, eskolarrik jubeaz, seko zion, lurren esatezun oso zoa ezki aurkitze zala, oso kolore txarrakin, eta esatezutena nahi partia horretik esan, ja, bota gurekin da zehola, egun batzu ezki.
0: Serie B-ko lehiare jokatu egin zen atzo, Peñak eta Gaskuek 22 eta 11 hartu zituzten mendean, Unai Amiano eta Gabirondo, eta gaur beste jaialdi bat izango dugu, kasu honetan Legutio, Mastersekoa, B-serien, Jaka eta Eskuza Murua eta Eskirozen kontra, Tondore Estelarrean, Artola eta Rezusta, Zabala eta Iztuetaren aurka, Erremontean, Xabi Azpirozek buruzburuko finalerdietarako txartela bermatu zuen atzo, Juaneneari 30 eta 15 irabazita eta gainera, zuzenean finalean izateko ere aurrera pauso handia eman zuen jokatutako bi neurketak irabazi egin baititu Azpirozek. Uitziko atzelariak hauxe zioen.
4: Ni beti ez dut exigentean izala neburua egin da egia da geho mano-mano oso sufritu dela ez exibizio esatu zu baino hemen barnen sufritu egin da eta ni amabos da oita iru amalau da oita iru oita bira zen alare enun argi ituk usten ez ikusi baita mano-manoan kriston bueltak ematen diela eta beti adi hon behar da.
0: Arraunera egingo dugu buelta, kai inguru horretan, bulebar inguruan iritsi egin baita gure lankidea, Jonander de la Hoz, egunon, Jonander.
5: Ador, Sarasua, egunon kai ingurutik, egunon portaletatik.
0: Aipatu dugu gaur egun handia dela, lehen igandea, kontxan, lehen entzun ditugu protagonista batzuk ere, baina Jonander, hortik nola daude gauzak, dena preste egongo da, 8:30, ez da?
5: Bai, eta mugimendu ere nabari da, jada Tolosaldeko arraunlariak hemen daude, Tolosaldeko estropalariak jada beren prestaketak egiten hasiak dira, eta aldiz, ba oiko tradizioari utziz, ba trainiren pixaketak egiten ari dira une honetan. eta hain justu ere, ba, San Juan darren emakumezkoen trainerua da une honetan pixatzera eramaten ari direna, ba, zaleek eta elkarteko ordezkariek eta guztiek ere, ba, bizkarrean hartuta, gero getariarrak ere zain daude, donostiarrak igaro dira, eta gizonezkoetan hain justu ere, ba, Hondarribi eta donostiarra izan dira orain peixak eta inguru honetatik igaro diren bakarrak, 200 eta 2 kilo Hondarribiaren traineruak, 205 donostiarrarenak, eta emakumezkoetan bai, gehien txuenak jada, ba, igaro eta hortik orantxe San Juan darren pixaketa hori, orantxe jarriko dute datua arbelean, baina ba, igaro diren artean zarauztarren izan da, ontziri gehaztunena 206 kilorekin, gogoan izan, ba, 200 kiloren langa hori gainditu behar dutela araudieri jarraituz. Ez da, baliozko pixaketa gero estroparen joanari dagokionez, izan ere gero jakina da, ba, epaileek zenbait ontzi ba, bidiratzen dituzela pixaketara behin estropada amaitu eta gero, baina tradizioari utzi izan bezala, ba, hemen jende ugariren arretapean ari dira, ba, hoi bezala traineruak pixatzen. Gauza korrela, Adur, zeuk esan duzu, Kontxako banderaren lehen jardunaldia, egun handia noski, ba, traineru estropadei dagokienez, eta guztiak ere lehen esan duzun txanda zozketa horren bazain egon ziren aurreko egunetan, orain gu ordu herri barru, ba, udaletxeko areto nagusian egingo den, kalen zozketa horretara joango gara, gaurkoan ere noski eta Donosti izan da zeresana eman dezakelako.
0: Sondo Jorande, radio gongo gara, gerarte.
5: Gerarte bai.
0: Gogoratu, lehen txandan emakumezkoetan, Tolosaldea, Ibaika, Donostiarra eta Zarautz arituko direla, bigarren txandan, favorito nagusia, Raul Lagunak, Astillero, San Juan eta Orio. Eta gizonetan, Oriotarrak, favorito nagusia kasu honetan, lehen txandan arituko dira Donostiarra, Getaria eta Ondarroarekin batera, ondoren bigarren txandan, Hondarribia eta hiru ontzi, Bizkaitarrak, Ondarroaz gain, Zierbena, Urdaibai eta Lekitxarra. Azken kontutxo batzuk, errugbian, Baionak garaipenarekin ekin dio topa malauari, atzo, etxean 27 eta 26 menberatu baitzuen, Tulon. Saskibaloian, Baskoniak 121 eta 80 galdu zuen Urbano González Orimenezkoan Real Madriden aurka Leonen. Arrilla sotze, txapelketa gaur, Bedaion, arratsaldeko 6etan hasita. Gure partetik, besterik ez, arrauna, maika laurden gutxitan, ondo izan.
6: Egoera bat jarriko dizut, etorri gara talaiara, eta begiratu dugu itsasora, eta olatuak badaude, baina haizeak erabat apurtuta, dana apartxuriak, olatu honen bat badakizu harrapatuko duzula, baina horretarako txarrasko pasa beharko dituzu, korrontearen kontra.

Goizeko 8:31 minutu diranean. Egun on guzti-guztioi hemendik arratetik. Hogeita bost graduetako ozberoa, goizeko 8:31 minutu diranean bero kontuak. Gaur, igande honetan, irailaren 6. honetan. Bueno, ba, oso egun polita izango delakoan. Esperantza horrekin, ekingo diogu gaurkoari. Arrati irratia entzunez balin bada, ba, benetan eskerrik asko. 93.6 edo bestela aplikaziotik, mugikorretik, edo ordenagailu portatillo, azken batean aukera asko daudela, Arrati irratia munduko edo zein txokotatik entzuteko. Gaur, irailaren 6 esan dugu, igandean, Santuak, Zakaria, Eleuterio, German eta Eugenio dira. Zorionak, zuen eguna edo urte betetzea balin bada. Eta ondo-ondo igarotzeko izan gaitezela guzti guzti.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Arrate irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Arrata irratiko igandean berrion saioaren entzuleoi, egun onona opa deutsuet. Eta urtean zeharreko 25. domeka honetan, liturgiak proposatzen deuzkun evangelioaren iruzkina eskaintzen. Ona hemen, lehenengo eta behin evangelioa. Mateorenetik hartuta dago, eta 18. ataleko, 15. txataletik eta 20. txatala bitartekoa dugu. Aldiaretan, Jesusek esan eutzen ikasleei, zure senideak pekatu egiten badau, zoaz beragana, eta iozu agiraka bakarrean. Jaramon egiten badeutzu, irabazia dozu senidea. Jaramonik egiten ez badeutzu, barriz, hartu eizuz zeugaz lagun bat edo bi, hauzia bi edo hiru lekukoren autorpena zedabagi behar da eta. Honei be, Jaramonik egiten ez badeutxe, esaiozu alkarteari. Eta alkarteari be Jaramonik egin gura ez badeutxo, izan bedi zuretzat gentil edo zergalari baten pareko. Benetan dinotxuet, zuek mundu honetan lotua, zeruan be lotua geldituko da. Eta zuek mundu honetan askatua, zeruan be askatua. Beste hau be badinotzuet. Zuetariko bik, alkar hartzen badabe, mundu honetan, jainkoari zeo zer eskatzeko, emon egingo deutxe zeruko nire aitak. Izan be, nire izenean bi edo hiru lagun baturik dagozan lekuan, antxenago ni euren artean. Gaian sartu aurretik entzule, hausena izango neuke esan. Evangelioak ezagutu alizateko eta dastatu, azterlarien azterketei erreparatu beharra daukagula. Hori egiten ez badugu, betiko topikoetan gelditzen gara. Evangelioa, ederra bai, baina nork bete, eta lengotan. Gaurko evangelio zati honetan badagoz azterlarien esku laga beharrekoak, ondorio zehatzak eta lagungarriak atara ahal izan daiguzan. Hori zen nahi dugu, eta ez azaldeko irakurketa utxean gelditu. Beste alde batetik geure jokabidea gurariak eta hartu emonak ere kontuan izan beharrekoak dira. Evangelioaren argitara argitu eta bideratu gura izan ezkero. Eta hemen oztopo galantak aurkitu geikez. Zenbateraino nartzen dugu esate baterako senide batek egin leigun zuzenketarik. Beste hause ere kontuan hartzekoa. Gure sinismenak, evangelioan oinarritzeak, eta erlijio jarduerek, beste batzuekin eleiz arkartea osatze da garoez, ala norbere bizikerea argitze zuzentzean gelditzen dira. Gaurko evangelio zati honetan, Mateoren komunitatean garatzen eizidan jarrera jokabideak agertzen jakuz. Eta probetxugarriak izan leikiguz onartu ezkero. Baina ez bakotxak bere erara, evangelioaren ulerkeraz baino, horixera aurkitu behar duguna azterlarien laguntzaz. Zure senideak pekatu egiten badau, entzun dugu. Eliz alkarteak zelan jokatu behar dauan, eta haren izenean alkartekide bakotxak, esango deusku Jesusek. Mateok hemen eta hurrengo lerroetan,
Alkartearen egin beharrak eta jokamoldeak azalduko deuskuz, esan dodanez. Ba hemen gauza bi hartu behar izango eukez kontuta. Zenidea. Zenidea alkartekidea da. Lehenengo kristauak, talde txikietan alkartzen zidan. Eta arriskutan egozan, aurrean erabiliak zidan, eta beharrezko eben alkarren laguntza eta babesa. Bigarrena, pekatua aitatzen danean, ez da ulertu behar jainkoari egindako irain lez. Hau horrela laugarren gizalditik aurrera izango da. Pekatua alkarteari egin jakon edo egin leikion kaltelez ulertu behar da. Hementxe ikusten da alkartearen esangurea, garrantzia eta ezinbestekotasuna. Geure bakotxakeriak edo individualismoak eragotzi leigu hemen esaten jakuna onartzea. Gaur egungo gure eleizalkarteak, eleizalkarte edo kristau komunidade barik, eleiz bezerokide dirala emoten dau. Bezero onartean ez dago eskakizun hartu emonik, exigentziarik. Bakotxa da bere jarreren eta jardueren neurri. Eta gitxitan, edo inoiz ere ez, onartzen da beste baten oarkizunik. Francisco Aita Santuak esaten eban gaurko pekatua indiferentzia dala. Ez deusku geure buruak baino beste zerk ardura. Bestea hor konpon. Jesusen lehenengo jarraitzaileek ba holantxe ulertzen eben Jesusen mezua gauzatzeko erea. Alkarte bat sortzea Jesusen inguruan, honen bizitza eta berbak eta jarduerea euren ganatzeko, eta horrela izatea inguruarentzat argi eta adore. Amaitzeko, ikusi ba hemen ez dela pekataria gatxesten, epaitzen dana eleiz alkartea da. Hau zergaitik ez dan gauza alkartetik desbideratu dan zenidea berreskuratzeko, berbideratzeko. Horra alkartearen garrantzia eta zeregina eta emon leiken babesa. Jesusen jarraitzaileon zeregina hauxe da ba. Haren inguruan alkarte egitea. Han, alkar zaintzea, zuzentzea eta berbideratzea, eta besteentzat argi deigarri izatea. Asmo horrekin alkartzen danean, antxe dago Jesus berbiztua erdian. Orduan da barriona. Gogoko izan dozuelakoan, urrengo domekarako gonbitea egiten dutxuet. Izan daizuela, atseginez gainezkako domekea jainkoa lagun.

Goizeko 9 izateko 12 minutu gelditzen dira, ondorengo minutuetan arrati-gratiaren sintonian klasika erako musika.

0: Zuekin Arrate Irratia goizeko 9ak dira.
1: Eta ordu honetan egin ohi dugun moduan egunari begira jarri behar dugu Euskadi Irratian, eta gaur zalantzarik gabe Kontxara begira izango gara. Lehen jardunaldia jokatuko baita Eriz Zapirain, egunon.
2: Egunon, jendetza bilduko da gaur Donostian, Urgulen, Portuan, Irlan eta Aldezarrean Kontxako estropadaren ia mende terdiko historian. Orio da garaipen gehien dituen herria, 33 bandera dauzka gizonezkoetan eta 3 emakumezkoetan.
1: Nazioartean Alemaniako Saxonia-Anhalt estatu federatuan hauteskundeak dituzte gaur, hauteslekuak ireki dituzte jada.
2: AFD alderdi ultraeskuindarrak gehiengo absolutua lortzeko aukera duela diote inkestek. Hau luke eskuinmuturrak eskuratuko luken Alemaniako lehen gobernu erregionala.
1: Ursula von der Leyeneko berriz gaur bidaia hasiko du Groenlandiara.
2: Danimarka, Groenlandia eta Faroe uharteetako liderrekin bilduko da Europako Batzordeko presidentea. Trumpen anexio asmoen aurrean artikoarekiko Europak duen konpromisoa berretsiko du bertan.
1: Etxean, 1936ko kolpe militarraren ondoren frankistekil eta Otxaportilloko leizera jaurti zituzten sakandarrak oroituko dituzte.
2: Urtero Urbasako leize horren ondoan egiten den ekitaldia uharte Arakil eta Irainetako udalek antolatu dute. Aurten Txomin uharte, uharte Arakilgo alkateak plaka jarriko dutela esan digu.
3: Alako plaka txiki bat edo horre identifikatutako eta ateratako pertsona horiek ere gure gogoan eta senide horien gogoan oraindik hor daudela aitortu bai.
1: Bestelako omenaldi bat ere bai, Maite Barnetxeri egingo diotena gaur Bidarrain, telebistan euskaraz aritu zen lehen aurkezlea izan zen eta 40 urte dira hiltzela.
2: Maite Barnetxe izan zen 1970-tik aurrera Frantziako telebista publikoan euskaraz erreportajeak egiten hasi zen lehen kazetaria. Ondoko bi hamarkadetan 300 emanaldi inguru egin zituen. Chantal Barnetx Galenda bere alaba.
4: Bere gogoa izan zen euskarari behar zuen tokia eman. Harentzat ere esatzen jendearen gana joaitia, bai Siberualdean, bai arrantzelen munduan euskaldunak baitzen. Leio bat zabaldu zen euskalegia euskaldunak erakusteko.
1: Bilboko udaletxearen aurrean elkarretaratze egingo dute gaur katu kolonien zaintzaileek.
2: Animalien ongizatearen legea betetzea eskatuko dute eta udalen ardura eta baliabide falta salatuko dituzte. Oiana Iturralde Bergarako katuzo elkarteko kidea da.
5: Epe behar bat daukate udal guztiek, dala lege bat esaten duena animalia horrek zainduak egon behar direla zentzu guztietan. Hau da, ekonomikoki kubritu behar dira beraien beraien egoera guztiak eta inundik inora ez da betetzen.
1: Legazpin Gipuzkoako hartzain eguna ospatuko dute gaur.
2: 42. Hartzain gazta lehiaketa Iñigo Izagirre, Juan Carlos Olasagasti eta Miguel Taberna hartzainei omenaldia eta 47. Hartzain txakur txapelketa izango dira egitarauko plater nagusiak.
1: Are Txabaletan berriz tomate eguna.
2: 10. Edizioa du hortengoa tomate egunak, bertako produktuen azoka, erakusketa eta tailerrak izango dira eta tomate autoktonoaren lehiaketako sari banaketa ordu bat aterdietan.
1: Minbizia duten aurrak laguntzeko Nafarroako elkarteak Adanok jaialdi solidarioa antolatu du Berriozarren.
2: Aurren minbizia ikusarazteko eta familiak altetuei laguntzeko jaialdia izango da eta musika, tailerrak eta tombola izango dira.
1: Eta dantzakontuak Leioan Bizkaiko 64. Aurresku txapelketa jokatuko da.
2: Eta emakumezkoen 17. Aurresku txapelketa Ondiz jaien baitan.
1: Esango dugu dantza egin nahi duenak gaur Zelatunen ere izango duela aukera, Iraileko erromeriak hasiko baitira. Errepidetan ordu honetan inolako eragozpenik ez, eguraldi ere dagokionez, Euskal Metetik Mirian Ruizek esan digu bero egingo duela.
6: Ba oso gutxi freskatu du bart eta gaur are gehiago berotuko du, batez ere ipar partean. Ego ukituko aizearekin temperaturak gore egingo du Kantauri isurialdean, baita kostaldean ere, eta beroenako 30 eta 35 gradu artekoak izango dira. Barnealdeko zenbait txokotan berri ere 35 graduren muga gaindituko dugu. Baina eguerdi aldera haizeak ipar mendebaldera egingo du kostaldean eta haize aldaketa horrekin temperaturak behera egingo du. Gero, arratsaldeak aurrera egin ahala ipar mendebaldeko haize hori barnealderantz zabalduko da giroa freskatuz. Goizean eta eguerdi aldera giroa argia izango da, arratsaldean berriz hodei trinkoagoak sartuko dira eta han hemenka basaparratu metxuak egin ditzake batez ere barnealdean.
1: Osasun kontuak segidan Euskadi Irratian, 10:00 urrengo albiste emankizun laburra eta gaur goiz parteak ekarriko dizkigun albiste nagusiak ordu bat aterdietan labur bilduko dizkitzuegu. Gero arte, ondo izan.
7: Goiz Kronika.

0: Igande honetan irailak 6 Legazpin hartzaileguna ospatuko da.
1: Goizeko 10:00 postuen irekiera. 11 laurden gitxekotan Gipuzkoako artzain gaztaren 42. lehiaketa jokatuko da. 11:00 gaztagintza tailerra aur eta gaztetxoentzat. Ordu berean gazta dastaketa, herritarren saria eta Legazpi musika bandaren kalejira.
0: 11:30 sagardo dastaketa. 12:00 gazta lehiaketarako gazteen epaimaiaren osaketa. 12:00 eta 4:00 ardimozte erakustaldia.
1: Arratzaldeko ordu batean Inigo Eizagirre, Juan Carlos Olasagasti eta Miguel Taberna artzainei omenaldia. Ordu bat ardietan sari banaketa. Goiza, Elduston Donai Arrebek girotoko dute.
0: Goizean zehar Euskal Herriko Latxarrazako ardi eta ari erakusketa, artzai gazta elkarteko kideen gazta salmenta, sagardo dastaketa, artisauen erakusketa eta azoka udaletxe aurrean, aur jolasak eta zintzarri buruzko erakusketa Plaza Olako parkean.
1: Ordu bit ardietan herri baskaria, eta arratzaldeko 5:00 Gipuzkoako 47. Euskal Artzain txakur txapelketa. Igandean zatoz Legazpira eta ondo pasa.
0: Legazpiko udala. Yeah!

kateak hautsi zituzten. Joan zirenean.

Arratei irratian, egutegiren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa. Gaur irailaren 6. eguna dugu, igandea Dodomeka. Santutegiak Zakarias, Eleuterio, German eta Eugenio gogora dakarzkigu. Eta eguna berriz honako gertaera gogoan ditu. 1522. Urteragoaz Elkano getariarraren ardurapean zetorren Victoria Itsasontzia Sanlúkar de Barrameda sartu zen 3 urte baino 14 egun gutxiago ostera egin ondoren. 18 gizon heldu ziren jantziak urratuta hortozik eta kandela handiak eskuetan zituztela. Honela dio Ramos Azkarateren bersoak. Juan Sebastián Elkano, hau izan zen pilotua, eguzkiaren azpiguzian, berdinikan gabekua. Itxasuetan honek izan zuen bihotza korajetsua, barku batean, aurrena, jiratu zuen mundua. Mila bosteundara dogeita mairugaren urteragoaz, goizeko serietan, ekaitz izugarri egertatu zen. Lekeition, Isuntzako Zubia eta Eakoa, eta Gabiola eta Martin Laizena, Arrangizkoa, Bengolea, Arantzibia Rota, Amoroto, Olaetakoa urak eman zitun. Eta Uletako Zubiari gaineko arriguziak eraman zizkion. Bilboko Zubiare eraman zuen. Ondarroko Zubiake behajo zuen. Bergarat inguruetan ere hainbat gizon uolak eraman zitun, eta Tebako ondartzan aurkitu zituzten. Guzti hau, Mendexako Eliz liburuetan jasoa dago. 1700 urtean Atitxuko parrokian Ama Virginiaren irudia jarri zuten. Irudia hau ordura arte Santakedaren ermitan egon zen. Parrokian irudi berria jarri zutenean lehengo zarra lurpean gordena izan zuten batzuk, baina beste herritar batzuk gehienak haserre agertu ziren. Ermitan gorde zuten ondoren. 1827, Madriko Gorteetako dekretuz, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako Foru Aldundiak kentzea agindu zen. 1860ean, Bizkaiko Diputazioa batzarrean zegoela, Kosme Etxebarrieta korrexideoreari probintzeko komentu guztiak isteko eskaria agertu zion. 11 lagunek ez esan zuten, 5ek baiez. 1864, Angel Arroke Etxebarria margolaria jaio zen Bilbon, 1961 hil zen. 1916, Jose Mari Buscaisusi Zumarragan jaio zen gaurko egunez. Gastronomia arduratu zen batez ere artikuluetan, liburuetan eta hitzaldian. Ospe handia bere ganatu zuen sukaldaritzan. Bereak dira esate baterako Alimentos y Guisos en la Cocina Vasca, Guía Gastronómica de Gipuzkoa Setas, Guía para el Ama de Casa, Estire sus billetes en la cocina eta beste hainbat. 2007. Urteragoaz, Luciano Pavarotti tenore ospetsua hil zen, 71 urtekin Modenan, Italian. Bertan jaioa 1925 urriaren 12an. Aparteko tenore izateaz gainera, opera ohiko elite giroetatik ateratzea eremu zabalagoetara ateratzea bultzatu zuen. Beste pop eta rock arloko musikari eta kantariekin emanaldiak eginez. Horregatik kritikarek jaso zitun. Azken urteetako kantari liriko ezagunenetakoa zen. Ahots timbre apartekoa, esaldiak inork baino hobeto josten zituela nabarmentzen dute adituek.

2021 garen urteko gaurko egunez hil zen Jean-Paul Belmondo, aktorea Frantzian, 88 urtekin. Artista familia bateko semea zen, 1923ko apirilaren 9an jaioa Parisko Neuilly-sur-Seine auzoan. Antzerkian hasi zuen ibilbide artistikoa eta arte dramatikoko konservatorio nazionalean ikasi zuen. 1957an egin zuen zinemarako jauzia. Nobel Beach mugimenduaren ikurra izan zen aktorea eta Godard, Truffaut, Chabrol eta beste zinemagile handi batzuekin lan egin zuen. Menderdiko ibilbidean, 80 film eta baino gehiagotan parte hartu zuen. Ona bere filmografiako ale batzuk, Itzuli bikoitza, Putze egiteko zorian, Emakumea emakumea da, Zerxo familiako helduena, Parisutan aldago, Mississippiko sirena, El profesional, bestea beste.

Hone pa egunak gogora ekarritakoak esaldi jator batez borobilduko dugu saioa. Honela dio. Gauzak maitasunez eta bestei ona egiteko asmoz egiten dituzunean, ez duzu inoiz galtzen. Eutsi gauza zuzena egin duzula jakitearen bakeari. Ondo pasaguna eta bihar arte.

entzun duzue. Egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.

0: Jarraian Arrate irratian eguraldiaren berri jasoko dugu. Zumaiako Endaineta Zumaia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpeitiko Landetabriko denda eta Berrizko Makober Etxei esker. Zure etxeko ozgailua ez dabil oso fina eta txiki geratu zaizu? Endaineta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
1: Laukasun ozkaiuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan ozkaiu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo basuagorekin.
0: Ikusi ozgailuen eskaintza, irubebikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9343-86-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
1: Gogoan hartu, Endaineta Zumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortzaginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta simplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobitzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo batzean. Urrutezkina 9.4.20.21.18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz, Landeta brikolaje dendara. Eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argiindarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta pelet berogailuetan aukera zabala duzu, baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasei.
0: Berrizko Ituako 65an Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutizkina 994 682 78 80.

0: izateko.
1: Bueno, amarrak izateko, 8 minutu gelditzen dira, eta hemen txe arrati-irratiaren egukituta dugun tramakuluan 27 gradu eta 3 dezima markatzen du. Zeru estalita dago, eta izi pixka bat dabil. Mirian, Euskal Metetik berak azalduko dizkigu. Gaurkoari eta aurrengo egunetako dagozkienak. Egun on daizula lenda bizi, Mirian.
2: Baita zuri ere.
1: Bueno, hemen bero, eta uste dut Euskal Herri osoan zehar ere hildo beretik gabiltzala, ez da, gaur?
2: Bai, hori da, part oso gutxi freskatu du, toki gehienetan 20 gradutik gora dabil temperatura, eta gainera, gaur are gehiago berotuko du, haizeak egu ukitua izango duelako, eta horren ondorioz, ipar partean atzu baino gehiago igoko da temperatura gaur, beiroenak oroar 30 eta 35 gradu artekoak izango dira. Baina eguerdi aldera, baina aldaketa datorre, eguerdi aldera eta kostaletika ezita haizeak ipar ukitu hartuko du, eta haize aldaketa horrekin temperatura jeitsi egingo da. Gero arratsaldeak aurrera egin ahala, ipar mendebaldeko haize hori arrotu egingo da, barne alderantz zabalduko da, eta bertan ere freskatzera egingo du. Zeruari erreparatuz gero, eguerdi aldera ostarte zabalak irekiko dira, eta gero arratsaldean odei trinkoagoak sartuko dira, eta balitekean hemenka zaparra bakan batzuk egitea. Zenbait tokitan trumoitsuak izango direnik ezin dugu baztertu, baina nabarmendu behar dugu oso irregularki egongo direla banatuta zaparra horiek, eta hainbat tokitan bateri eutxiko diela. Beraz, gaur arratsaldera arte beroarekin eta sargoriarekin jarraituko dugu, baina arratsaldean freskatzera egingo da.
1: Gaur festa egun handia, Donostin Kontxako uretan, eta jakin nahiko genuke. Itxasoaren egoera, gaurko honetan, nolako izango den?
2: Latuak, metro bete, metro eta erdi inguruko latuak izango ditugu, eta gero, eguerdi aldera justo haizeak ipar ukitua hartuko du, nahiko ahula izango da hasieran haize hori, eta gero jarratxaldeak aurrera gina ala, ipar mendebaldeko haizea zertxo baita arrotuko da.
1: Gaurko ontakoak aipatu dituzu, hildo beretik, ari beretik jarraituko ondu eguraldiak aste arden, aste honetan, edo aldaketa datuz?
2: Aldaketa dator, bihar temperaturak behera egingo du, eta udazazoiko balioa atxeginak neurtuko ditugu bihar. Beroenak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira, eta balio altuenak barne aldean neurtuko ditugu. Ipar ukituko haizea ibiliko da, horren ondorioz hodeiak ugarituko dira, baina batez ere kantauri zure aldean. Eta bertan, zenbait momentutan euri langarra egin dezake, baina barne alderantz eta hego alderantz joezkero, ostarteak irekiko dira, eta bertan ateri eutxiko dio. Beraz, aldaketa dator garratxalderako, eta datosen egunetan joera horri eutxiko dio. Bihar, beroenak atxeginak, eta aste artetik aurrera, are gehiago jitsiko da temperatura.
1: Aspaldiko parte, zeuri konturik ez genuen entzuten, eta behitu, batzuk postuko dira, ezta?
2: Bihar, gaur arratzalderako eta biharko espero duguna zer gutxi izango da, egia da. Azte artean egunaen amaieran eta azte azkenean hor fronte bat zar daitekelako, ikusi behar dugu zenbat indarrekin iristen den gurera. Baina, printzipioz, euri ekarriko digu, Ez euri falta handia dakagu eta ez du falta hori azetuko, baina behintzat azte artean egunaren amaieran eta azte azkenean euri kontuak aipatuko ditugu bai.
1: Mila esker, Mirian, informazio guztion egaitik, egun on pasa eta bihar arte.
2: Bihar arte.

0: Bueno, azken aldi honetan ez dute utzik egiten Euskal Metekoek, eta gaur ere horrelaxe jarraituko dutelakoan, esan digu Mirianek. Bero kontu eta tozela gero arratzaldetik aurrera, bueno, apixka freskatu egingo duela hitze aldaketaren ondorioz. Txo, Urkiola, egunon?
1: Egunon, emendik. Sargori, hemen Sargori.
0: Hogeita zazpi markatzen du hemen arraten. Urkiolan?
1: Atzo egun guzti zen bezkenen hartu, eh? Da egun guzti zeuki iban behotzeko, eh? Hogeta zeit erdi de heldu ginen atzo hemen. Eta behie amaboz da erdi gradutan joeban. Eta goizien hartu da nien hogeta bat izen da.
0: Gaur goizien hogeta bat?
1: Hogeta bat, hori be, gero humila, bada, besetetune, torduen, bada, sargori da, eh?
0: Eta orain jo?
1: Estaldute, eta jentea animeu da, eh? Gente, anime da, antza Urkiola mendike tirakari dauka. Batzu behain beste jente bilizan, eta gero badiru de jente biliko dana.
0: Bueno, beti pentsatzen dugu, ezta? Pixka gora egin ezkero, temperaturek ba, freskatu aldera ingo dutela edo esperantza horrekin.
1: Bai, ez da beti holan izaten,
0: ez? Ez da beti izaten. Alderantziz ere inoiz gertatzen da, eh?
1: Beste batzutan goizetan lainue, baina inoiz edo noz behietan izetan lainue eta goizetan argi-argi goten da.
0: Ja. Bueno, ez dakite entzun dudan ala ez, momentu honetan Urkiolan zema gradu dauden, txo?
1: Momentu honetan ez dut esango, baina oin ordu erdi pasautxu, ordu bete eskaz, ba, hogeta bat.
0: Hogeta bat gradu, ontsu, hoge, txu. Ba, ez da bat egeizki, eh?
1: Zine, indaze, gitxiena edo atzo behie amabos terdi zen jo dago.
0: Bai, bai.
1: Bosgrau terdi lasterri go dago, eh?
0: Bai, baina alata guztiz ere, Urkiolako hogeita batetik, hemengo arrateko hogeita zazpira. Bai. Mikel! Egun onda izula?
2: Horre gehiago, gira dago, eh? Egunon,
0: Mikel. Ez dakit, apostu egitear ez da gauza hona izaten, guri gustatzen zaigu, noiz benka, baina jokatuko genuke gradu gehiago daudela, zauden leguan.
2: Ba, orain Iruña da aieitzen, eta hemen ja hogeita bost gradu, jaia hogeita zei da.
0: Jope, ia, arateko tramakuluak aizkion gote da.
1: Ez, hemen hogeita zei euteko.
0: Bueno. En fin, eta Iruñara, zer gertatzen da Iruñan? Festa edo jaia edo zer, Mikel?
2: Azte buruko lana, txirringa hartu eta txirringa.
0: Anda, zema kilometro?
2: Onda etorri,
1: Irurogeita
2: bost hortxe, hortxe ingurune biztana.
0: Irurogeita amar kilometro?
2: Bai.
0: Jesus.
2: Irurogeita amabos hortxe biztana.
0: Bueno, zu. Ondo prestatzen ari zera, eh? Santiago bidea. Bueno.
1: Gogotxu bai bentzat, eh?
0: Ba, zu, iruro eta mar kilometro... Aizu, ez da txantxetako kontua, eh? Hombre, suposatzen dezu ere denbora hartuko duzula, baina... Ontxo...
2: Iru ordu terdi... Ortsu bentzat,
0: eh? Jo, ondo, bikain... Eta gustora, azkenean ez da etxera heldu eta neke inda...
2: Horreneko aldiak horrela ziren, baina ja orain ja gortzu pasatzen ari da, eta...
0: Ja, eokitzea.
2: Ongi, hori bai, gero arraza eguardian, oskalduta, siestatxo bat, hori bai.
0: Aizu, kirolarien legea hori xe da, deskantzua, esate dute, gauzari garrantzitzuna deskantzua dela.
2: Bai, nabaritzen da. Hau, nire kirola, ez nahez profesionala, ez da gutxirikan, eta hortara ere detalizu nahi, eh?
0: Ja.
2: Ni aficionado, hola, hobby moduan.
0: Bai, baina esaten dudan bezala, edo zain mailatara iritsita, profesionala, edo elite, edo, bueno, zaletasuna duen horietako bat izan da ere. Mendi buelta eder bat egin eta gero, gorputzak deskantzua behar du. Hau ez da goizean ibili eta gero arratzaldean benga sekulako farra egin. Gaizki gabiltza horrela siesta.
2: Azkaldu, ederki bazkaldu eta gero hori, siestatxoa. Hori zertzen da.
0: Bueno, enbidiri bai, txo?
1: Ba, handi zengo txau, ba. handi eukiaren itxaropen txuez, ba, leuket, obetto txu hau noala, eta, ba, noala pausutxuek emoten txikize, baino espadire, eta... Bai, animetun hau, animetun hau.
0: Bueno, aizu... Ba,
1: ikusten da nien aldakuntzaren bat, ba, gotxo, hau mobidu de, edo, bero, berantzadoa, edo, lako, eso bat ikusten da nien, ba, zer esan ikedez. Osa bartzen da, ez da? Ikusten bada, edo, lengotan dauela, edo, txeda, ba, erdera esaten dana, mal, que no, mejora, da, hori ikusten da nien, jo, ba, zer eta zeilan, eta, ba, otxe. Bai, bueno... Zu,
0: gauza
1: batzuk
0: endu dieta,
1: beste batzuk agertzen
0: dieta. Ja, ja. Ba, gauza bat izango dizut, azte... Aztien
1: azte... gube esaten dales, pasau arte, ba, bueno, batetik espada, norbere buruz aintzita,
0: gauzia. Ba, bai. Beitu, gauza bat izan behar dizut, azte honetan zehar da irien bat edo beste jaso dugu, eta hoxe galdetu ze, txo egiten nahi den tratamentu hori, eta hori jakin nahian, eta zure telefonoa eskatuz, eta ibili jandea. Horrek izan nahi du... Aizu, ba, beste batzuk ere badirela arazoa dituztenak, eta, bueno, ba, tratamentu hortara jo nahi dutena, probatu besterik espadare, ezta?
1: Bai.
0: Bueno, aizu, ba, ia, gauzak ondo ondateratzen dira.
1: Batez ere, minek entzie, orduen ez da esan tratamenturik egon, eh? Tratamentu da, ba, izan zan de makinia zikusi zertagoen, eta gero oso no
0: bai.
1: Tratamentu emon. Ba, esate ustene, ba... Sortzia marze zeinotako zera izen zela. Ba, bueno, irugarren, bitxik irugarren zeinolako nik erten eban ere. Ba, minik ez dauket da, eta ibilin eitek eta...
0: Ontxo, joe.
1: Zeratzu gaitzen, hasin nintzen eta, bai...
0: Ja.
1: Zendatzeko, ba, bueno, zeu zer dauela, eta ba, sortzi, da, amarze zeino, behatzi emostezan, da baino portatik bueltan, ba, ikusiko da, bazeketa bat egin, eta, ia, margarren agaz, ba, izkitzu eitzen da. Bain bat, ez hau zen, orain egingo baneo, erresonantzia bat, ez ala agertuko, ba, lehen agertzen zidan, ba, zelan da, bizkarra zureko, gare, geixuek edo, eta gizelan da.
0: Inflamazioaren bat edo, ezta?
1: Ba, etenen batzuk, eta, eta ondino, ba, gelditzen dala, zer bat, artrosis apurren bat gelditzen dala, baina hori be kenduko dala, hori be kenduko dala. Horren gazetun behar dut.
0: Jope, aso.
1: Artrosis ekendu ezkero, ba, gaztetu behar dut. Barri, ustak. Ez, zu barri jero zu, baina hori be, hor beha horrela kontu handi bat egingo duzu, eta bar.
0: Ahi ba, baitu. Jo, gupetzatzen du, minake kentzeko ibuprofenoa, parazetamola eta oie txek.
1: Ez.
0: Alakurik ez horrez.
1: Ez. Horrek ekiten bautza gero, guntzurronera espada urdalera edo.
0: Bai, bere...
1: Edo nardiztara edo burure. Borsetik, ba, nik ez dela nahi olangurik eta...
0: Ja.
1: Bueno, ba, ia, garbiza, egin alba da, ba, ingot, eta, bueno, ba, hoxe suertatu jat, eta...
0: Bueno, Mikel, zu horrendik angaztea zera, baina oin bizikletan eta biltze zerala, eta izaten aldezu edo, olako arratzaldean gerriko minik edo, nun baiteko minik?
1: Ez, niko, eskatu bezen, Mikel, eskatu bezen,
3: Ez, nizusto izan duena urtean hasieran, hori, ebaktuntza egin zidaten, hori, kilo mordoa kendu eta orduzkiotikan nabil, ba, zoragarri nabil, nire gorputza sekula baino obekio nago. Hori, bai, gaztetu, ez dakit nola esan, a ber, kilo, a ber, mordoa kendu ditut, eta, bai, beste gorputza, beste harintasun bat, beste posabat ekin dabil, gorputza.
0: Ja. Ez da bainungo zalantzadik, eh? Alderdi hortatik, haizu, badaude batzu, ba, kilotan ba, sartuta daudenak, eta da deute, ni feliz bizi naiz. Eta, haizu, behon daiela, eh? Baina, beste batzuk erentzun ditugu, eh? Kilo de xente kendu, eta jo, hau da, bizitza, eh?
1: Gaztutasuna da.
0: Hori
3: gertatu zait, eta, ba. Horratik hori, orain ja kirolatik eman dia, eta hori, txirringa eta horrela, eta bua, sekulako aldea, baina nabarmen hobekio,
0: Ja, aizu, batzuk erretzea ezin utzi, eta zu kirola ezin utzi, azelako aldea.
3: Hori ezaten dute, kirolare azkenean, droga moduan
0: bai. Bezala,
3: eta zan dezaket, bai, porque ya hori, azte burua tortemo, azte antzerre, hori, kiroldegia, goizetan, lanea joan baino lehenago, baina hori, azte burutan ja hori, ja hartu dut, pues bueno, otxuer hori, larun batetan eta igandetan hori txirringarekin, hori lengua aztean hori Pirineotan ere txirringarekin, eta ja txirringa ja nere bikotea da, ja.
0: Baitu, baitu. Eta oin, bikotea esan dezula, bakarrik egiten dituzu viaje horiek edo kompainia?

0: Nire orduak dira, nire isiltasunean, nire barruan sartuta eta hoa, gozatu.
1: Bueno, aizu, batzuk aspertu egiten dira bakardadean, eta, bueno, beste batzuk, bakardadean ez dut esango, egun osoa ere pasa behar denik, baina aizu, pare bat hiru ordu, ez dira gaizki etortzen orduan, ez da?
0: Niretzat beharrezkoa dira, eh?
1: Ja.
0: Zabazkiro barrua aztertzeko, pentsatzeko, nola jokatu deten, zer egin dudan,
1: ozor
0: egin bidaten, eta ondo tortzen da, ondo tortzen da.
1: Zuri ere ondo tortzen alzaizkizu, isiliun etarte horiek, txo?
2: Zer esanik ere ez?
1: Norberan buruarekin pakean gelditzeko beste ezpada ere?
2: Horixe, horixe. Ba, egiten danari, ba, bere zentzu emoteko, edo bideratzeko, edo erratuak ikusteko, edo entzun dozuna, barriro egioteko, esarritan entzuten dozuna, zuzenketa pada etxatzu gustaten, eta paizera, esan da, botatuzu hortik, eta baina gero, bakartadean, ba, behitzen dozutazu, baina, paizera, baina, bai horri, botatxo bat esetzen eskizio mun behar, eta bai, gero onartzen diran geuzet dira, ez da? Honek ez da beri baino ulertzen, esaten da bezarretan, baina ba, ez, momentu honetan, ba, hori zei gertatzen da, ez? Zaten gustaten ez ezuna, gero bueltatxo bat emon, da, bai, ondo jatorta hau, eta, bai. Ondo jatzen dira olako bakarta de unetxoak, eh?
1: Ba, bai, gainera, mundu honetan, gizarte honetan, ezartarako temporarik ez dugula, eta oizko hitza estresa izaten dela, ez da? Kontutan hartuta.
2: Guretzat, abadionzat, une garantizua dira horre bat ezbe. Zegero, jentin hartin egon behar duzu eta mezu eroalea zara, eta ze mezu emongo duzu aurretik ausnartu espadozuta, ez da?
1: Nahi. Baina, bueno, abadentzat bezala nik usten dute, gainerako gizaseme guzti ontzat ere ondo etortzen direla. Hiru ez badira, bi, edo ordubete bat, ez? Baina, izu...
2: Bildurra egiten dira, edo bildurra zartu, ez da, karo, izinune horretan ez dakizu zerra ukituko duzun. Kampuko hara dakizu. Baina izinune horretan zerre barrura zartzen zara, eta han zer aurkituko zuen, zarretan ikusi nahi iztitzuzun gauzak eta entzuten dira, edo ikusten dira, edo egin oi hartzun hartzen da, eta buf! Horrek bildurtzen da honi badal, eta bueno, hori beste egun batareko etxiko dugu.
1: Bai. Ederki, bueno, eta kamaratako hartuta ja, Mikel, edo orain dikan bidea egiten?
0: Partizita egun eta, a ber, amabitako etxean estropadak ikusteko, eta bai, estropadak ikusten, orduan, amaiketakoa, bueno, amabitakoa, eta gero estropada dupatu ondoren, ordu bitan horrela, bazkarza izasunean,
1: bai. Aha, haizu, plan ona da, eh? Txirringa gainean buelta edar bategin, eta gero jarri sofat dutxa edar baten ondoren, eta estropadak ikusi.
0: Bueno. Apa horio.
1: Apa horio.
2: Atata da gondi, ez izo, autak egin jau, ba?
1: Hemen...
0: Hori zantzita.
1: Hemen suposatzen dut Urkiolan dagoenak... Estropadarik ez dakit ikusteko modurik izango duenik, baina...
2: Ez, da penieda.
1: Bai, ez da?
2: Bai.
1: Ze, aukerak izango dituzte, Bermiotarrek, ez da?
2: Aukera danak eukez.
1: Aukera danak, baina aukera realak esaten nahi nahiz, eh?
2: Realak horrek erreik eta eukitzen da.
1: Aukera realak ez dut usten adibidez eta respeto osoarekin, baina Ondarruta, Lekeitio eta ez ditugu hor porra hortan ikusten, eh? Trapua ez dut usten hauek eramango dituztenik. Oin Bermio kontuz. Oin Orio...
2: Dike hori, itxaropen txori eukine ban, eh? Hain txartibili tampatoa tirabazi tampon honi zeusetako diardu eta ia gero kontxane bere sustu moten da benda. Horren poza, atu benuke.
1: Bai, ez da. Bermiotara izanik, karo. Baina bueno, haizu, hori zanoa da, eh? Azkenean, ni seguru nago batek edo besteak irabazi, gero urrengo astele... Bueno, urrengo astelenean ez, biarrez, urrengo hain zuzen ere hilaren... amalauean orduan jakingo dugu, zeinek eramaten duen kontxako bandera. Gogoratu dezagon, gaurkoa lehenengo saioa dela. Datorren igandean erabakiko dira denak. Ba, esaten genduna, datorren astelenean seguru. Galtzen duenak irabazleari zorionak emango dizkiola.

0: Bai.
1: Eta hori da, kirolaren legea, eta gainera horrela jarraitu esala urte askotan, ezta?
0: Hori, ze.
2: Hori, hori.
1: Baina, bueno.
0: Zuretan ez da bestea menperatzea, ez beste gainetik jartea, Notera daukan indar guztia atratea, baino, erontasun guztia atratea. Hau da, dan guztia jokoan jartea.
1: Bai, bai.
0: Eta, bueno, horrek erakusten badau, edo horrek erakusten badau, ba, bestien pare edo gainetik dagoela, bazlango postasun hartzen dan. Baina, gero, urrengoan, izen eiteke agaitik edo horregaitik behan gelditzea. Eta ez da, bestia trampa indauela gota, ez? Zu, ba, bestia, hobeto preparo da, edo hobeto garatu daz bere indarrak, eta betu ba, urretik, elditzua, ba, zoizunak, emon?
1: Bai, bai. Honek ez du esan nahi, ontzi bat bestea baino hobea denik. Baizik eta, justu, momentu hietan, ba, besteak baino, ba, segundo batzuk azkarrago bukatu ditu lalonek, besterik ez.
0: Bai, atakontu patroienek eusi ez da, lengurin entzune banat harrituen nintzen. Ikusi nork zein postu hartu behar dauen ontzi zen bertan,
1: Bai, bai, bai.
0: Zerak indarrak eta orekatzeko eta... Da, horretarako begile behar da, horretarako, zu, esperientzia behar da,
1: Bai, bai, bai. Eta zema detaile dauden, Gaur goizean, gaur goizean irratitik entzuten eta pixuak, traineruen pixuak, eta danak 200 kilotik pasagin behar direla, langa hortatik pasagin behar direla. Ez pentsa larregi pasatu direnik, 201, 202... jo, pixuaren detailea ere oso garrantzitua dela, noski.
0: Bai. Bueno, eta gero berak txalupik laban eitxe uren gainin be bai,
1: Bai, karo, bai,
0: eta... Horretik guzikin behar dira, gero korrontak hartzi,
1: Kaleak, zen nolako ez da bai da sortzen diran,
0: Badauka, bere lana eta...
1: Bueno.
0: Eta
1: oso polita da, Estropadak ikustea, batez ere telebista bide. Beitu, beste kirol batzuk esaten dugu, joe. Ba, frontoi batera jun, edo futbolzelei batera jun, bertan asko sobetu ikusten da, ba, entzun ere egiten duzulako, eta disfrutatu egiten duzulako giroaz. Baina estropadak telebista bidez, baino beto inun ere ez, Nik behintzate...
0: Ba, bezala urruntzu zagoz. La telebista gaz, ba, bertan zagoz.
1: Karo, hori xera. Hori xera. Ala eta guzti zer honek ez du esan nahi, Donosti gaur utzik egongo denik, Gaur zelako jendetza egongo den.
0: Alkaren berotasune behar dugu.
1: Bai, bai.
0: Ez bakarrik, nik neuria ikusiko, eta nik aire basten badau, bakora neu. Ez, bestik az batera ospatzi eta bestik az batera sufritziek eta ba, horrek esan gura handizia dauka, ez da?
1: Bai, bai, bai.
0: Bata bestiaren zako garelako, Hori, zarreten ez dugu kontutan hartzen, bai, orango gauzetan argi ikusten da.
1: Bai, bai. Zu, Mikel, eta nafar batek estropadak gogoko izatea, hori ere arraro egitez egu?
3: Ba, ni nafarra ez naiz, ni gipuzkoarra naiz.
1: Ah, bueno, zu lasarte arra, ez da?
3: Hori da, hori da.
1: Bai, bai.
3: Aita, aiarra da, aita.
1: Ja.
3: Eta beti, familia hori joan mokagu, familia mokagu hori
1: joan. Vale.
3: Beti, oera hori izan dugu, beti.
1: Baina, Nafarroen orokorki, estropadak eta jarraitzen dira? Edo, badao, oiturarik estropada jarraitzeko?
3: Buah, pues... Dara,
1: ez ezta? Ja. Bueno. Zu, orduan, ez da zirriki tutxoren bat ere, ez tezu hartuko? Estropadako minitu batzuk ikusteko, otxo? Gaur?
0: Zeran hartuko, pa, amaiketan izan dukandezi, dimenda.
1: Ja.
0: Amabistako ez da altzen, eta han izan telebistariek, eta...
1: Bueno.
0: Entzungo da. Handik etrago txuetartzen bago, ba, entzungo da, nukide hasi dauen ezer, ba, hoxe. Paren, beraren, ba, berotasune eta unduritasune eta ez tozu hartuko, baina gero, ba, baitu, ezin izan dau, edo bai, bitu, gainetik, gehatu dut, ba, bitu, zorizunak emoteku, eta.
1: Gero gauza polita izaten da, ez da, aste osoan zehar jendearen esameza, behitu honek iru segundatea dizkio, orain ikan bandere irabazteko, denbora errekuperatzeko aukerak ditu, eta gauza, ambiente polita izaten dela hori, aste honetan zehar.
0: Bai. Egual dizen arabera edo, uren arabera edo,
1: bai. Erki, bueno, ba... Gaurko eguna ondo joan de illa, gaur meza Urkiolan beti bezala, ezta? txo?
0: Amabietan.
1: Amabietan. Eta zuk dimara joan beharra duzula.
0: Zukiko, nik amaikitarra bizan, bai.
1: Mikel, bueltan noizko, dekun berrira? Amaika tardiak, hor buelta hortan? Ez dakite, entzuten digun. Mikel? Joan egin zego.
3: Oi.
1: Bueno, ba...
0: Prestaketa bat diar dugu, ezta, hemen hasi ginenetik, ba, ingururi begiratutea, ba, pentsau dugu, ba, bueno, beste, otoizkera txobat prestau behar izango dukela, eta aroei, urte aroei, harrera eiteko asmotan, ba, ortsegabiz, eta, bueno, ba, urrengoa, udagoizenari, udaren amaiera, eta udagoizen aziera ere, ba, eguerdeko amabiztan, emeretzen zen, eguerdeko amabiztan, ospatuko dugu hori hemen.
1: Aha, bueno. Ba, honen berri ere izango dugu, tempora gelditzen delako, eh? Oie txeke eta anunziatzeko.
0: Atrapate, begonaz, Bermioko estropadi izango da, Bermioko ikurrin izango da, eta hori behar zein izango diguzi, baina, bueno, lehenengo dira, egin beharrak eta, dego zinuak lehenengo.
1: Bueno, gaur egun teknologiei esker, diferituta o grabatutakoa ikusi egin daiteke, eta... besterik ez padare, gero arratzaldez. Naiz eta ia emaitzaren berri jakin eta... Claro, emaitzaren berri jakinda gauza diferentea da. Ja guztiz bugatu egin da, hartu emana, Mikelekin.
0: Bai, bai.
1: Bueno, batxo.
0: Ja, ba.
1: Eskerrik asko guztia gaiti, viaje hona izan.
0: Entzulei, be, eskerrak, entzute gaitik eta ortsa egote aretik, bai.
1: Eta bihar ere, bueno, ba, elkarrekin ez gara egongo, baina eguraldiaren saioren berri emateko gertu izango zeralakoan, esperantza horrekin agurtu egingo gara. Ondo ondo izan.
0: Zertu da, egunon bat.
1: Bihar arte, agur.
4: Zure etxeko ozgaiua ez dabil oso fina eta txiki geratu zaizu? Endain eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu, irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
5: Laukasun oskaiuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, bi hiru ordutan oskailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo baxuagorekin.
4: Ikusi ozgailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9346-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
5: Gogoan hartu, Endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra, aur odontologia, aguaren estetika, hortzaginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta simplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobiltzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo atzean. Urrutezkina 9.4.20, 20.21.18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabesak.
0: Zatoz Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta pelet berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65ean Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutizkina 9 4 6 82 78 18 90.

Zumeiako Endaineta Zumeia letragaiuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpitiko Landetabriko denda eta Berrizko Makoberretxei esker, eguraldiaren berri jaso dugu.

0: Igande honetan irailak 6 Legazpin hartzaileguna ospatuko da.
1: Goizeko 10etan postuen irekiera. 11 laurden gitxekotan Gipuzkoako artzain gaztaren 42. lehiaketa jokatuko da. 11etan gaztagintza tailerra aur eta gaztetxoentzat. Ordu berean gazta dastaketa, herritarren saria eta Legazpi musika bandaren kalejira.
0: 11:30etan sagardo dastaketa. 12etan gazta lehiaketarako gazteen epaimaiaren osaketa. 12:00etan ardimozte erakustaldia.
1: Arratsaldeko ordu batean Inigo Eizagirre, Juan Carlos Olasagasti eta Miguel Taberna artzainei omenaldia. Ordu bat ardietan sari banaketa. Goiza, Elruzton Donai Arrebek girotuko dute.
0: Goizean zehar Euskal Herriko Latxarrazako ardi eta ari irakusketa, artzai gaztalkarteko kideen gazta salmenta, sagardo dastaketa, artizauen irakusketa eta zoka udaletxe aurrean, aurdiolazak eta zintzarri buruzko irakusketa Plaza Olako parkean.
1: Ordu bit ardietan herri baskaria, eta arratzaldeko bost ardietan Gipuzkoako 47. Euskal Artzain txakur txapelketa. Igandean, zatoz Legazpira, eta ondo pasa.
0: Legazpiko udala.

0: Elorrioko eta inguruko baserritaren zerbitzura lanean diarduan Beristain Lekazaltresnak etxeak Ferixa Nagusiko jaiak ondo pasatzea opa dautzue.
1: Bertan, baserriko lanabesetan eta traktoretan markarik onenak duzuez. Saldu ondorengo teknikaldetikako zerbitzuarekin.
0: Beristain Lekazaltresnak etxea Elorrioko San Agustin Industrialdeko 57. Urrutizkina 9, 6, 23, 18, 13.

0: Mutiloako liernin Andra Maria Jaiak.
1: Igande honetan, irailak 6, goizeko 9 eta erdietan, 45. Lierniko txirrindulari proba eta erlojupeko segura liernia jokatuko dira. Ordu batean, tokoa lehiaketa. Eguerdia, Naiara Masizidor eta Lanberrirekin erromeria. Ordu bitarritan Herri Baskaria eta Arazi Gertzabal eta Eneko Araiztegi bertsolariak.
0: Arratsaldeko 6etan aizkolariak Josu Ibarguren Lakiola Legazpikoa. Aritz Goena Lazkaomendi. Unai Etxeberria Osinalde Ezkiokoa eta Joanes Izagirre Ipina Urretxuarra. Jarraian erromeria trekitilariekin. Eta irailaren 8an Lierniko Andra Mari egunean meza goizeko 11etarritan izango da.
1: Zatozte Liernira eta ondo pasa. Mutiloako udala.
0: Presta zaitez udazkenerako Eiberko Kapin. Azido hialuronikozko aurpegi tratamentuak, laser depilazioa, giharrak askatzeko masaje eta lasaigarria, begietako liftina eta betulen luzapena egiten dizkizu. Jarri zaitez lasai bere eskuetan.
1: Kapi Eibarko Bidebarreta kaleko 5an. Urrutuzkina 9 4 20 15 47. Bere izenean ondo igaro Arrateko Amaren Jaiak.
0: Jaio berritik 18 tailaraino ume eta gaztetxoentzako moda Eibarko Kopinan.
1: Kopinan udazken neguko moda berria prest dugu. Jantzi politak, modernoak, epelak eta oso erosoak. Etxeko ume eta gaztetxoak ondo jasteko pasa zaitez Eibarko Kopinatik, San Agustin kaleko 3an.
0: Segi gaitzatzu Facebooken eta Instagramen. Kopina moda. Ondo igaru guztiok Arrateko Amaren Jaiak. Zambora!

0: Arrateko tiropitxoi jatetxeak Arrateko amaren jaizoriontxoak opa dizkizuen.
1: Zerbait hartzeko edo bazkaltzeko toki zoragarria dozue. Bere jantokian edo terraza ederrean, gozatu familie giroan edo lagunekin.
0: Tiropitxoi jatetxea Arraten, Urduzkina 9-3-4-20-88-59. Arraten irailaren 7an, 8an eta 13an jaia.
1: Urtero bezala oso jai politak antolatu ditugu danen gozamenerako. Elizkizunak, errikirolak, bersolariak, kalejira, Arrateko amaren dantzak, trekitilariak, dantza solte txapelketa, hiru txirlo saria, dantzaldia, rock kontzertua eta irailaren 13an kofradia eta baserritar jubilatuen eguna.
0: Egun hauetan zatozte Arratera, Arrateko amari bisita egin eta ondo pasatzera. Ahal baduzu autobus zerbitzu erabili. Eibarko Udala. Arrateko jaietan jaso ezazue Zelaia Igeltzeritzaren aurri beroena.
1: Zelaia Igeltzeritzak etxeko berriztatzen lan guztiak egiten ditu. Etxe bizitza berriak, baserritako berriztatzen lanak, teilatuak, fatxadak, txaletak, gainera gremio guztien lotura bere gain hartzen dau. Eskatu horrekontua inolako konpromisorik gabe. Urrutezkinak 630-21-45-55 eta 607-25-77 utza lau.
0: Bere izenean ondo ondo igaro Arrateko amaren jaia.

Arte irratiaren sintonian, Herriko plazan. Naiz eta beroa izan, 27 gradu une honetan plazan, jendea poliki agertu egin dela. Zerua, ez dago garbi, urdini kolorerik eta lakurik ez dugu nabaritzen, momentu enten, ero ikusuko dugu, altxatzen duen ala ez, baina, behintzat, nagusitasunez, aipatu behar da, bero dugula, eta bero egiten jarraituko dula ondorengo ordu hauetan. Baina, jende animatu eginda, orain une honetan trikitilariak oltzaratu aurretik jendea, batzuk tortilla patata eder bat jaten ikusi ditugu, beste batzuk salda bero-beroa, esaten dute, batzuk beroarekin, zerbait beroa sartzea, ondo datorkiela. Eta beste batzuk, izotz batekin, kafetxoa ere, hartu dutenak, utza, edo esne pixka batekin, edo denetarik lagunok. Dana prest, usain ederra, ingurumari honetan, eta trikitilariak oltzaraten. Gaur, gure gonbeidatuak, Uite eta Lutxurdio dira. Hemen txedatuz.

0: zen.
1: Aiako Nikola Zendoia dugu bertsolari, Uite eta Lutxordio geuren lanak bukatu dituzte, eta Herriko Plazan Udarregi izenburua daramaten bertsoak. Aiako Nikola Zendoiarekin, hasieratik. Aspa.

Gaurko iragarrita dauden ekintzen berri emango dizuegu, jaiak nun nahi aprobetxatzeko modukoak. Hemendik eta gutxira, hamaiketatik aurrera, Donostian arraunak estropada Kontxako bandera. Lehenengo saio jokatuko da emakumezkoen txanda. Hemendik eta gutxira, hamaiketan. Eta gero hamabietan mutilak. Beasainen Usurbe mendiko jaiak eta gaur hamaikak laurden gutxiotan ontsi hasi berri meza trikitilari eta bertsolariekin. Hamaika terdietan krosa. Eta gero Aizkorri mendizale elkartekoei ongi etorria engo zaie. Eguardiko mabitan, Laja eta Lutxurdio. Eta gero bertsolariak Sebastian Lizaso eta Andoni Egaina, ordu batetan aurtengo agure omenduei Iñaki Irure eta Maite Zalduari opari emango zaie. Gero Jokinen Oroimenean aurreskua eta lore eskaintza. Eta ordu bat ardietan, Herri Kirolak Beasain mendiko taldea, Garingo taldearen kontra, aizkolariak buru izango direlarik. Eguerdiko ordu bitarditan Herri Baskaria, bostetan aurjolasak, bostardietan buruhandiak, Ekaitz konpartzaren eskutik eta zeitarditatik aurrera, Erromeria, Laja eta Lutxurdiorekin. Zestuara gatoz eta aipatu hamaika tardietan nafartasunari gorazarre engo zaiola. Dantza, bertso, kantu eta musika zalaituta hamabitan Erremonte txapelketa frontoian eta bostardietan Herriko bandaren dultzen eroen eta txistulearen kale jira. Lehenengo zekorketa iragarri. Zeiretan gurea kultura ekimenak antolatuta zezenketen alternatiba kontzertuak estazio aldean. Zeiretan bolikalean aurrei zuzendutako kale antzarkia kireldegiko aterpean. Zeiretan lehen zekorketa eta gero Lopene ganauteiko zezen bolastatuak. Zestuko bandak Erdikalean eta behatzietan Argizulo Dub Station, Kotmiz eta Irure DJak. Legazpin hartzai eguna, badakizute. Eta, bueno, ba, ekintzak goizeko amarretan postuak ireki dituzte. Eta, orain, ba, gaztagintza eskulan mintegia, urrentza, gaztetxoentzat, ja, prestatzear, lehiak eta hasi egingo dan, gaztaleiak eta, gaztadaztaketare bai, musika banda ere kale jira eginez arituko da, eta zahardo daztaketa amaika tardietan egingo dute. Amabitan gazta lehiaketako gazten epai maiaren osaketa, pintxo banaketa, ardimostera kustaldiare iragarrita dago amabiek eta laurdenetan, ordu batetan hartzainei omenaldiak, Juan Carlos Olagazagasti, Miguel Taberna, hauek Amerikarrak, eta Inigo Eizagirre Orortegi baserriko hartzaia. Hauek, izango dira omenduak. Aurrentza jolasak, ordu batetan saria banatuko dituzte, goiz osoan zehar Ilustondo anai arre bat egitelariak, erakusketa goiz osoan, Herri Baskaria ordu bitardietan aitzurin, eta, bueno, gogoratu gero arratzaldez, bostardietan, Euskal Artzai Txakurren lehiaketa dugula. Urtatzako zelaian, urtegirako bidean, Aitor Tato eta Fidel, ataundarrak, Aitor Tato eta Sua, ataundarrak, Jose Mari Bengoa eta Argi, Oñatiarrak, Jesus Mari Plaza, Ola eta Bat, Arrasatetik, Mutrikuko Javier Zubia Urre eta Lista, Tolosako Jose Martin Tolosa eta Buru, eta Urretxuko Mikel Calderón eta Zua Txakurra. Liar nire Andramarai jaiak mutiloan eta gaur ordu batetan tokaleiak eta dugu. Eguerdian Aiara Mantzizidor eta Lanberrirekin Erromeria dago, ordu bitardietan Herri Baskaria, bertzotan Aratzi Gartzabal eta Eneko Araiztegi arituko dira, eta arratzaldeko zeiretan aizkolariak Josu Ibarguren, Lakiola, Legazpiarra, Aritz Goena, Lazkao Mendikoa, Unai Etxeberria Osinalde, Zkiotarra, eta Urretxuko Joanez Izagirre, Ipina, Naiara Mantzizidor eta Lanberri trikitilariak jarraian arituko dira. Hau etxek gaur eta Andramari egunez, sortzian ere meza dago hamaika tarditatik aurrera. Hau etxek Liernin iragarrita daudenak, Bedaiora joan ezkero, gaur Bedaion hamaiketan meza dugu, hamabitardietan txirrindulari goera, zeiretan Larraine eta Arria eta Bedaio Arria, eta gero Bedaioko ingurutxoa.

Trekiti, agendari begiratzen balin badiogu, badakizute gaur, bueno, leku askotan, ez da, Beasain, Usurbe mendi, Laja bigarrena eta Lutxurdio aipatu ditugu, Zarautzen Itzal dago, seiretan, gaur Ostolaz eta Larrañagak Alkizan joko dute, Arratsaldeko seiretatik aurrera, Errezilen Zelatunen, gaur egun osoan, Saioa Lizarralde eta Maialen Artzailuz. Oitxak dira, gaurko iragarrita ditugunak. Trekiti agendari begiratu eskero. Ah, eta Zarautzen Euskal Jaieguna, gaur, egun politia, bene-benetan, eta dantzariek, ba, bueno, oso egun polita igarotzen dutela. Hementxe hitz egiten nahi den baten esperientzia gaitik, esaten dugu. Bueno, gauzak asko aldatu dira, ezta, baina zai gauza derra zen, dantzariz, jantzita, joan, autobusean, etan, etxeren batean, azkaldu ondo, dantzan egin eta gero, eta bazkalduta gero berriz ere dantza egitera, kalez kale. Ondo pasatuko dute. Bai dantzariek eta baita ere zarauztarrek, aurko egun berezionetan, Euskal Jaia.

Bueno, bestalde batetik ere esan, gaur partidua profesional mailan eleku askotan amabietan zizur txikian, zenar Salaberri, apesetxea bigarna talda ben kontra, eta gero Fernando Garita frontoian legution dago hau, Kaixabankeko partiduak, haka eskusa amurua eskirotzen kontra bezerian, eta Artola Resusta Zabala Iztuetaren kontra azerian. Eta baita ere, ba, aipatu dezagun, Belorado nere partiduak daudela, Beloradoko pilotalekuan, Bakaikoan Zubizarretaren kontra lautardi barruan, eta gero dago Binakakoa. Dariok jokatuko du, beragarpena. Aia, kia suertea izaten duen, eta gauza kondo atzen zaizkion. Martijarekin Peña eta Albizun kontra jokatuko dute.

Besterik ez gaurkoz lagunok, mila esker, guzti guztioi, arratsaldeon, egun on pasa, asteburua bikain igaro, eta torren igandera arte.

Jarraian meza santua entzongo dugu Markina Semengo Karmengo Amaren Elizatik gaur, beste batzuen artean, hauek izango ditugu gogoan. Azpeitiko, Pedro, Alberdi, Oruezagasti.

Egunon, Meza Santura etorri zareen hoi, eta Rate irratiaren bidez gurekin bat egiten dozuen guztioi. Gaurko evangelioan gauza garrantzitsu bi gogoratuko deuzkuz Jesusek. Bata, lagun bi edo hiru bere izenean batuta dagozan batzarrean, bera ere handagoala euren erdian. Eta bestea, iraindu gaituan gure anaia irabazteko ahaleginak egin behar ditugula. Parkatzeak eta parkamena hartzeak aparteko posa emoten dagoalako. Ospatu dakigun guzti hori kristau batzar honetan.

0: Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jainko aitaren eta Jesukristo gure salbazailearen grazia, errukia eta bakea zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Senideok, autortu daigun, zeruetako aitaren errukiaren behar izanean gagozala. Jesus jauna, galdurik egoana, bilatzera etorri zarana. Erruki jauna,
1: erruki jauna.
0: Jesus jauna, guztion erospenerako zeure bizia emondozuna. Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Jesus jauna, zeure seme alaba sakabanatuak batzen dituzuna. Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Erruki dakigula jainko guztiz altzua. Eta gure pekatua parkaturik eroan gaizala betiko bizitzara.
1: Amen.

0: egin daigun otoitz. Oi jainko, salbatu gaituzu eta zeure seme alabatzat onartu. Begitu onbera seme alaba ordeko egin gaituzu nobi. Kristogaz inizten doguno, egiazko askatasuna eta betiko bizia izan deiguzan. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitarte zurekin eta Espiritu Santuarekin batean jainko terrege bizida eta gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
2: Ezekielen profezia liburutik. Onan berba egin eustan jaunak, gizaseme, Israel herriaren begirale izentatu zaitut. Nik esandakoa entzutean, ohartu aso egin behar dozuz nire izenean. Gaiztoren bati hilko dala esaten badeutzat, eta zuk ez badozu, ohartu azoten bere jokabidea aldatu dagian, gaiztoa bere erruz hilko da, baina zeuri eskatuko deutzut haren eriotzaren kontua. Ostera, zuk ohartu azoten badozu gaiztoa, bere jokabidea aldatu dagian, eta arek ez badau aldatzen, gaiztoa bere erruz hilko da, baina zuk onik atarako duzu zeure bizia. Jaunak esana.
3: Eskerrak zuri jaunak.

egin deiogun poz oiu jaunari, poz irrintzi salbatzen gaituan atxari. Aukestu gakiozan eskerrak emonez, egin deiogun jai txaloka eta kantari.

0: lagun urkoa ez da aukeratzen onartu baino, eta onartzeak maitatzea esan nahi dau.
1: San Pablo apostoluak erromatarrei egindako epistolatik, senidiok, ez izan zorrik inogaz, alkar maitatzekoa baino, izan be lagun urkoa maite dauanak betea daueta legea. Alako ez egin adulteriorik, ez hil inor, ez ostu, ez inoreniki, gura izan eta beste edozein agindu, ezaera honetan batzen da. Maitatu egizu lagun urkoa, zeure burua lez. Lagun urkoa maite dauanak ez deutzo gatxik egiten. Maite dauanak beraz osorik betetzen dau legea. Jaunak esana.
0: Eskerrak zuri, jaun.

0: Jauna zuekin
1: eta zure espirituarekin.
0: Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik.
1: Aintza zuri, jauna.
0: Aldiaretan Jesusek esan eusen ikaslei, zure senideak pekatu egiten badau, soaz beragana eta egiozu agiraka bakarrean. Jaramon egiten badeuzu, irabazi dozu senidea. Jaramonik egiten ez badeuzu barriz, hartu egizu zeugaz, lagun bat edo bi. Auzia bi edo hiru lekukoren autormenaz erabagi behar da eta. Honei be jaramonik egiten ez badeuzu, esaiozu alkarteari. Eta alkarteari be jaramonik egin gura ez badeuzu, izan bedi zuretzat gentil edo zergalari baten pareko. Benetan dinozue, zue mundu honetan lotua, zeruan be lotuta geldituko da, eta zuek mundu honetan askatua, zeruan be askatua. Beste hau be badinozuet, zuetariko bik alkar hartzen badabe mundu honetan, jainkoari zeozer eskatzeko, emon egingo deutze zeruko nire aitak, izan be nire izenean bi edo hiru lagun baturi dagozan lekuan, han nago ni euren artean. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri, jauna.
0: Hemen daukagu Jesusen denporan eta lehenengo kristauak erabilten eben bidea parkatzeko eta bakeako zeozer komunidadean, alkartean gertatu danean, ba, lege kontrakua. Holan ba, zenidea dino hemen, kristau zenideak, zuzena izana egiten badentzu, soaz beragana, eta zentzatu, hau da, korregidu, zeure minaren ba, errazoia erakutziz, bakarrean, bion artean. Jaramon egiten

0: egiten badeizu, irabazi dozu zeure zenidea, hau da, bideonera etorten lagundu deutzazu. Jaramonik egiten ez badeutzu, hartu egizu lagun bat edo bi, hauzia alkarregaz argitzeko era zabalagoan, beste bide bat da hori, ja, lagunekaz, ja, lortzen dozuen bakea. Baina honei be jaramonik egiten ez badeutze, esan alkarteari, hau da, eleiz arduradunei, eta alkarteari be jaramonik egingo ere ez badeutzo orduan, ba, ez da beste remediorik, izan daitela zurezat gentil edo zergalari baten pareko, holandino testuak, Jesusen berbak, ez dino arerio izan behar deuanik edo ezai, ez, baina buen, arroza antzekoa. Tori konturatu daitzen egin dauan okerraz eta kalteaz, eta onbideratu daiten, beti onbideratzea da helburua. Baina horretarako badakigu, eta Jesusek hobeto, geure beraganako jarrerak erreztu behar deutzola bide hori. Geure jarrerak erreztu behar deutzo, erakutsi gu prest gagozala bakerako beti. Hau da, Jesus jaunak bere alkartean, bere eleizan, eta jakina, gizarte guztian, bakea, zenitartea eta parkamen giroa eta errealitatea gura dugu. Eta horretarako berba honekin, ba, biderik egokiena aukeratzeko alegina egin behar dugula irakasten deusku. Zuzentasunak ezeze, bakeak eta lanen onak gidatu behar dugu bide hori. Kontuan izan behar dugu geure ona, baina besteena bere bai. Zuzentasuna, baina baita bakea bere. Danen bakea. Badakigu danok errealidadean, giza errealidadean, egoerak edo jasoera gogorra dira lau. Aurrean deukagu beti, ba, eguneroko politika eta nazioarteko gatazka eta ondorio negargarriak, konpondu ezinik zelako gauzak. Eta neurri txikiagotan bizitzako giza espazio edo maila guztietan aurkitzen doguzan buru eusteak. Ezin ulertu eta ezin alkartu aurkitzen dugu bizitzan, leku guztietan. Horregaitik, Jesuseri jarraitzeko asmotan, geure partez behintzat izan daigun bakerako gogoa. Eta horretarako bideak geure jarreraz eta jardueraz ez dagiela zarratu eta ostopatu, ba, beste onera bideratzeko, ba, pausua. Gu, geure despretsuaz, edo borondata ez ainona erakutsiz, ba, ez dugu erresten konbertsiorako edo bakerako bidea. Besteen errazoia be aintzat hartu behar dira. Eta beti egin genke otoitz, edo egin behar dugu otoitz, persona guztien alde, kontrakoen alde bere bai, Jesusek holandino tori da kristeua otoitz egin, eta era guztietako baketzearen alde. Orain zenideo, Jesusen hitz berba honi eskerrak emonez, autortu daigun apal geure fedea. sinisten dut
1: jainkoaita algustiduna, zerulurren negilia, sinisten dotaren zene bakarra, Jesukristo gure jauna, Espiritu Santuaren egite sortu, eta Andra Maria Virginiagandik jaio zana. Pontzio Pilatoren menpean ekaldua, kurutzean josia, illa eta obiratua izan zana, infernuetara jatxi, ta hirugarren egunean hilen artetik piztu zana. Zeruetara igon, eta jainkoa eta algustidunaren eskumaldean jarririk dagoala. Handi biziak eta hilak epaitzera etorriko dana.
0: Sinisten dut Espiritu Santua, Eleiza Santu Katolikua, Santuen alkartasuna, pekatuen parkamena, haragiaren piztuera, eta betiko bizitza. Amen. Egin deiogun otoiz, jainko gure aitari, Elizaren, gizarte eta mundu guztiaren alde.
1: Eliza osoaren alde, apaltasunez eta maitasunez, baina bildur barik, salatrugak izala bere barruan eta munduan egiten diran injustiziak eskatu deiogun jaunari.
0: Entzun jauna eskatzen deutzugu.
1: Herri arduradunen guztien alde, herritarren eskubidea zainduz, gizarte alkartuago baten lan egindagiela, eskatu deiogun jaunari.
0: Entzun jauna eskatzen deutzugu.
1: Bazterturik edo bizitzea ezin eruan dadabizan guztien alde, jangoikoaren eta gure laguntza eta maitasuna izan dagiela eurekin, eskatu deiogun jaunari.
0: Eskatzen deutzugu.
1: Ospakizun honetan alkartuta gagozan guztion alde, jangoikoak guztiak maitatzera eta solidaritzara egiten deuzkun deia entzun dagigula, eskatu deiogun jaunari.
0: Entzun jauna eskatzen deutzu.
1: Gure hilen alde, batez ere gaur gogoratzen ditugun honeen alde, Fidelina Duarte eta semea, Mariano Medina Duarte, Maritxu Ugarte buru akoda, Pedro Alberdi oru ezagasti, eskatu deiogun jaunari.
0: Entzun jauna eskatzen deutzugu. Ona hemen aita, gure eskari apalak, lagundu deigula zure graziak, geurez ezin duguna lortzen, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

0: Senideok egindaigun otoiz guztio batean, eleiza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan.
1: Jainkoa eta gizakia salbatzeko.
0: Oi jainko, zeu zaitugu egiazko jainko zaletasunaren eta bakearen iturria. Egizu dobai honen bidez, autortu daigula eta goratu zure handitasuna. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

egokira bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, non aita beti guzuri eskerrak emotea, jauna aita guzti santu. Zeure semea gure salbatzaile bihartzeraino maite izan duzu mundua. Pekatuan izan ezik, beste guztietan gure antzeko egin duzu, zure semeagan maite zenduana geuan bere maitatzeko. Horregaitik geu bere aingeruta santu guztiekin batean, goresten zaitugu jauna, pos betean kantari.

Santu Sarabai jauna eta santutasun guztiaren iturri, egizuz bada santu, ogiar da honek, zeure espiritua izuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorpuz eta odol egin daitezan guretzat. Berak saldue benean eta bere gogoz krutzera joiala, ogia hartu eta eskerrak emonez, zatitu eban eta bere ikaslei emone utzen esanez. Hartu eixu eta jan guztiok honetatik, hau neure gorpuza da eta zuentzat emongo da na. Era berean afalondoan kaliza harturik, barriz bere eskerrak emonez, bere ikaslei emonen zen esanez. Hartu eixu eta edan guztiok honetatik, hau neure odolaren kaliza da eta itun barri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatua parkatzeko isuriko da na. Egizu behau neure oroigarria.

0: Horregaitik jauna, zure semearen heriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen deutzuguz. Zuri eskerrak emonez, altaran zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen deutzugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaizala.
1: Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldori dagoan zure eleizea, ero aizu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Joseba gure gotzaiarekin, eta Eriz gizon guztiekin batean.
2: Era berean izan gogoan jauna, piztuteko itxaropenean joan diran gure zenideak, eta hildako guztiak ere, hartu egizuz zeure aurpegiaren argitan. Errukizaki guzarren gu guztiok betiko bizitza jaretsi daigun, Jainkoaren ama Maria Virgina doatzuarekin, haren zenar Jose Santuarekin, Apostolu Santuekin, Santa Teresarekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diran santuekin. Eurekin batera goratu zaigu zan, Jesu Kristo zure semearen bitartez.
0: Honen bitartez, honekin eta honen gan, zuri aita jainkoa alguzidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta intza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Amen. Jainkoak bere maitasuna izuri deusku bihotzera, eman deuskun Espiritu Santuaren bitartez, fedez eta itxaropenez esan daigun, gure aita zeruetan zarana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahi, zeruan bezela gurean ber. Emoi guzu gau egun honetako ogia, parkatu gure zora, geupere gure zordunai parkatzen daitzegun eskero. Ez eguzu itzi tentazioan jauzten, baina ataragagizuz jauna gatz guztietatik, emoi guzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezan eta estualdietan zendu. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko dan zain gagozala.
3: Zerrea dozu erregetza, zerrea kosketa indara, orain eta beti.
0: Jesu Kristo gure jauna zeuk esana da apostuluei, bakea izten deutzue, lebre bakea emoten. Begira zeure leizearen sinismenari, eta ez gure pekatuei. Eta zeure gogoa danez, emoizue leizeari eta munduari bakea, emon batasuna, errege bizizara eta gizaldi eta gizaldietan.
3: Amen.
0: Jaunaren bakea beti zuekin.
3: Eta zure espirituarekin.
0: Emoizue bihotzez, Jesusen bakea alkarri eta mundu guztiari. Jangoikoaren bildotza zeukentzen dozu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza zeukentzen dozu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza zeukentzen dozu munduko pekatua, emoikuzu bakea. Ona hemen, Jesu Kristo, jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak kentzen deuana, soriontzua jaunare maira deituak. Jauna, ni ez na, Señor, zuniretxean sartzeko, baina zaizu bat eta osatuko daz.

0: egin daigun otoitz. Itzaren eta sakramentuaren maian, janaritzen eta bizibarritzen dozuz jauna zeure fededunak, zure semearen doai handiak balia dakigula, haren bizian beti parte izatea merezi du daigun, errege bizira eta gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Bedeingatu zagiezala jainko guztialdunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak.
1: Amen.
0: Zoazen jaunaren bakea.
1: Eskerrak jainkoari.

Kristogaz gorputz bateginik hasi eta ospatu dugu meza santua. Goazen orain eguneroko bizitzan, hemen gogoratu jakuna egi bihurtzera. Agur eta bihar arte.

Kaixo lagunok, eguerdion, 12:05, 24 gradu, 29 gradu, 2 dezima, orantxe une honetan, arrate gainean, keizpe edo euskileku, berdin du, gaur eguzkiak momentuz behintzat ez du jo, eta horren ondorioz, bai leku batean zein bestean, bero, 29 gradu, 10 bat, une honetan, arraten. Eta gaur irailaren 6. ontako iragarrita daudenak, ondorengo minutu guetan, euskararen zaio antzungo dugu, ondartzetako berriak jasoko ditugu, eta jarraian euskal abesti eta 8koek euren lekutxo hartuko dut. Noski, gure etxe laguntzaile nagurrak ere jasoko ditugu, 12:30, buelta hortan, gaur igande irratzaioari hasiera emango diogu, ordu bat erdiak arte hementxe izango gaituzue. Gaurko iragarrita dugun ekintzen berri ematen, musika entzunaz, eta honela xarituko gara. Ordu bitan Euskadi Irratiarekin bateratu, albisteak entzun, eta jarraian Tiroldaldeko musika. Eskainetako doinu eta bestien zaioa, ordu bit erdietan hasiko telarik. Guzti, guzti hoi, eskerrik asko, Arrati Gratiaren sintonia okeratzea gaitik, eta eguerdion.

0: Elgoibar irailaren 10ean eta 11ean ongizateren plaza.
1: Bi egun hauetan kalegoen plazan hainbat ekintza burutuko dira. Ongizatea ondo bizitzea da. Zu, zure familia eta zure komunitatea.
0: Aberastasuna sortzea eta partekatzea da. Ingurune berdean bizitzea eta zaindua sentitzea. Inorratzean utzi gabe. Lana familia bizitzarekin bateragarri egitea da. Berdintasunean bizitzea.
1: Lagunen artean sartzea, bizi kalitatea eta osasuna zaintzea. Ondo egotea eta ondo sentitzea.
0: Adintarte guztientzako tailerrak, talde dinamikak, itzaldiak eta solasaldiak antolatu ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak Elgoibarko Ongizatearen plazan, irailaren 10ean eta 11ean kalegoen plazan.
1: Zatoz eta egin bat Gipuzkoa justuagoa eta ongizate handiagokoa eraikitzeko.
0: Gipuzkoa, ekin, zaindu, bizi.

0: Kizkitzako Andremaren jaiak direla eta jaso ezazue Mandubiko benta jatetxearen agurra.
1: Beasein eta Matxinbeta artean, Mandubi gainean, Kizkitzako Amaren babespean, toki soragarrian, gustora bazkaldu eta afaltzeko horra hor Mandubiko benta. Aparkaleku ederra, umeentzat jolasgunea eta terraza ederra daukaz, Zugaitz ederrekin, ona urrutuzkina, 9-4-88-63-63.
0: Zestoan, irailaren bostetik zortzira ama berkinak.
1: Urtero bezala, hainbat ospakizun eder antolatu dugu, ume, gazte eta helduentzat. Txupinazoa, kalejirak, herriko banda, txistulari eta dulzaineroak, bazkariak, erremonte txapelketa, sekorketak, zezen bolestatuak, elizkizuna, ume jolasak, tantzaldiak eta kontzertuak.
0: Zatozte zestoara, ondo ibiliko zarate eta, zestuako udala.

0: barruan dagoen Isua Hotelak agurtzen zaitue arrateko jaietan.
1: Isua Hotelak natur inguru paregabean, 8 logela eta jatetxe zerbitzua zuen aukeran jartzen ditu. Zatoz eta liluratuta geldituko zara.
0: Isua Hotela Isuan, Urrutezkina 9 3 4 12 12 62. Ikusi bere webunea, irubudikoitz.isuahotela.com.
1: Bere izenean, ondo pasa, arrateko maren jaiak.

0: Eibarren Optika Plazaola. Eibarko Optika Plazaolan graduazioak, lehentiak, betaurreko progresiboak, eguzkitakoak, prezio eta markarik onena dituzu. Eta ondo entzuteko arazoa badituzu, audifonoak ere badauzkatzu.
1: Okulista edota gidatzeko eta armen baimenetarako psikoteknikoa behar baduzu, Klinika Kortasar, Errebalkaleko 14.
0: Natural Optis Plazaola. Naturala ondo ikustea delako. Bere izenean, Arrateko Amaren jai zoriontsuak.

0: Euskera jator egokian hobe.
1: Denon artean aurre egin beharko dugun gaia dugu mintzagai. Aurre egin ezin dugun arazoa da hori. Horrelako egiturak eta esaldiak ere hasi gara entzuten komunikabideetan. Baina zuzenago te dira. Hau da, aurre egin egiturak nahita ezko ote du zeri edo nori egitura. Hala, aurre egin egiturak zer edo nor egiturak ere onar ditzake. Ba, komunikabideetan entzunarren, egitura horiek, hau da, hasieran aipatutako adibide horiek, ez dira inondik ere zuzenak. Izan ere, aurre egin egiturak beti norbaiti edo zerbaiti eskatzen du. Beraz, hasieran aipatutako bi adibide horien egituna zuzenak hauek dira. Aurre egin ezin diogun arazoa da hori. Eta besteari dagokionez, hauxe litzateke. Denon artean, aurre egin beharko diogun gaia dugu mintzagai. Beste adibide batzuk aipatzearen, honako hauek agertzen zaizkigu ereduzko prosan. Erasoei aurre egin behar diegu. Etxaiei ezin badiezu aurre egin, elkartu zaitez eurekin. Nola aurre egin eguneroko zailtasunei ilusioz. Eta beste adibide batzuk, aipatzearen, birusari nola edo ala aurre egin beharko diogu. Edota, zorrei aurre egin ezinik ibili ziren gurasoak luzaroan. Beraz, adibide hauetan guztietan ikusten denez, argi dago aurre egin egiturak beti zeri edo nori eskatzen duela. Besterik ez, gaurkoz entzule.

0: Ondorengo minutuetan Arratia irratian, Azpeitiko lande eta briko denda, Errezilgo domusa teknik eta Azpeitiko hobetuz ortopedia etxei esker, gure ondartzetako berria jasoko ditugu. Barruko eta kanpoko pintaketa lanak egiteko orain udan dugu garerik egokiena. Eta Azpeitian landetako landeta briko dendan lan hauek gauzatzeko pinturarik onenak daude.
1: Landeta briko dendan pinturak, brikolaje gaiak, erremintak, parketa, menaje, garbitasun eta elektrizitate gaiak, bainurako osagaiak, giltzen kopiak. Landeta briko denda Azpeitian landeta usoan.
0: Ikusi bere webunea www.landetabrikodenda.com.

0: Domusa Teknik 50 urte zure etxeko erosotasuna zaintzen. Aerotermia sistemekin kalefazioa, hoste sistema eta etxeko ura berotzeko eskaintza zabala. Ziurtatu etxeko erosotasuna urte osoan eta aurreztu faktura.
1: Domusa Teknik Errezelgo San Esteban auzoan. Argibide gailegotarako dei egin 9981 2018 89 telefono zenbakira. Ikusi webgunea irubebikoiz.domusatendik.com.
0: Garaian ere Azpeitiko Hobetuz Ortopedia zuen zerbitzura. Gipuzko osoan eskaintzen du zerbitzua, eta behar izan ezkero etxeraino ere hurbiltzen da.
2: Hobetuz Ortopedian gurpil aulkiak, OE artikulatuak, bularretako protesi eta atitizorroak, igogailuak, bainugelen egokitzapenak, dena koordinatuta, zuen lasaitasunerako.
0: Hobetuz Ortopedia Alokairu zerbitzu ere eskaintzen dizue gurpil aulkietan, OE artikulatuetan, garabietan, plantillak neurrire egiten ditu eta zapata eta galtzardietan aukera zabala eskaintzen dizue.
2: Eta Hobetuz Ortopediak uda garaian etxan inor geratu ez dadin, eskuter edo motorxikiak saldu eta alokatu egiten ditu.
0: Hobetuz, Azpeitiko Damasu Azkuen Parantzako batean, urrutezkinak 9943-1047 eta 689-2016-2. Begiratu interneten ortopediahobetuz.com webunean.

0: Guazen ba, igande honek eman duenaren berri esatera irailaren ezeia gaur, eta gure ondartzetako uraren ozberoa, gutxura bera batean, bataz bestekoa tartuta, 23 gradu. Kanpuko ozberoa, 26 gradu. Itxas gora, ordu batak eta 16 minututan. Itxas behera, arratzaldeko 7:32 minututan. Aizea, 9 kilometro orduko. Bizkaiko ondartzetatik hasiko gera. Zierbanako La Arena gorria. Getxon are eta bandera horia dugu, ez da bainatzeko, ez dago bainatzeko komendiorik. Barkatu, ia ondo esaten dugun. Ez bainatzeko komendioa dugu, hain zuzen ere, areetan, areetako ondartzan, Getxon. Ere bandera horia dugu, eta Arrigunagan ere bai. Eta Gorrondatxea Izkorrin bandera gorria dugu. Sopelako bi ondartzetan, bai Barinatxen eta baita Arriatera Txabiribilen, banderak gorriak dira. Barrikako Muriolan berdea, Plentzian berdea, Gorlizen bezela, Lemoizko Armintzan ere berdea dugu, eta Bakion kolore horia. Bermiako Aritzatxun ere kolore gorrizkoa dugu, kolore gorriduna dugu, bandera. Mundakako Laidatxun berdea, Zukarrietako Toñan bandera gorria dago, eta gainera ez bainatzeko gomendioaren oharra ere ezarrita dugu. Busturiako San Antonion bandera horia, Ibarran Geluko Laidan eta Lagan banderak gorriak dira. Eta hortaz aparte, indarrean dauden ur murrizketen ondorioz ondartzetako bai dutxak eta baita iturriak ere zerbitzuz kanpo daude. Gauza berbera ian bandera berdea dago, baina bai dutxak eta baita iturriak ere zerbitzuz kanpo ditugu. Izpasterko Ogeian bandera horia, Leketieko Izuntzan berdea, Mendexako Karraspion bandera gorria dugu, eta hemen ere ez bainatzeko gomendioa dugu. Ondarruko Arrigorrin bandera horia. Gipuzkoara etorrita, Mutrikuko Kaia berdea, Deban bandera gorria dugu, bai, olatuen arriskua, olatuen arrisku abisua iragarrita dago Deban. Zumaiako Itxurunen horia, Santiagon berdea, Getariko Gaztetapen horia, Getariko Malkorben berdea, Zarautzen horia, Orioko Antillan bandera gorria dugu, Donostiko Kontxan bandera berdea, eta Zurriolako ondartzan bandera horia dugu. Hau etxek, jaso ditugun berriak ondartzei dagokionez. Eta orain, Euskal Metetik, itxasoren berri, hauxe eman digutena.
1: Ba, bueno, latuak metro bete, metro eta erdi inguruko latuak izango ditugu, eta gero, eguerdi aldera justo aizeak ipar urkitua hartuko du, nahiko ahula izango da hasieran aize hori, eta gero jarratxaldeak aurrera gina ala, ba, ipar mendebaldeko aizea zertxo bait arrotuko da.
2: Barruko eta kanpoko pintaketa lanak egiteko orain udan dugu garerik egokiena. Eta Azpeitian Landetako Landeta Briko dendan lan hauek gauzatzeko pinturarik onenak daude.
3: Landeta Briko dendan pinturak, brikolaje gaiak, erramintak, parketa, menaje, garbitasun eta elektrizitate gaiak, bainurako osagaiak, giltzen kopiak. Landeta Briko denda Azpeitian Landeta auzoan.
2: Ikusi bere webgunea www.landetabrikodenda.com.

0: Domusa Teknik 50 urte zure etxeko erosotasuna zaintzen. Aerotermia sistemekin kalefazioa, hoste sistema eta etxeko ura berotzeko eskaintza zabala. Ziurtatu etxeko erosotasuna urte osoan eta aurreztu faktura.
1: Domusa Teknik Errezelgo San Esteban auzoan. Argibide gailegotarako deiegin 9981-2018-1989 telefono zenbakira. Ikusi webgunea www.domusatechnik.com.
0: Garaian ere azpeitiko hobetuz ortopedia zuen zerbitzura. Gipuzko osoan eskaintzen du zerbitzua, eta behar izan ezkero etxeraino ere hurbiltzen da.
2: Hobetuz ortopedian gurpil aulkiak, oe artikulatuak, bularretako protesi eta atitizorroak, igogailuak, bainugelen egokitzapenak, dena koordinatuta, zuen lasaitasunerako.
0: Hobetuz ortopediak alokairu zerbitzu ere eskaintzen dizue gurpil aulkietan, oe artikulatuetan, garabietan, plantillak neurrire egiten ditu eta zapata eta galtzardietan aukera zabala eskaintzen dizue.
2: Eta hobetuz ortopediak uda garaian etxean inor geratu ez dadin, eskuter edo motorxikiak saldu eta alokatu egiten ditu.
0: Hobetuz, Azpeitiko Damasuazko enparantzako batean, urrutezkinak 9981-1747 eta 689-2862. Begiratu interneten ortopediahobetuz.com webunean.

Azpeitiko landetabriko denda, errezilko domusa teknik, eta Azpeitiko hobetuz ortopedia etxei esker, gure ondartzetako berriak eskaini dizkizuegu.

0: Zarautz, Aia, Orio eta inguruko baserritarren zerbitzura Zarauzko Indate Tailerra.
1: Indaten, baserriko lanetarako beharrezkoa duzun edozein tresna daukazu. Gainera, teknika aldetikako lana ere egiten du. Indaten, desbrozadora, motoserrak, traktoriak, segadorak, errobotak, markarik onenak. Etxo, Anova, Ferrari, BCS.
0: Indate Tailerra, Zarauztik Oriorako bide ertzean. Urrutizkina 943-43-43. Bere izena nondo pasa Zarauzko Euskal Astea eta Euskal Jaieguna.

0: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezuloa edo tximinea garbi dago.
1: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinea zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miaketa mekaniko eta eskuzko egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
0: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11an. Urrutuzkina 656-7-2-4-8-8.
1: Ikusi bere webgunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Zestoan irailaren bostetik zortzira amaberkinak.
1: Urtero bezala, hainbat ospakizun eder antolatu dugu, ume, gazte eta helduentzat. Txupinazoa, kalejirak, herriko banda, txistulari eta dulzaineroak, bazkariak, erremonte txapelketa, sekorketak, zezen borostatuak, elizkizuna, ume jolazak, tantzaldiak eta kontzertuak.
0: Zatozte Zestoara, ondo ibiliko zarateetan. Zestoako udala.

0: Zestoako Mabrugina jaia tirala eta jaso ezazue Zestoako Ugarte Burdindegiaren agurrik beroena.
1: Gure tendetan etxeko tresneria eta brikolaje materialaz gainera, profesionalentako eta industrialako material sorta zabala duzue eskura.
0: Ugarte Burdindegia Zestoako Toribio Altzakan, urrutuzkina 9.14, 13.71, 54.14.
1: Eta Azkoitian, San Juan Auzoko 17.

0: Presta zaitez udazkenerako Eiberko Kapin. Azido hialuronikozko orpegi tratamentuak, laser depilazioa, giharrak askatzeko masaje eta lasaigarria. Begietako liftina eta betulen luzapena egiten dizkizu. Jarri zaitez lasai bere eskuetan.
1: Kapi Eibarko Bidebarreta kaleko bostean. Urrutuzkina 9-4-20-15-47. Bere izenean ondo igaro Arrateko Amaren jaiak.
0: Arrateko tiropitxoi jatetxeak Arrateko Amaren jai zoriontsuak opa dizkizuen.
1: Zerbait hartzeko edo bazkaltzeko toki zoragarria dozue. Bere jantokian edo terraza ederrean, gozatu familie giroan edo lagunekin.
0: Tiropitxoi jatetxea Arraten, Urduzkina 9-4-20-88-49.

0: Enpresa, komertzio eta negozio handi eta txikien kontabilitatea eta lege aldetikako zerbitzua ematen duen Eibarko Gaurbe aholkularitza zuen zerbitzura duzue.
1: Gaurbe urte askoko esperientzarekin Eibarko Fermin Kalbeton kaleko 13. atarian, lehenengo solairuan, urrutizkina 9 4 20 24 61. Ondo pasa arrateko amaren jaiak.

Gaurko honetan euskal abesti eta zortziko entartea murriztuta geldituko zaigu, baina, bueno, ordutegi agurrera doaz, eta programazioari kaso egin beharko digu. Hamabi tardiak, eta hementxe dugu Ainhoa Garmendia, gaurko saioari hasiera emateko. Hala baita.

Arrate irratiaren sintonian. Gaur igandea. Este batzuta baino pixkatxoa berandu xeago, baina hemen txegaituzue gaur igande irratzaioan igandero, egiten degun zaioa eta musikaz lagunduta, gaurko egun ontarako iragarrita daudenak eman egiten zabaldu egiten dizkizuego. Gauza desente daude, beraz ez dugu denporari galduko, eta beti bezala, musikaz lagunduta ekingo diogu gaurkoari.

Ja, nuzlaiztarri pixka kostatu egin zaio, bueno, berari ez gaurko aplikazioa. Ez da Bilbao, oso zuzen eta... Bueno, hasiera batean nagi pixka batekin, baina ekin dio eta ekin dionean, oraintxe jarraitu, aurrera. Janus Lester, hemen txarrate irratiaren sintonian, bi begi, bi lore izenekoa.

Ba, hementxe. Arratigratiren sintonian gaituzue. Egitara guatzuk egiztatzen ari ginen. Eta oso leku politak eta gainera, ba, aitzaki doblea, ezta? Ba, jaiak bertan iragarrita daudelako. Mutrikun adibidez gaur ez dago ekintzarik, atzo izan ziren potoloenak eta gero San Nikolas eguna irailaren 10a, eta ordurako ere ba meza dago eta zalda eta txorixua eta herrifaren zosketa egingo dute. Eta bueno, ba gaur hemen arraten ere ez dago ezer, baina dena prestatuta dagoela. Esan nahi zuet, oltzak, txosnak, estenatokiak, tabernak, baita ere, bertso saioak eta direla eta ekintzaz badina daude hemen arraten, bai bihar, arrate bezpera, ama berginaren egunan bezpera, eta arrate eguna, jaren 8ko. Beste leku bat, Beasain, beitu Usurbe mendian, gaur, goizekoak, pasa dira, baina honetan, Laja Bigarrena eta Lutxurdio aituko dira, bertzolariak ere bai, Sebastian Lizazo eta Andoni Egaina, eta ordu batetan, aurtengo agure omenduei, Iñaki Irure eta Maite Zalduari oparia emango zai. Aurtengo pertsona nagusiei, ezta? Omenaldia egingo zai. Gero Jokinen Oroimenean aurrezkua eta Lore Eskaintza eta ordu bat ardietan Herri Kirolak daude, Beasain mendiko taldea Garingo taldearen kontra arituko da. Eta bueno, ba, eskolariak eta proba kombinatuak eta izango ditugula, esan behar, ondorengo ba, minitu hauetan, hemendik eta gutxira. Guzti haue, Beasainen Usurbe mendian izango dira. Eta gero bestela, beste leku batera joanaz, Zestuan, entzule de xente, eskerrik asko, hortxe irratia dian zaituztegun guztioi, jaietan zaudete, aprobetxatzeko izan zaiteztela, eta bueno, ba, orain frontoian, arremonte partidio jokatzen arituko dira, eta gero bostardietan, Herriko Bandaren, Dultzen Heroen eta Txistularien kale jira dugu, lehengo zekorketa iragarriko delarik, hori zekorketa zeiretan izango da. Ordu berean, Boli kalean aurrei zuzendutako kale antzerkia, eta Gurea Kultura ekimenak antolatuta zezenketen alternatiba kontzertuak estazio aldean. Gero Lopene ganauteiko zezen bolastatuak, Zestuako banda, Erdi kalean, eta Gabeko behatzietan DJ ezberdinak. Zestuako ama berginak, bihar umeen egunarekin jarraipena izango dute.

Legazpi, gaur hartzai eguna, ekintza politiako hain arte izan ditugunak, eta datozenak, hau ez da bukatu orain dikan, ze omenaldia dator, Iñigo Eizagirre, Juan Carlos Olasagasti, eta Miguel Tabernari omenaldi egingo diete, gero sariak banatuko dituzte, hain zuzen Gipuzkoako hartzai gaztaren, 42. lehiaketaren sariak, eta Elustondo anai arrebak, bertakoak diren Elustondo anai arrebak arituko zaizkigu giroa alaituz. Bueno, guzti horiek goizean zehar izan ditugunak, eta gero arratzaldean datozenak, urdu bitardietan, Herri Baskaria dago, Aitzurin, edo Aitzurin. Eta gero arratzaldez Gipuzkoako 47. euskal hartzai txakurtxapelketa iragarrita dago, eta urtatzako zelaian urtegirako bidean, postardietan hori. Gaur, 47. euskal hartzai txakurren lehiaketan urtatzako zelaian urtegirako bidean, parte hartzaileak, Ataungo Aitor Tatok bi zakur aurkeztuko ditu, Fidel eta Sua. Oñatiko Jose Mari Bengoa argirekin etorriko da. Arrasateko Jesus Mari Plazaola batekin. Mutrikuarra Javier Zubiaurre lista izeneko txakurreia pres du eta Legazpin ikusiko dugu. Tolosako Jose Martin Tolosa bururekin eta azkenik Urretxuarra Mikel Calderón Sua izeneko zakurrarekin agertuko da. Aipatu dugun lekuan urtegirako bidean dagoen urtatzako zelaian. Ba, disfrutatzeko izango sinatela, esperantza hori behintzat badugu, goizean zehar, eta arratzaldean gehiago dagoela. Beraz, esan bezala, gozatzeko izan zaitezela, Legazpin. Hartzai eguna dela eta. Mentxen, ari ginen Elustondo anai arreben piezaren bat bilatzen, zemat eta zemat ditugun, ezta? Ba, hoi momentu enten, aurkituko dugu, eh? Baina, ba, askotan, bere alak izaten ditugu edo etortzen zaizkigu eta oraingo honetan, ba, kostatzen ari da. Hementxe, Elustondo anai arreben errekastoak. Disfrutatu, gozatu gaur, Legazpin, hartzai eguna dela eta.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: zutondoan jarri.
1: Badator ekonomika eta etxeko tximinia pizteko garaia, baina kezuloa edo tximinia garbi dago.
2: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinia zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximiniaren miak eta mekanikoa eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
1: Etxeko tximiniaren zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11an. Urrutuzkina 6-5-6-7-2-4-8-8.
2: Ikusi bere webgunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Mutiloako liernin Andra Mari Jaiak.
1: Igande honetan, irailak 6, goizeko 9 eta erdietan, 45. Lierniko txirrindulari proba eta erlojupeko segura liernia jokatuko dira. Ordu batean, tokoa lehiaketa. Eguerdia, Naiara Masizidor eta Lanberrirekin erromeria. Ordu bitarritan Herri Baskaria eta Arazi Gertzabal eta Eneko Araiztegi bersolariak.
0: Arratsaldeko sietan aizkolariak Josu Ibarguren Lakiola Legazpikoa, Aritz Goena Lazkaomendi, Unai Etxeberria Osinalde Ezkiokoa eta Joanes Izagirre Ipina Urretxuarra. Jarraian erromeria trekitilariekin eta irailaren 8 Lierniko Andramari egunean meza goizeko 11 izango da.
1: Zatozte Liernira eta ondo pasa. Mutiloako udala.
0: Arraten irailaren 7, 8 eta 13 jaia.
1: Urtero bezala oso jai politak antolatu ditugu danen gozamenerako. Elizkizunak, errekirolak, bersolariak, kalejira, arrateko amaren dantzak, trekitilariak, dantza solte txapelketa, hiru txirlo saria, dantzaldia, rock kontzertua eta irailaren 13 kofradia eta baserritar jubilatuen eguna.
0: Egun hauetan zatozte arratera, arrateko amari bisita egin eta ondo pasatzera. Ahal baduzu autobus zerbitzu erabili. Eibarko udala. Etxebizitza baserria, lokal komertziala, bere bil edo motorra ondo aseguratzeko orduan, gogoan hartu Eibarko Sostoa kalean dagoen Mafre Aseguro Etxea.
1: Baita, bizitza aseguroa, osasun aseguroa eta inbertsio fondoak eta pentsio planak egiteko ere. Mafre Aseguro Etxea, Sostoa kaleko batean, Ubitsako errebueltan, Urrutizkina 9-82-44-49.
0: Bere izenean ondo pasa, arrateko amaren jaia.

0: Eibarko Salaberria bitxitegi erlojutegiak agur bero abiatzen dizu errateko amaren jai hauetan, eta bide batez gogorarazi opari politia egiteko orduan hainbat detaile fin dituela. Eraztunak, eskomotorrekoak, belarritakoak, erlojuak, lepoko kateak, baita hormako erlojuak eta kukuak ere.
1: Salaberria joieri erlojutegia zuen zerbitzura, Eibarko Errebalkaleko 22an.

0: jaio berritik 18 tailaraino ume eta gaztetxoentzako moda. Eibarko Kopinan.
1: Kopinan udazken neguko moda berria prest dugu. Jantzi politak, modernoak, epelak eta oso erosoak. Etxeko ume eta gaztetxoak ondo jasteko pas

Usurbe mendiko jaien barruan, herrikirol desafioa. Ontxe, ordu bat erdietan, ordu lorden barru. Beasain menditik, bertako Beasain mendiko kuadrilarekin, aizkoran Joanes Izagirre. Eta Garin izena daraman elkartetik, aizkolaria, proba kombinatu egingo dituzte, neskak eta mutilek, eta aizkolaria talde honetan Aritz Goena izango da. Monti eta Katxarro. Suposatzen dugu, hau etxek, botillero gidari lanak engo dituztela. Oso erronka polita, Beasain mendi, eta Garingo gazteen artean. Usurbe mendiko jaien barruan, herrikirol desafioa. Gaur, ordu bat ardietan, Agortako plazan. Eta beitu nola diren gauza, gero, arratzaldez, hementxe Agortan Usurbe mendian arituko diren Aritz Goena eta Joanes Izagirrek, gero Liernira joan beharra dute. Lierniko plazan, gaur, arratzaldeko seiretan, aizkolarien saio da bolako. Saio berezi eganera, lehenengo banaka arituko dira. Eta horren ostean, binakako lanak engo dituzte. Zango dizuegu, lehen da bizi zerrenda. Lau aizkolari gazte, Josu Ibarguren Lakiola, Legazpiarra, Lazkao mendiko Aritz Goena, Ezkiotarra, Unai Etxeberria Osinalde, eta Urretxuarra, Ipinarri eta Baserriko, Joanes Izagirre Ipina. Bueno, ba, bakarka lehenengo lana, 60 ontzako egur bana ebakitea izango dute.

Eta gero, egiten dituzten marken arabera, postuen arabera, bikoteak osatuko dituzte. Eta, bikote modura, bigarren lan bat egin beharko dute. Lehenengo lanaren arabera, bikoteak osatu, eta hamar kanerdiko txandalibrean beharko dituzte. Jarraian nahiara mazizidor eta Lanberri, trigitilariak ere Liernin gaur arituko direla. Lasterketara bai, Lierniko igoera ja bukatuta izango da, kadet eta juvenile mailako txirrendularientzat iragarrita dagoen proba doblearen lehenengo zatia, goizekoa, lineako proba. Eta horren ostean, lehenengo 40 zelkatuek krono eskalada motza egingo dute Liernin elmuga izango delarik. Oie txekere, gaur arratzalderako. Gaur arratzaldean, Bedaion, arria nagusi, arri baldarrak. Nesketan, 72 kilo dituen Bedaio, arria. Eta mutiletan, 124 kilotako larraineta arria. Nesketan, 4 neska izan eman dutenak, Lierniosa, Malen Morandeira, Magi Gezalaga eta Magi Salterain Urra, eta larrain eta harriarekin mutiletan 6 mutil, 6 atleta izan eman dutenak. Mikel Lopetegi Urra, Xuan Zumeta, Gorka Etxeberria, Gari Garmendia, Aratz Zueldia Munantxo eta Aimar Galarraga. Gaur, Arri Baldarrak, Bedaion, arratzaldeko, zeiretatik aurrera. Jarraitu ezagun, arrati gratiaren sintonian, gu geu garena entzunaz. Txune.

geu garena, bueno, guke Sune esan dugu, baina Sunerekin batera, Oltzan talde osatuz, sekulako buma egiten ari den Entol Sarmiento taldea. Bueno, ba, hoietxek agurtuta gero trikiti agendarekin goaz, gaur saioak Zarautzen Inurritzan, arratzaldeko seiretan, Itzal arituko da. Eta gaur Beasaingo Usurbe mendin, Laja Bigarna eta Narbaiza. Barkatu, Laja Bigarna eta Lutxurdio. Hasiera batean Unai Narbaiza zegoen iragarrita, baina azkenean Lutxurdio ke eramango du panderoa. Jose Lajarekin batera. Alkizan, Ostolaza eta Larrañaga, gaur, seiretan. Eta Zeratunen egun osoan, goizean zehar bezala, arratzaldez ere, hortxe arituko dira, Saioa Lizarralde eta Maialen Arzaiuz. Hoi etxek, gaurko iragarrita daudenak. Bueno, Andramari jaien bespera dela eta bihar Elorrion Mugi Panderoa, gabeko behatzitatik aurrera, eta gero arrate egunez Mugi Panderoa, hemen txea arraten, arratzaldeko zei tardietatik aurrera. Bueno, Elorrioa aipatu dugu, ba Elorriora joango gera. Esane gaur ospakizuna daudela. Gaur bostardietan eskupelota partiduak, bai eskusta baita palaz ere, eta gero umen danborra da dago plazan, arratzaleko seiretan, eta Xabi Aburruzaga kontzertua eskainiko du gaur plazan zazpitardietan, ba Xabi Aburruzaga ere trikitelaria da. Beraz, Elorrion ere Xabi Aburruzaga arituko da. Bueno, trikitilaria, trikitia jotzen du behar bada, bueno, ba orkesta osatuz edo taldea osatuz beste instrumentu batzukin ere izango ditu lagunako holtza gainean, baina berez Xabi Aburruzagak soinu txikia joten du eta ondo gainera. 10:00 plaza Zuzko Zezena eta 10:30 kontzertua Maruxak taldearekin. Bihar ere ekintza gehiago Elorrion bertako feri nagusiko jaien barruan. Bai ama, imuntzo.

Euskal Jai eguna, hilaren 9a, eta gaur ospakizuna daude, Zarautzen, gaur, ordu bat erdietan, hemendik 4 minututara, lege zaharren enparantzan, aurrak familietan banatuko dira bazkaltzeko. Eta gero, 5 erdietan, kale jira dugu musika plazatik inurritzara, burua hundi erraldoi, Zarautz triki, eta Kita del Pare txarangarekin. Gero inurritzan, dantzarien bilkura, 6etan puzgarriak aurretan nerabentzat, eta gero itzal taldearekin, 6:00 eta 16:00 erromeria dago. Inurritza auzoan, Zarautzen, 8:00, inurritzatik musika plazara, kale jira. Gaur ekintza hauek. Eta gogoratu, datorren asteazkena, Euskal Jaieguna Zarautzen. Aretxabaletan ere, tomatean nagusi Durana kalean, Euskal Herriko bertako tomate lehiaketako sariak banatzea, hoxe bakarrik, falta zaie. Goiz polita, igaroko zutelakoan. Eta zer ekintza gehiago, Alkizan, gaur 11:00 partidok izan dira, gero 5 erdietan, Herri Kirola ditugu, Larrañaga eta Ostolazaren eskutik erromeria, ondoren, Earra Food Truck talderekin mokautxoak eta jateko aukera izango delaik. Eta Almiken, Andramari Jaien barruan, Bermio da, Almike auzoa, gaur Irrintzi txapelketa dugu, Arratzaleko 5:00, 5:30 Euskal Erromeria, Elustondo Anai Arrebekin, eta gero 6:00 Untxi Sukalkiko sari banaketa. Bueno, gaur ikusten dugunez, Elustondo Anai Arrebek lan doblea dute. Legazpin bertako hartzai eguna dela eta, eta hemendi ja arrapalada baten 5:00 Bermion Almike auzoan agertu beharko dira Euskal Erromeria euren eskutik iragarrita bai dago eta hauek ere trikitilariak dira. Beraz, erromeri giroan gaur toki asko izango dituguna.

0: Zegin arrate irratia eguerdiko ordu bat ardia da Euskadi irratiarekin bat egiten dugu albisteak entzuteko.
1: Arratsaldean guztioi, kirola baino askoz gehiago izaten da iraileko lehendabiziko bi igandetan Kontxan eta inguruan bizitzen dena, eta gaur beste behin ere argi geratu da hori.
2: Adiskidetasuna ere badago idazkenen arrauna eta kirolaren helburuan ikustet.
3: Gaur pixkota guna pasatzena eta horrengo igandei parranda inen dugu.
1: Berehala egingo dugu bat Donostiako alde zaharrarekin. Gainerakoan Alemaniara begira gaude, bigarren mundu gerratik lehen aldiz ultraeskuinak boterea lor bailezake Estatu Federatu batean Saxonia-Anhalten. Kiev ere arretagune bake negoziazioak suspertzeko asmoz, Trumpen bidali bereziak Zelenskirekin elkartuta daude ordu honetan, atzo Moskun Putinekin egin bezala. Eta Nafarroan, Otxaportillon frankistekin degoei egindako omenaldiaren berri ere emango dizuet. Eguraldiari dagokionez, Mirian Ruizek datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik.
4: Oraindik bero egingo du batez ere barnealdean, baina arratsaldeak aurrera gine ahala eta kostaldetik hasita haizeak ipar-mendebaldera egingo du eta pizkatzeko joera hartuko du. Hori bai, ipar-mendebaldeko haize hori zenbait okitan sakar ibiliko da arratsaldean. Odei trinkoagoak sartuko dira mendebaldetik eta han hemenka zaparradak egingo ditu. Irregulak egongo dira banatuta zaparra eurien eta hainbat tokitan ateri utxiko dion arren hanemenka patrumoiak ere leher dezake.
1: Errepidetan eragozpenik ez, Mirari Egurtza eta Igor Martinez Delezea teknikan eta errealizazioan ditugula, aurreratutako gai hauek eta beste batzuk banan-banan aletzen hasi behar.
5: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Unai Urreaga.
1: Euskal Herri osotik etorritako arraunzaleak festagiroan dabiltza ordu honetan Donostian. Araitz Uria lankidea da horren lekuko. Arratsaldeon, Araitz.
6: Arratsaldeon, bai, leia bakarrik ez, festa ere nagusitu da gaur Donostian, bero egiten du, baina giro ederra dago portu inguruan, kostaldeko brisak eta edariek lagunduta batez ere. Txaranga, trikitxia, txaloak guztiak entzuten dira hemen, eta jendeak onartu digu, egunaz gozatzeko preste etorri dela.
7: Bueno, egia da giro hau, kompetibidade hau, baina aldi berean, ba, giro, talde giro hau baita ere polita dela, gaur leia eta festa.
8: Etorri gazmoakin, etorri, animatu. Eta gero etxea bazkaltzea, eta gero atxaldan igual berriz etortzea.
9: Poteo, bazkaldu pintzoren bat, eta gero autobusera eta etxera.
10: Hemen bazkaldu gogo, eta gero Bilbora joango gara.
3: Gaur pixkota guna pasatzea, eta horrengo igandei parranda inen dugu. Naiz irabazi doez.
6: Aste buru honetan ilusioa da nagusi, eta marea koloretsuak ikusten dira nonai, kamiseta urdinak, horiak, berdeak, txuriak, gorriak. Izan ere, gerturatutakoek argi dute norra animatzera etorri diren, baina gainera argi dute gaurko eguna festa eguna dela, eta euren taldeek irabaziz gero edo galduz gero, datorren asteburuan ere ona gerturatuko direla.
1: Gaizera bat aldatuta, Europa Alemaniara begira izango da gaur, izan ere hauteskunde eguna dute Saxonia-Anhalten, eta litekena da bigarren mundu gerratik lehen aldiz ultraeskuinak boterea lortzea Lander edo Estatu Federatu batean. Inkestek gehiengo osoa lortu lezakela diote AFD Alemaniarentzako alternativa alderdiak. Emaitza horrek ondorioak izan ditzake herrialde osoan, Merz kantzilerraren onarpen maila oso baxua da. Demokristau eta sozialdemokraten gobernua haul dago, eta hori gutxi balitz, aste honetan Alemaniak Errusiari Leipzigen abuztu hasieran izandako eraso hibridoaren erantzule izatea leporatu dio. Ane Irazabal dugu Alemaniatik berri emale, arratsaldeon Ane.
11: Arratsaldeon, gobernatuko dute ala ez. Hori da Saxonia-Anhalteko hauteskunde hauetako galderarik nagusiena, izan ere inork ez du zalantzan jartzen Alemaniarentzako alternatibak bozak irabaziko dituela, baina oraingoan lehen aldiz gehiengo absolutua eskura lezake, eta horregatik alderdi txikiek izango dute giltza. Parlamentuan sartzeko botoen 5% eskuratzen badute, aukera gutxiago ultraeskuinarentzat gobernatzeko. Saxonia-Anhalt oso estatu txikia da, CDUk duela 24 urtetik gobernatzen du bertan, eta ez du pisu ekonomikorik, baina botere guneetatik urrun dago eta herritar asko abandonatuta sentitzen dira.
12: Ich möchte stabil regieren. Ich möchte eine stabile Regierung führen.
11: Ulrich Sigmund hautagaiak AFD-ren adarrik erradikalena ordezkatzen du, memoria historikoa jomugan du eta deportazio masiboak iragarri ditu. Momentuz, ultraeskuinak bakarrik 4 kantonamendu txikitan gobernatzen du Alemanian, eta Turingiako estatuko hauteskundetan ere lehen indarra izan zen, baina gainontzeko alderdiek babesesia ezarri zuten eta gobernutik kanpo utzi zuten.
1: Kremlinaren arabera, emankorra izan da Vladimir Putin Errusiako presidenteak Trumpek bake negoziazioak suspartzeko helburuz Moskura bidalitako ordezkariekin egindako bilera. Bidali berezi horiek, Steve Witkoff eta Jared Kushner, Volodymyr Zelenskirekin elkartuta daude ordu honetan Kiefen. Xavier Urteaga, Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, duela ordu bete trenez iritsi dira Etxe Zuriaren bidali bereziak Kiefera, ondoren Zelenskik egin diarrera. Argazki kamerek jaso dute Trumpen bitartekariak Ukrainara egin duten lehen bisita. Une honetan, Witkoff eta Kushner, Volodymyr Zelensky presidentearekin batzartuta daude, izordu horren aurretik Zelenskyk bere negoziazio taldearekin egin du bilera. Ukrainako presidenteak esan du, jarrera eraikitzailea duela eta gerra amaitzea dela bere naia, bakea beharrezkoa dela gaineratu du. Witkoffekin eta Kushnerrekin Vladimir Putin Errusiako presidentearen bilera izan zen atzo, Ukrainako gerra amaitzeko proposamena aurkeztu zioten Estatu Batuetako ordezkariek Putini. Putinek bere aldetik Ukrainan dituen helburuak beteko dituela jakinarazi zien. Estatu Batuetako ordezkariak Moskun eta Kieven dauden bitartean hiriburuetan erasorik ez egiteko konpromisoa hartu dute bi aldeek. Sueten mugatu horretatik kanpo geratu diren eremuetan ordea elkarri droneak jaurti dizkiote. Ukrainako gerra amaitu gabe dagoela, Sergei Lavrov Errusiako atzerri ministroak esan du Alemanian Leipzigeko aireportu drone bidez egindako erasoa Moskuri leporatuta Mendebaldeak neurri batean benetako gerra abiatu duela.
1: Iranek mehatxu egin die Ameriketako Estatu Batuei. Parlamentuko presidenteak esan du beranduegi izan baino lehen gauzak aldatu egin direla ulertu behar duela Etxe Zuriak. Eta hemendik aurrera Iranek jasaten duen edozein erasok erantzun gogorrago eta mingarriagoa jasoko duela ohartarazi du. Eta Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak Groenlandiara bisita hasiko du gaur. Donald Trumpek uartea bereganatzeko asmoa agertua du, eta von der Leyenen asmoa batasunaren eta Groenlandiaren arteko harremanak sendotzea da. Horretarako, bertako lehen ministroarekin elkartuko da, eta baita Danimarkakoarekin ere, gogora ezagun, autogobernu handia izan arren, Danimarkako erreinuaren parte dela Groenlandia, baina ez hala ere, Europar batasunekoa. Etxera itzulita, omenaldi egin diete eguerdian Nafarroan Otxaportillon, 1936ko estatu kolpearen ostean, frankistek hil eta hango leizera bota zituzten sakandarrei eta gainerako biktimei, Eriz Zapirain, Arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, Otxaportillo Urbasako mendilerroan dagoen leizea da. Gerra zibilean frankistek eraildako pertsonen hobi komun izan zena eta gaur egun memoria historikoaren gune garrantzitsua dena. Modu honetan deskribatzen du Txomin Uarte Arakileko alkateak Otxaportillo.
15: Zulo hori bihurtu zen balako hilerri mingarri bat.
14: Uste da 14 gorpu jaurti zituztela bertara eta 7 dira orain arte identifikatu direnak, guztiak ere sakanakoak. Haiek oroitzeko jarri dute plaka bertan gaur.
15: Halako plaka txiki bat edo horre identifikatutako eta ateratako pertsona horiek ere gure gogoan eta senide horien gogoan oraindik hor daudela aitortuz bai.
14: Sakanako herrietako udal agintariez gain, Ana Ollo Nafarroako gobernuko presidente ordeak ere parte hartu du ekitaldian.
1: Politikan Espainiako zalaparta giroak ez duela hemen bizi dugunarekin zerikusirik defendatu du Joseba Díez Antxustegi Jeltzaleen Eusko Legebiltzarreko bozeramaileak. Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan Jeltzaleen eta sozialisten arteko akordioak defendatu ditu, onintza segurola.
16: Arratsaldeon bai, EAJ eta PSE elkar ongi ezagutzen diren bi alderdiek direla azpimarratu du Díez Antxustegik eta helburu bera dutela biek. Erakundeei egonkortasuna ematea. Bestalde urte politiko gogorra aurre ikusten du, hauteskunde urtea izango delako, baina hauteskundeek panorama zaildu dezaketen arren, akordioak bilatzen saiatuko direla adierazi du Jeltzaleen Eusko Legebiltzarreko bozeramaleak.
17: Beste alderdi batzuekin akordioak lortzea etxebizitzaren inguruan, akordioak lortzea enpresa sustatzearen inguruan, zerbitzu publikoen inguruan eta sentu honetan badakigu saia izango dela hauteskundeak ditugulako, baina gure helburu hori da.
16: Ceutako krisian gobernuak egin duen kudeaketa desastre hutsa izan dela ere adierazi du Díez Antxustegik eta ondorioak denok jasan beharko ditugula. Euskadirentzat migrazio gaietako eskumena eskatu du beste behin eta une honetan eskumen hori duenak behar bezala bidera dezala arazoa.
1: Politikan bestea, Juan Carlos Izagirre ez dela berriz ere Donostiako alkate izateko EH Bilduren hautagaia izango ala jakinarazi du Izagirrek berak Gara egunkariari eskainitako elkarrizketan. Eta Zeutan, Espainiako gobernuak portuaren kontrola bere esku hartu izana defendatu du gaur Angel Victor Torres ministroak. Bere esanetan, kalean bizi diren migratzaileei aterpea eskaini behar zaielenik, ondoren bakoitzaren egoera zein den banan-banan aztertu alizateko. Ainize Vega, Madril, Arratsaldeon.
18: Bai, Arratsaldeon, Angel Victor Torres ministroak Zeutako krisia kudeatzeko arduraduna denak Espainiako telebistan berretsi du Espainiako gobernuak hiri autonomoaren portuko kontrola hartu behar zuela.
19: No es para que se queden en Ceuta. Eso se está haciendo para que sean devueltos. Porque cuanto antes los filiados...
18: El burua, ministroaren esanetan, migratzaileak euren jatorrizko herrialdetara itzultzea da eta horretarako behar bezala zenbatu behar dituzte prestatutako toki horietan. Momentuz, 40 karpa inguru jarri dituzte Ponienteko kaian, 50 jarriko dituzte orotara, 700 bat migratzaile hartzeko Torresek egindako lana goraipatu du.
19: Desde el 10 de agosto, cerca de 4.000 personas ya han retornado voluntariamente a Marruecos. Había apenas 500 plazas el 31 de julio en el SETI, hoy tenemos
18: Ministro más de 3.000. Migratzaileen kasuak banan-banan aztertzeko asteak beharko dituztela esan du, jakinda oraindik asko filiatzeko geratzen direla, orain arte zenbatutako adin txikikoen datu zehatza, astearteko ministroen kontseiluan zabalduko dute gutxi gora bera, 1.500 direla esan du Torresek. Ordu honetan, 100 zeutako biztanle manifestazioa egiten ari dira hiri autonomoko kale etatik, aste artean hasiko den ikasturteari begira umen eta nerabeen babesa eskatzeko.
1: Ordu bata eta 41 ertzainetxean jarraitzen du Azpeitiko taksilariaren ustezko hiltzaileak. Gogora dezagun atzoko izaldean bere burua aurkeztu zuela Ondarroako ertzainetxean eta atxilotu zutela. Bestalde, epaileak behinbenean aske utzi du atzo heltziegon bikotekidea nahita autoarekin harrapatzeagatik atxilotu zuten emakumea. Gizonezkoa ere ikertzen ari dira indarkeria matxistagatik. Eta atzo Lekeitioko antzarreguna ilundu zuen heriotzagatik samina agertzeko eta hildako 20 urteko gaztearen gertukoei elkartasuna adierazteko bilkura egingo dute gaur arratsaleko 7:00 herrian udalak eta antzar batzordeak deituta. Maite Barnetxezena ari dira omentzen gaur Bidarrain. 40 urte dira urten Barnetxe hiltzela. Bera izan zen Frantziar estatuko komunikabide batean euskaraz aritu zen lehendabiziko kazetaria. Hasieran 5 minutuko saio bat egiten zuen irrati publikoan eta gerora telebistan ere egin zuen lan Unai Macias.
20: Euskara ezen existitzen Frantziako erabideetan Maite Barnetxek 60ko hamarkadaren hasieran Frantziako irrati publikoan eta gerora telebistan euskarazko saioak sartu zituen arte Chantal Barnetx Galer, Maite Barnetxeren alaba.
21: Bere gogoa izan zen euskarari behar zuen tokia eman. Harentzat ere erresa zen jendearengana joaitea, bai Siberualdean, bai arrantzaleen munduan euskaldunak baitzen. Leio bat zabaldu zen euskalegia euskaldunak erakusteko.
20: Egunero 5 minutuko saioan gazteei lotutako gaiak jorratzen zituen eta igandeetan saio luzeago batean kultura edo kirolari buruz ere hitz egiten zuen. Telebistan ere antzeko gaiak lantzen zituen, baina debeku batekin, ezin zuen aktualitateaz hitz egin.
21: Euskal Herriaren egoera gogorra zen politika mailan, biziki kontrolatua zen, emankizun batzuk ez dira zabalduak izan, bestelan gai guziak aipatu ditu, nahi zuen euskaldunez, Euskal Herria ezagutarazi.
20: Barnetx pertsona errespetatua zen kazetaritzaren munduan, kazetari gisa eredu, baina baita emakume bezala ere.
21: Nortasun handiko zen, bide egire bat izan da lanari begiratuz, baina emazte gisa ere.
20: Gaur egun euskara ohikoa da, edabideetan.
21: Berroita mahurtzen buruan, batzuek ez dakite nola hasia den, gauza higarria zen euskera agerraraztea.
20: Baina garai hartan iraultza bat izan zen, gaur goizeko lehen ordutik, omenaldia egiten zaio kazetaritzaren eta euskararen alde egindako lanagatik.
1: Eta Bilbon amaituko dugu albistegia, udaletxearen aurrean elkarretaratze egin dute eguerdian gure hiri eta herrietako katu kolonien zaintzaileek. Animalien ongizatearen legea betetzea eskatu dute eta baliabide falta salatu ere bai. Oiana Iturralde Bergarako katuzo elkarteko kidea da.
22: Eta babesa gordelekuak zederaie bebai nonbait egon behar dira. Negua oso latza da eta aukilar dute non pasa bere beraien etxetsuak eta beraien lekuak. Orduan, leku horrek egon behar dira oso zaindurik.
1: Bauetxek kontatzeko genituenak, ordubietan izango duzue urrengo albistegi laburra hemen Euskadi Irratian. Gero arte, ondo izan.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Elorrioko eta inguruko baserritarren zerbitzura lanean diharduan Beristain Lekazaltresnak etxeak Ferixa Nagusiko jaiak ondo pasatzea opa dautzue.
2: Bertan, baserriko lanabesetan eta traktoretan markarik onenak duzuez. Saldu ondorengo teknikaldetikako zerbitzuarekin.
1: Beristain Lekazaltresnak etxea Elorrioko San Agustin Industrialdeko 57. Urrutuzkina 994-623-1813. Elgoibar, irailaren 10ean eta 11ean Ongizateren plaza.
2: Bi egun hauetan Kalegoen plazan hainbat ekintza burutuko dira. Ongizatea ondo bizitzea da. Zu, zure familia eta zure komunitatea.
1: Aberastasuna sortzea eta partekatzea da. Ingurune berdean bizitzea eta zaindua sentitzea. Inorratzean utzi gabe. Lana familia bizitzarekin bateragarri egitea da. Berdintasunean bizitzea.
2: Lagunen artean sartzea. Bizi kalitatea eta osasuna zaintzea. Ondo egotea eta ondo sentitzea.
1: Adintarte guztientzako tailerrak, talde dinamikak, hitzaldiak eta solasaldiak antolatu ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak Elgoibarko Ongizatearen plazan, irailaren 10ean eta 11ean Kalegoen plazan.
2: Zatoz eta egin bat Gipuzkoa justuagoa eta ongizate handiagokoa eraikitzeko.
1: Gipuzkoa, ekin, zaindu, bizi.

0: Irailaren 8an kizkitzako eguna.
1: 12etan emesa izango da. Arratsaldeko ordu batean Erromeria, Baltzola eta Andonegik alaituta. Ordu bietan Baskari garaia. Arratsaldeko 4etan Erromeria, 5etan Toko Alaiaketa, 8etan Itsasoko plazara jetziera.
0: Gaueko 9etan afaria norberak eramana. Ostatuan prestatutakoa nahi izan ezkero alde zaurretik izen eman behar da. 9 3 4 8 3 15 telefono zenbakera dei eginez. Eta Mandobiko bentan Imanol Intxausti eta Iñaki Larrañaga trikitilariekin Erromeri izango da eguardian eta arratsalde osoan.
1: Zatozte kizkizara eta ondo pasa.
0: Itxasoko herriak.

0: Kizkizako Andre Marien jaiak direla eta jaso ezazu Mandubiko benta jatetxearen agurra.
1: Beasein eta Matxinbeta artean, Mandubi gainean, Kizkizako Amaren babespean, toki soragarrian, gustora bazkaldu eta afaltzeko horra hor Mandubiko benta. Aparkaleku ederra, umeentzat jolasgunea eta terraza ederra daukaz. Zugaitz ederrekin, ona urrutuzkina, 9-4-88-63-63.
0: Zarautz, Aia, Orio eta inguruko baserritarren zerbitzura Zarauzko Indati Tailerra.
1: Indaten, baserriko lanetarako beharrezkoa duzun edozein tresna daukazu. Gainera, teknika aldetikako lana ere egiten du. Indaten, desrosadora, motoserrak, traktoriak, segadorak, errobotak, markarik onenak. Etxo, Anova, Ferrari, BCS.
0: Indati Tailerra, Zarauztik Oriorako bide ertzean. Urrutuzkina 9-4-83-83-83. Bere izena ondo pasa Zarauzko Euskal Astea eta Euskal Jai Eguna. Zestoan irailaren 5-8 amaberkinak.
1: Urtero bezala, hainbat ospakizun eder antolatu dugu, ume, gazte eta helduentzat. Txupinazoa, kalejirak, herriko banda, txistulari eta dulzaineroak, bazkariak, erremonte txapelketa, sekorketak, zezen bolastatuak, elizkizuna, ume jolasak, tantzaldiak eta kontzertuak.
0: Zatozte Zestoara, ondo ibiliko zarate eta, Zestoako Udala.

0: Zestuako zubia gestoriak zuen lasaitasunerako hainbat zerbitzu eskaintzen dizkizue.
1: Trafikoko agiri guztiak egiteko, eskrituren goraberak, baita lantegietarako aholkularitza eta kontabilitate zerbitzuak ere.
0: Zubia gestoria, Portalekaleko 7an Zestoan. Urrutizkina 9 3 4 9 6 70 70. Zubia gestoria eta tranquil bizi.
1: Ondo pasa, Andramari jaiak.

Ordu biek izateko 9 minutu gelditzen dira, eta, bueno, ba, Donostikoak bukatu direla, Donostiko Kontxako baian jokatu diren, bai emakumezkoen eta baita gizonezkoen bandera, momentuz aurre hartuta gizonezkoetan Orio, 3 segundo baitik, Donosti hortxe gertu dute, eta gero nezketan, hemen aldeak handiagoa dira, eta arraun lagunak eke bigarrenari 9 segundo atea dizkio. Hori alde batetik, gero beste batetik, Bizkaiko Herrikirol Federaziotik esan digute, gaur Lezaman, arratzaleko 6etan hasita Herrikirolak izango ditugula. Aizkoran zibizioa, Beinat Leku eta Aritz Oregirekin, Harri Jasotzen erakustaldia dugu, Patricia Martín, Euskadiko txapelduna, eta Aritz Abendibarrekin, eta gero Lasto Jasotze eta Lasto Botatze erakustaldiare izango da. Jon Loyola eta Mikel Agirre, ondarrutarrarekin. Herrikirolak, beraz, gaur Lezaman, arratzaleko 6etatik aurrera. Jokatu dira, 3. mailako gizonezkoen eskora txapelketa, ez dugu, berririk, Trapagaranen izan da, eta, bueno, bihar iuntzeko saioan, Herrikirol saioan, horren berri ere, noski, eman egingo dizuegu. Eta, esku pelotari dagokionez, atzoko egunez, Ander Imazek, mareatuta, bomituka, partidua bukatu ezinik, izan zen, ez zuen bukatu partidua, eta, bueno, ba, entzun degunez, ja nola baita rekuperatuta dago, aste txarra pasa omen du, Oiartzuarrak, eta, ba, esaten dugu bezala, urdi eta albizun kontrako partiduan, maitzak, ez du garrantzia handiegirik, garrantzitsua da, Ander Imaz poliki-poliki ja rekuperatzen doala, eta atzokoa susto bat izan zela. Animo, Ander, eta torriko dira, garai eta momentu hobeak. Baitan esan gaur eguerdiz, zizur txikian, partidua jokatu direla, Senar eta Salaberri bigarrenak, 22-20 irabazi diete, APZ-etxea bigarrena eta Aldaberi partidu gogor batean. Beste bi jaialdi gelditzen dira, gaur, bate Legutiokoa, 5:45 CaixaBank, txapelketako 6. jardunaldia jokatuko da bertan, bai A serian, zein B serian, Jakata Eskuzak, Murua eta Eskirotzen kontra jokatuko dute lehenengo partidua, eta gero bigarrenean, Estelarrean, Zabala eta Iztueta, Artola eta Resustan kontra arituko dira. Gogoratu ezagun baita ere, gaur partiduak daudela Beloradon, era partidutako bat, ba, esango dizuegu, oso garrantzitsua da, ze Darioren beragarpena izango dugu. Bai, hain zuzen ere, espaldiko partez, Uztailaren batean egin zuen aberia Dariok, bere belauneko ligamento kurutzatuaren haustura partzial bat izan zuen, eta ia bi hilabete ez dira osatu, eta ia kantxetan bueltan dugula. Zorionez, ea ondo ateratze zaion, pazientzia beharko da, noski, poliki, berde ongo da, jokuz ere justu ibiliko da, eta Darioke Martija izango du lagun, eta kontran Peña bigarna eta Albizu aituko dira. 5 minutu arratzaldeko ordubitarako.

Ordu bitarako minitu pasatxo gelditzen da. Musikaz jarraituko dugu hementxe Arrate Irratiaren sintonian.

0: zuekin arrate irrati arratzaldeko ordubiak dira.
1: Arratsaldeon guztioi, Steve Witkoff eta Jared Kushner etxezuriko ordezkariak iritsi dira Kiefera, atzo Putinekin bildu eta gero, Zelenskiren bulegoak argitaratutako irudien arabera bi bidali bereziei Kiefeko tren geltokien egin diete harrera Ukrainako ordezkariek. Azaldu dutenez, Ameriketako Estatu Batuetako eta Ukrainako taldeen arteko bileraren ondoren, beste bilera bat izango da Europako ordezkariekin, naiz eta ez duten xehetasun gehiagorik eman. Bestalde, Sergei Lavrov, Errusiako atzerri ministroak esan berri du, mendebaldeak Moskuri egindako salaketak, Leipzigeko aireportuan izandako droneen gertakarian Errusiak parte hartu zuela esateak, benetako gerraren hasiera esan nahi duela. Hau da, mendebaldea Errusiari gerra deklaratzen ari zaiola. Friedrich Merz buru duen Alemaniako gobernuak irailaren batean esan zuen, Errusia zela Leipzigeko aireportuan izandako drone eraso saiakeraren erantzule. Gurean, omenaldia egin diete eguerdian, Nafarroan, Otxaportillon, 1936ko estatu kolpearen ostean, frankistek hil eta hango leizera bota zituzten sakandarrei. Uste da, 14 gorpu jaurti zituztela bertara, eta 7 dira orain arte identifikatu direnak, guztiak ere sakanakoak. Haiek oroitzeko plaka jarri dute bertan, Txomin Uarte, Uarte Arakilgo alkatea da.
2: Alako plaka txiki bat edo horre identifikatutako eta ateratako pertsona horiek ere gure gogoan eta senide horien gogoan oraindik hor daudela aitortuz bai.
1: Sakanako herrietako udal agintariez gain, Ana Ollo, Nafarroako gobernuko presidente ordeak ere parte hartu du ekitaldian. Gaiz aldatuta, Espainiako zalaparta giroak ez duela hemen bizi dugunarekin zerikusirik defendatu du Joseba Díaz Antxustegi Jeltzaleen Eusko Legebiltzarreko bozeramaileak Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan Jeltzaleen eta sozialisten arteko akordioak defendatu ditu.
3: Beste alderdi batzuekin akordioak lortzea etxebizitzaren inguruan, akordioak lortzea enpresa sustatzearen inguruan, zerbitzu publikoen inguruan, eta zentu honetan badakigu zaila izango dela hauteskundeak ditugulako, baina gure helburua hori da, akordioak lortzea eta horrela ateratzea gure helburu nagusiak.
1: Zeutako krisian, Espainiako gobernuak egin duen kudeak eta desastre hutsa izan dela ere adierazi du Díez Antxustegik. Ba, Zeutan, Espainiako gobernuak portuaren kontrola bere esku hartu izana defendatu du gaur Angel Victor Torres ministroak. Bere esanetan, kalean bizi diren migratzaileei aterpea eskaini behar zaielenik, ondoren bakoitzaren egoera zein den banan-banan aztertu alizateko.
4: No es para que se queden en Ceuta. Eso se está haciendo para que sean devueltos.
1: Ondoren denak itzultzea dela asmoa esan du Angel Victor Torres ministroak. Aste honetan bertan, 700 pertsona euren kabuz itzuli direla Marokora adierazi du. Errepidetan ez dela inongo eragozpenik esan berri digute segurtasun sailean eta eguraldiari dagokionez, arratsaldean ere bero egingo du denean. Temperatura maksimoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira eta barnealdeko zenbait tokitan 35 graduak ere gaindituko dituzte, batez ere Ebro Ibarrean. Besterik ez, gure aldetik, ordubiak eta ia 4 minutu dira, albiste gehiago hemen Euskadi Irratian ordubete barru, eta informazioa une oro eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Arrate Irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.
1: Irailaren 8an kizkitzako eguna.
0: 12etan emesa izango da. Arratsaldeko ordu batean Erromeria, Baltzola eta Andonegik alaituta. Ordu bietan Baskari garaia. Arratsaldeko 4etan Erromeria. 5etan Toko alaiaketa. 8etan Itxasoko plazara jetziera.
1: Gaueko 9etan afaria norberak eramana. Ostatuan prestatutakoan izan ezkero alde zaurretik izen eman behar da. 9 4 8 3 15 telefono zenbakera dei eginez. Eta Mandobiko bentan Imanol Intxausti eta Iñaki Larrañaga trikitilariekin Erromeria izango da eguardian eta arratsalde osoan.
0: Zatozte kizkitzara eta ondo pasa.
1: Itxasoko herriak.

0: Elorrioko eta inguruko baserritarren zerbitzura lanean diarduan Beristain Lekazaltresnak etxeak Ferixa Nagusiko jaiak ondo pasatzea opa dautzue.
1: Bertan, baserriko lanabesetan eta traktoretan markarik onenak duzuez. Saldu ondorengo teknikaldikako zerbitzuarekin.
0: Beristain Lekazaltresnak etxea Elorrioko San Agustin Industrialdeko 57. Urrutuzkina 994-623-1833. Presta zaitez udazkenerako Eiberko Kapin. Azido hialuronikozko aurpegi tratamentuak, laser depilazioa, giharrak askatzeko masaje eta lasaigarria. Begietako liftina eta betulen luzapena egiten dizkizu. Jarri zaitez lasai bere eskuetan.
1: Kapi Eibarko Bidebarreta kaleko 5. Urrutuzkina 994-20-15-47. Bere izenean ondo igaro Arrateko Amaren jaiak.
0: Enpresa, komertzio eta negozio handi eta txikien kontabilitatea eta lege aldetikako zerbitzua ematen duen Eibarko Gaurbe aholkularitza zuen zerbitzura duzue.
1: Gaurbe urte askoko esperientzarekin Eibarko Fermin Kalbeton kaleko 13. Atarian, lehenengo solairuan. Urrutuzkina 994-20-24-61. Ondo pasa Arrateko Amaren jaiak.

0: Jaio berritik 18 tailaraino ume eta gaztetxoentzako moda. Eibarko Kopinan.
1: Kopinan udazken neguko moda berria prest dugu. Jantzi politak, modernoak, epelak eta oso erosoak. Etxeko ume eta gaztetxoak ondo jasteko pasa zaitez Eibarko Kopinatik, San Agustin kaleko hiruan.
0: Segi gaitzatzu Facebooken eta Instagramen. Kopina moda. Ondo igaru guztiok arrateko amaren jaiak.

0: Arraten irailaren 7an, 8an eta 13an jaia.
1: Urtero bezala oso jai politak antolatu ditugu danen gozamenerako. Elizkizunak, errikirolak, bersolariak, kalejira, arrateko amaren dantzak, trikitilariak, dantza solte txapelketa, iru txirlo saria, dantzaldia, rock kontzertua, eta irailaren 13an, kofradia eta basarritar jubilatuen eguna.
0: Egun hauetan zatozte arratera, arrateko amari bisita egin eta ondo pasatzera. Ahal baduzue autobus zerbitzu erabili. Eibarko udala.

Ordubiak eta 8 minutu pasatxo direnean, arrati-gratiaren sintonian, Tirolaldeko musika. Zerua garbitu eginda, haizea arro dabil hemen arrate gainean, baina, bueno, ego puntuerekin jarraitzen du. Beraz, 32 gradu eta 2 dezima une honetan, keizpetan. Jarraitu ezagun, Tirolaldeko musika entzunez.

0: irratiarian edo antenan.
1: Eskainitako doinu eta abestiak.
0: Agurrak eta sorion agurrak gure entzuleen artean.
1: Eskainitako doinu eta abestiak.

Arratsaldeon entzule zarien guztioi, ireiaren seigarren eguna dugu gaurkoa, domeka, igandea, ilontako lehenengoa eta urteko hogeta irugarrena ba. Domeka da eta Zakarias Euleterio, German, Eugenio, Onditz eta Urtzi gogoratuko dugu gaur. Gaurkoa bazarie urte askotarako izan zaitezela. Eta eskintako doinu eta bestien saiontako lehenengo pieza, Kaxianoren eskutik edator, Zorionak izeneko pieza polita eskeniko duzku berak. Eibarko unanuetar intzari amalaugarren urte betetzean, Zorionak eta Lastan bero bana emonez, aita Iñaki eta aizta Ainizek. Ereinozuko Garmendia eta Olanotar Maria Rosari eta Ordizin bizidan Anai Jose Mariri urte betetze ondorenean zorionak emonez eta egun zoriontzua igarotze opatuz, asko gogoratzen diran Senar Florian, Alaba Jaione eta Dunixek. Eta Zumaiako Alberditar Naroari urte betetzean, zorionak emonez eta orain arte bezain alaia eta jatorra izaten jarraitzeko esanez, guraso Jon eta Nerea eta Anai Ikerrek.

Benetan Lertxundirekin jarraituko dugu, oi ama Euskal Herri, aspaldiko kanta entzungo dugu ba jarraian. Ereinozuko Garmendia eta Olanotar Maria Rosari eta Ordizian bizidan Anai Josemariri urte betetze ondorenean, sorionak emonez eta egun sorion zua igarotzea opatuz, bioz bihotzez, alaba jaion eta dunixe eta zenar florianek. Eta Zumaiako Alberdi Ternaroari urte betetze egunean, sorionak emonez eta egun sorion zua igarotzea opatuz, guraso Jon eta Nerea eta nahi Ikerrek.

Neomak taldea dator jarraian eta ilargi berriak izeneko kanta. Eibarko unanuetar intzari 14. urte betetzean, sorionak emonez eta egun soriontzua igarotzea opatuz, aitita Iñaki, amama Ima eta osaba Izebak Lasturko Olano baserritik. Eta Zumaiako Alberditar Naroari urte betetzean, sorionak emonez eta urteon askotarako esanez, guraso Jon eta Nerea eta anai Ikerrek.

Laja, landakanda eta pospibe bat osgaur ba, eta onamen paperezko etxea. Ereinozuko Garmendia eta Olanotar Maria Rosari eta ordizien bizidan anai Josemariri urte betetze ondorenean, zorionak emonez eta urte hon askotarako esanez, bioz biozez, alaba jaion eta dunixe eta senar Florianek musu undi batez. Eta Zumaiako Alberditar Naroari urte betetzean, zorionak emonez eta orain arte bezain alaia eta jatorra izaten jarraitzeko esanez, guraso Jon eta Nerea eta anai Ikerrek.

Zune beba ator gaur ba tarte ontara, eta onamen kantauri izeneko kanta. Eibarko unano eta rintzari 14. Urte betetzean, sorionak emonez eta belarritik tira eginez, asko gogoratzen diran lenguzu Jare, Nora, Suar eta Elenek. Eta Zumaiako alberditar naroari urte betetzean, sorionak emonez eta orain arte bezain alaia eta jatorra izaten jarraitzeko esanez, guraso Jon eta Nerea eta nahi Ikerrek.

0: Laja bigarrena eta Izer, trikitilaria pe batoz domeka honetan, eta Eurene trikitixa. Eibarko unanuetar intzari amalaugarren urte betetzean, sorionak emonez, eta nekatu arte dantzan egiteko esanez, aita Iñaki eta aiza Ainizek. Ereinozuko Garmendia eta Olanotar Maria Rosari eta Ordiziko Anai Josemariri urte betetze ondorenean, sorionak emonez eta orain arte bezain alaiak eta jatorrak izaten jarraitzeko esanez, alaba Jaion eta Dunixe eta Senar Florianek. Eta Zumaiako Alberdi Tarnaroari urte betetzean, sorionak emonez eta tantzan egiteko esanez, Kuraso Jonetan Nerea eta Anai Ikerrek.
1: Hori, hori, yeah!

0: Zarautz, Aia, Orio eta inguruko baserritarren zerbitzura Zarauzko Indate Tailerra.
1: Indaten, baserriko lanetarako beharrezkoa duzun edozein tresna daukazu. Gainera, teknika aldetikako lana ere egiten du. Indaten, desbrozadora, motoserrak, traktoriak, segadorak, errobotak, markarik onenak. Etxo, Anova, Ferrari, BCS.
0: Indate Tailerra, Zarauztik Oriorako bide ertzean. Urrutizkina 9943 43 43. Bere izena nondo pasa Zarauzko Euskal Astea eta Euskal Jaieguna.

0: Elgoibar, irailaren 10ean eta 11ean ongizateren plaza.
1: Bi egun hauetan kalegoen plazan hainbat ekintza burutuko dira. Ongizatea ondo bizitzea da. Zu, zure familia eta zure komunitatea.
0: Aberastasuna sortzea eta partekatzea da. Ingurune berdean bizitzea eta zaindua sentitzea. Inorratzean utzi gabe. Lana familia bizitzarekin bateragarri egitea da. Berdintasunean bizitzea.
1: Lagunen artean sartzea. Bizi kalitatea eta osasuna zaintzea. Ondo egotea eta ondo sentitzea.
0: Adintarte guztientzako tailerrak, talde dinamikak, itzaldiak eta solasaldiak antolatu ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak Elgoibarko Ongizatearen plazan, irailaren 10ean eta 11ean kalegoen plazan.
1: Zatoz eta egin bat Gipuzkoa justuagoa eta ongizate handiagokoa eraikitzeko.
0: Gipuzkoa, ekin, zaindu, bizi.

0: Irailaren 8an kizkitzako eguna.
1: 12etan emesa izango da. Arratsaldeko ordu batean Erromeria, Baltzola eta Andonegik alaituta. Ordu bietan Baskari garaia. Arratsaldeko 4etan Erromeria, 5etan Toko alaiaketa, 8etan Itsasoko plazara jetziera.
0: Gaueko 9etan afaria norberak eramana. Ostatuan prestatutakoan izan ezkero alde zaurretik izen eman behar da. 9.43.83.15 telefono zenbakera dei eginez. Eta Mandubiko bentan Imanol Intxausti eta Iñaki Larrañaga trikitilariekin Erromeria izango da eguardian eta arratsalde osoan.
1: Zatozte kizkizara eta ondo pasa.
0: Itxasoko herriak.

Iragarkia itartea egin eta gero aurre ingo dugu ba eskenitako doinu eta bestien saio honetan. Pierre Paul Versailles, iparraldeko kantorea dator, abeslaria dator, eta baratze bat izaneko kanta. Ereinozuko Garmendia eta Olanotar Maria Rosari eta Ordizian bizi dena nahi Josemariri urte betetze ondorenean, zorionak eta lastan bero bana emonez, Alaba Jaion eta Dunixe eta Senar Florianek. Eta Zumaiako Alberdi Ternaroari urte betetzean, zorionak emonez eta egun alaia igarotzea opatuz, guraso Jon eta Nerea eta anai Ikerrek.

Aurrera egingo dugu Untza taldearekin eta Aldapan gora izeneko kanta. Eibarko Unanuetarrintzari 14. urte betetzean, sorionak emonez eta belarritik tira eginez, bihoz bihotzez, aita Iñaki eta aizta Ainizek. Eta Zumaiako Alberdi Ternaroari urte betetzean, sorionak eta lastan bero banemonez, guraso Jon eta Nerea eta anai Ikerrek.

Pieza bizi-bizia entzun eta gero treketelariekin jarraituko dugu. Xabier Etxaniz, Galdoz eta Inara treketelariak edatoz eta euren pieza ederra. Erinozuko Garmendia eta Olanotar Maria Rosari eta Ordiziko Anai Jose Mariri urte betetze ondorenean, zorionak emonez eta orain arte bezain alaiak eta jatorrak izaten jarraitzeko esanez, Araba Jaion eta Dunixe eta Senar Florianek musu handi batez. Eta Ibarko Unanuetar Intzari 14. Urte betetzean, zorionak eta lastan berobana emonez, Aititainaki, Amama, Ima eta Osaba Izebak, Lasturko, Olano, Baserretek.

Kentzazpi taldea dator jarraian eta itxasoak ara izeneko kanta. Ereñazuko Garmendia eta Olanotar Maria Rosari eta Ordizian bizidan Anai Josemariri urte betetze ondorenean sorionak eta lastan bero bana emonez Alaba Jaione eta Dunixe eta Senar Florianek. Eta Zumeiako Alberdi Ternaroari urte betetzean sorionak emonez eta egun sorion zuai garotze opatuz guraso Jon eta Nerea eta Anai Ikerrek.

Ken zazpitaldea agurtu eta badatoz Aztezaranaiak eta Leire eta euren Andatzan balsa. Zumaiako alberditar naroari urte betetzean, zorionak emonez eta egun alai-alaia igarotzea opatuz, guraso Jonetan Eria eta nahi Ikerrek. Eibarko unanuetar intzari 14. Urte betetzean, zorionak emonez eta Nekatu Arte dantzan egiteko esanez, aita Iñaki eta aizta Ainizek. Eta Ereñosuko Garmendi eta Olanotar Maria Rosari eta Ordizian bizidan anai Josemariri urte betetze ondorenean, zorionak eta lastan bero bana emonez, Senar Florian eta Laba Jaione eta Tunixek.

Ireiaren zigarren eguna gaurkoa, eta eskaintako doinu eta bestien zaioan jarraitzen dugu. Janus Lester eta Nogen Datoz, eta Bibegi Bilore izeneko kanta. Eibarko unanuetar intzari amalaugarren urte betetzean, sorionak emonez eta egun sorion zuai garotzea opatuz, aitita Iñaki, amama Ima eta osaba Izebak Lasturko Olano baserritik. Eta Ereinosuko Garmendia eta Olanotar Maria Rosari eta Ordizian bizidan anai Josemariri urte betetze ondorenean, sorionak emonez eta urteon askotarako esanez, bioz bihotzez, Zenar Florian eta Alaba Jaione eta Tunixek.

Azkenengo pieza, Epelde eta Lutxurdiok eskeniko deuskue, fandangua, dantzagarria benetan. Zumaiako Alberdi Tarnaroari urte betetzean, sorionak emonez eta nekatu arte dantzan egiteko esanez, guraso Jonetan Erea eta Naikerrek. Eta Ibarko Unanuetar Intzari 14. Urte betetzean, sorionak emonez eta belarritik tira eginez, bihotzez, Lenguzu Jare, Nora, Suar eta Helenek.

0: gure irratiarian edo antenan.
1: Eskainitako doinu eta bestiak izan dira.

Arratsaldeon entzule sarien guztioi. Ireieko lehenengo domeka gorkoa, hilan seia dugu. Eta arratsaldoretan gure sintonia jarraitzen baduzue, balsak entzun gai izango duzue, laurak arte. Akordo y pieza de rap.

ondoren. Eta lautertatik aurrera orkestrak entzun gai izango dozuez. Arratzaldeko bostetan hasiko dugu arratzaldeko musikaldia saioa. Zazpirak arte, kantak eta doinuak entzungo duguz. Zazpiretan agurtza donea. Abez batzei tartetxo ingo deutzegu ondoren. Eta iluntze partian, trikitilariak izango dira protagonista. Euskal Erromeria saio politxa entzunga izango dozuelako. Ondo pasaba gaurko arratzaldea. Arratzalde on guztioi.

0: Eibarko Salaberria bitxitegi erlojutegiak agur beroa biatzen dizu errateko amaren jai hauetan, eta bide batez gogorarazi opari politia egiteko orduan hainbat detaile fin dituela. Eraztunak, eskomotorrekoak, belarritakoak, erlojuak, lepoko kateak, baita hormako erlojuak eta kukuak ere.
1: Salaberria joieri erlojutegia zuen zerbitzura, Eibarko Errebalkaleko 22an.

0: Etxe bizitza baserria, lokal komertziala, bere bil edo motorra ondo aseguratzeko orduan, gogoan hartu Eibarko Sostoa kalean dagoen Mafre Aseguro Etxea.
1: Baita bizitza aseguroa, osasun aseguroa eta inbertsio fondoak eta pentsio planak egiteko ere. Mafre Aseguro Etxea, Sostoa kaleko batean, Ubitzako errebueltan, Urrutizkina 9942-44-49.
0: Bere izenean ondo pasa, Arrateko Amaren jaia. Eibarren Optika Plazaola. Eibarko Optika Plazaolan graduazioak, lehentiak, betaurreko progresiboak, eguzkitakoak, prezio eta markarik onena dituzu. Eta ondo entzuteko arazoa badituzu, audifonoak ere badauzkatzu.
2: Okulista edota gidatzeko eta armen baimenetarako psikotendikoa behar baduzu, Klinika Kortazar, Errebalkaleko 14.
0: Natural Optis Plazaola. Naturala ondo ikustea delako. Bere izenean, Arrateko Amaren jai zoriontsuak.

0: Arraten irailaren 7an, 8an eta 13an jaia.
1: Urtero bezala oso jai politak antolatu ditugu danen gozamenerako. Elizkizunak, errikirolak, bersolariak, kalejira, arrateko amaren dantzak, trekitilariak, dantza solte txapelketa, iru txirlo osaria, dantzaldia, rock kontzertua, eta irailaren 13an, kofradia eta baserritar jubilatuen eguna.
0: Egun hauetan zatozte arratera, arrateko amari bisitagin eta ondo pasatzera. Ahal baduzue autobus zerbitzu erabili. Eibarko udala.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako edabidea.
1: Elorrioko eta inguruko baserritarren zerbitzura lanean diharduan Beristain Nekazaltresnak etxeak Ferixa Nagusiko jaiak ondo pasatzea opa dautzue.
2: Bertan, baserriko lanabesetan eta tratoretan markarik onenak duzuez. Saldu ondorengo teknikaldetikako zerbitzuarekin.
1: Beristain Nekazaltresnak etxea Elorrioko San Agustin Industrialdeko 47. Urrutuzkina 9, 6, 23, 18, 3.

0: Kizkizako Andre Maria jaiak direla eta jaso ezazu Mandubiko benta jatetxearen agurra.
1: Beasein eta Matxinbeta artean, Mandubi gainean, Kizkizako Maden babespean, toki soragarrian, gustora bazkaldu eta afaltzeko horra hor Mandubiko benta. Aparkaleku ederra, umeentzat jolasgunea eta terraza ederra daukaz. Zugaitz ederrekin, ona urrutuzkina, 9 4 8 88 26 63.

0: Etxeko lioak aldatzeko orduan jo ezazu profesionalon batengana. Hor aurritziarren Iberplast, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasten berezitasuna Reau etxeko PVC-ko leioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-ean. Urrutizkina, 9419-1962-26.
0: Ikusi bere uagurria, www.iberplas.com.
1: Zestoako amabrgina jaiat iraleta, jaso ezazue zestoako ugarte burdindegiaren agurrik beroena.
0: Gure tendetan etxeko tresneria eta brikolaje materialaz gainera, profesionalentako eta industrialako material sorta zabala duzue eskura.
1: Ugarte burdindegia zestoako Toribio altzakan, urrutuzkina 9414-1461-44.
0: Eta azkoitian San Juan auzoko 17.

0: Zestoan irailaren bostetik zortzira amaberkinak.
1: Urtero bezala, hainbat ospakizun eder antolatu dugu, ume, gazte eta helduentzat. Txupinazoa, kalejirak, herriko banda, txistulari eta dulzaineroak, bazkariak, erremonte txapelketa, sekorketak, zezen burrastatuak, elizkizuna, ume jolasak, tantzaldiak eta kontzertuak.
0: Zatozte Zestoara, ondo ibiliko zarateetan. Zestoako udala.

Emone Josu, ongi etorria zure mugikorrean arrate irratiari. Jetzi egizu gure aplikazio barria, eta hemendik aurrera lagun bat gehiago izango duzu. Arrate irratia, zuekin.

arratzaldeko laurak pasatu zaizkigu lagunok, eta arrati-arratiaren sintonian aurrera jarraitu nahi dugu, arratzaldeko saioa itoki eginez. Pauso espauso alkarrekin, bai, akordeoi doinuak ondarengo minutuetan gaure belarrien gozagarri. Lauterdiak arte, beti ere, orduan bestelakoak orkesta doinuak izango ditugulako protagonista. Arratzaldean zehar geurekin bat egingo dezuelakoan, aso geure agurri.

0: Irailaren 8an kizkitzako eguna.
1: 12etan emesa izango da. Arratsaldeko ordu batean Erromeria, Baltzola eta Andonegik alaituta. Ordu bietan Baskari garaia. Arratsaldeko 4etan Erromeria, 5etan Toka lehiaketa, 8etan Itsasoko plazara jeziera.
0: Gaueko 9etan afaria norberak eramana. Ostatuan prestatutakoan izan ezkero alde zaurretik izen eman behar da. 9.43.8.3.15 telefono zenbakera dei eginez. Eta Mandobiko bentan Imanolin Txausti eta Iñaki Larrañaga trikitilariekin Erromeria izango da eguardian eta arratsalde osoan.
1: Zatozte kizkitzara eta ondo pasa.
0: Itsasoko herriak.

0: Elgoibar irailaren 10ean eta 11ean ongizateren plaza.
1: Bi egun hauetan kalegoen plazan hainbat ekintza burutuko dira. Ongizatea ondo bizitzea da. Zu, zure familia eta zure komunitatea.
0: Aberastasuna sortzea eta partekatzea da. Ingurune berdean bizitzea eta zaindua sentitzea. Inorratzean utzi gabe. Lana familia bizitzarekin bateragarri egitea da. Berdintasunean bizitzea.
1: Lagunen artean sartzea, bizi kalitatea eta osasuna zaintzea. Ondo egotea eta ondo sentitzea.
0: Adintarte guztientzako tailerrak, talde dinamikak, itzaldiak eta solasaldiak antolatu ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak Elgoibarko Ongizatearen plazan. Irailaren 10ean eta 11ean Kalegoen plazan.
1: Zatoz eta egin bat Gipuzkoa justuagoa eta ongizate handiagokoa eraikitzeko.
0: Gipuzkoa, ekin, zaindu, bizi.

0: Enpresa, komertzio eta negozio handi eta txikien kontabilitatea eta lege aldetikako zerbitzua ematen duen Eibarko Gaurbe aholkularitza zuen zerbitzura duzue.
1: Gaurbe urte askoko esperientzarekin Eibarko Fermin Kalbeton kaleko 13. atarian, lehenengo solairuan. Urrutizkina 9342-20-24-61. Ondo pasa Arrateko Amaren jaiak.
0: Arrateko jaietan jaso ezazue Zelaia Igelzeritzaren agurri beroena.
1: Zelaia Igelzeritzak etxeko berriztatzen lan guztiak egiten ditu. Etxe bizitza berriak, baserritako berriztatzen lanak, teilatuak, fatxadak, txaletak, gainera gremio guztien lotura bere gain hartzen dau. Eskatu horrekontua inolako konpromisorik gabe. Urrutizkinak 0-70-21-45-55 eta 0-7-25-77 utzalau.
0: Bere izenean ondo igaro Arrateko Amaren jaia. Arrate ondoan Isuan dagoen Isua Hotelak agurtzen zaitue Arrateko jaietan.
1: Isua Hotelak natur inguru paregabean 8 logela eta jatetxe zerbitzua zuen aukeran jartzen ditu. Zatoz eta liluratuta geldituko zara.
0: Isua Hotela Isuan, urrutezkina 9342-12-12-62. Ikusi bere webunea, irubudikoitz.isuahotela.com.
1: Bere izenean ondo pasa Arrateko Amaren jaiak.

0: Arraten irailaren 7an, 8an eta 13an jaia.
1: Urtero bezala oso jai politak antolatu ditugu danen gozamenerako. Elizkizunak, errikirolak, bersolariak, kalejira, arrateko amaren dantzak, trekitilariak, dantza solte txapelketa, hiru txirlo saria, dantzaldia, rock kontzertua eta irailaren 13an kofradia eta baserritar jubilatuen eguna.
0: Egun hauetan zatozte Arratera, arrateko amari bisita egin eta ondo pasatzera. Ahal baduzu autobus zerbitzu erabili. Eibarko udala.

arratzaldeko lauterdiak ere pasatu zeizkigu dagoeneko lagunok, bostetara bidean gea, pausos pauso. Orkesta doinu atzeginak, batzuk lasaiak, beste batzuk bixiak. Orkesta doinuen xarma guztiarekin, ondorengo minutuetan arrate irratiaren sintonian. Bostak arte, beti ere, kukuarekin batera, arratzaldeko musikaldia iritsiko zaiguta. Kanta eta doinu ederrak entzuteko saioa. Beraz, iraileko lehenengo igande honetan ere, alkarrekin izango garelakoan, mila esker, arrate irratiaren sintonia aukeratzagatik, arratzaldeon.

arte irratien. Arratzaldeko musikaldia. Minutu batzuk alkarrekin, doinu eta abestiak entzuten. Arratzaldeko musikaldia.

Arratsaldean. Zer moduz? Bueno, ba, beti lez, hemendik eta zazpira bitartean, alkarrekin izango gara, arrate irratearen sintonian, musika entzuten. Kantak eta doinoak. Eta gorko hasiera egiteko, ba, Pantxos taldea dugu.

0: Arratsaldeko musikaldia Arratei irratian.
1: Ba, gaur ere, konturatu barik errojua, aurrera doa, eta maitzeko ordua heldu jaku. Azken piezak, Arratsaldeko musikaldian. Zuei, mi esker, gure sintonian zauzelako.

0: Gaurko agurzadonea asmen alde errezatuko dugu. Arraten hilzan, gorosti ditarron Pedro Apaizaren alde, irratiko lagunok. Orain urte bete hilzan errezilko arzaiustar Josemari Pasiotarraren alde, irratiko lagunok. Mendaron, Satzu baserrian hilzan, Txurruka eta Azpiazutar Jesus, eta Satzuko eta Beloteiko sendietan hildakoen alde, Satzuko familiak. Azpeitian hiltziran Eizagirretar Rufino, emazte Kerejetatar Nikasia, Epeldetar Jose eta emazte Kerejetatar Begoña, eta Eizagirre Abalia eta Kerejeta Garmendia sendietan hildakoen alde, sendiak. Gorosikan Antzonen hiltziran Urrula Beitiatar Eugenio, emazte Muguruzatar Bitxori, semealaba Nati, Maria Rosario eta Boni, zuin Jose Antonio, Jose Mari eta Eli. Lekeition hiltziran Iriondotar Jose Mari, emazte Olanotar Tomasa, seme Jesus, Inazio eta zuin Jose Antonio. Ondarrun hiltziran Urrula Beitiatar Manuel, emazte Muguruzatar Flora, Markinan hiltziran Duraldetar Jon eta emazte Muguruzatar Agustina. Eta Antzone, Baraiku eta Kortazarko sendietan hildakoen alde, Antzoneko sendiak. Aginako Orbesoren eta San Miguelgo Berdezkunde baserritan hildakoen alde etxekoek.
1: Elgoibarren hilberria dan Urruzuno etxetxo baserriko Jose zan alde, Arreba Kontxi, kuñatu Pedro, Iloba Asier eta Bego, Unai eta Ane eta Iloba Txikiko Jatz, Udane eta Iartek Mendarotik.
0: Donostiko Peronatar Jokin, Orion hilzan Lertxunditar Jose Mari eta sendian hildako guztien alde sendiak.
1: Arantzazuko Amari anai baten osasuna eta aurreako laguntza eskatuz sendiak.
0: Azpeitiko Oranda baserriko Agirretar Jose eta emazte Odriozolatar Maria Luisa. Lazaoko Trukuman baserriko Errazitar Maria Angeles eta Igartza Txiki eta Orandan hildakoen alde sendiak Orandatik.
1: Orain hiru urte Azpeitian hiltzan Zubizarretatar Lupe, Zarautzen hiltziran guraso Zubizarretatar Arantxa eta Guriditar Jose, eta Aialatar Andres ziren inalde etxekoek.
0: Barrainkoa eta Urien sendietan hildako guztien alde sendiak.
1: Orain lau urte Urrezdilako Igartza basarrian hiltzan Ibarluziatar Maria, Senar Iriartetar Lorenzo eta familian hildako guztien alde etxeko sendiak.
0: Eskion Osinalde baserrian orain zei urte hilzan Etxeberriatar Jose. Zumarragan orain hogeita mala urte hilzan emazte Arabolaz Atarrinez. Eskion Osinalde baserrian hiltziran Etxeberriatar Martin, emazte Agirretar Pilar. Eskion hilzan Etxeberriatar Antonio. Itxason hiltziran Larrañagatar Inazio Osinalde, emazte Garmendiatar Carmen eta seme Jose Inazio. Zumarragako San Kristobalgo Orazpiko baserrian hiltziran Arabolazatar Miguel, emazte Bergaratar Martina eta Etxeberriatar Josefa. Zumarragan hiltziran Arabolazatar Patxi, emazte Alberditar Begoña. Gernikan ez beharrez izan alaba Beni Gaztea. Zaldibarko Armotxa baserrian hiltziran Alberditar Felipe eta emazte Etxeberriatar Rosa. Bilbon hilbarria dan alaba Alberditar Lurdez, eta Etxeberria Agirre eta Arabolaza Bergara sendietan hildako guztien alde, seme alaba, suñerrein, biloba eta birrilobak.
1: Errezilen Umansoro basarrian orain zortzi urte hilzan Goenagatar Inazio, hilberria dan alaba Goenagatar Mari Carmen, Goenagatar Manuel eta etxean hilako guztien alde, emazte eta Mapilar, senar Pedro Mari, seme alaba, suñerrein, bilobek eta birrilobek.
0: Berritxun hiltziran Furrundaren Atar Antonia, Senar Bikanditar Jose eta Guenagatar Saturnina ziranen alde etxekoek.
1: Zeinken honen dibasarrian hiltziran Eguren Tar Teresa, Senar Ibeberregatar Jose Antonio eta Seme Jose. Eta Mailabiko Itxurralde basarrian hiltziran Astarloatar Tomas, Emazte Arratetar Dorotea eta Seme Julian ziranen alde etxekoek.
0: Mutrikun Antzomendi basarrian hiltzan Zalegitar Mari Carmen, bertan hildakoen alde, eta Deban hiltziran Zalegitar Pako eta Egainatar Carmen ziranen alde, senar Estaniz eta txekoek.
1: Bidanian Aizko eta basarrian hiltzan Otaegi Tarizetatar Manuela, eta sendian hildakoen alde, senar Antonio eta sendiak.
0: Azpeitian orain amaika urte hiltzan Badiolatar Celestina, senar Garaiatar Agustin, orain iru urte hiltzan alaba Mari Cruz, sendian hildakoen alde, eta Olatzko Amari, Osasuna eta Pakea eskatu etxekoek.
1: Errezilko Errekondo basarrian hiltziran aita Jose, Seme Mikel eta Iñaki, Goenagatar Manuel eta Inazio Tetxean hilako guztien alde sendi osoak.
0: Bidaniko Labaka Goena baserrian orela urte hilzan, Zinkunegi eta Urdapiletatar Pedro Mari, guraso Jose Mari eta Juana, eta alaba Maider ziranen alde etxekoek.
1: Bilbon hilziran Ugaldetar Teresa eta Senar Ibarratar Juan ziranen alde sendiak.
0: Errezilien Balda baserrian hiltzidan Aizpuru eta Agirretxetar Mari Isabel, senar Egialdetar Toribio, ezberrez hiltzan Biloba Estebeni, iraetan Otsakaetxean hiltzan Landatar Usebi, familian hildako guztien alde, ezberrez hiltzan Azpeitiko Usintar Deniz Gaztea, eta eta Usintar Benino ziranen alde, emazte semealaba suñerrein Biloba eta Birrilobek.
1: Maiabin Urkisa basarrian hilzan Gizasolatar Jose Mari Guraso, Gizasolatar Toribio eta Ibeberregatar Maria. Ziortzan hiltziran Astarloko Sangornizar Martin, Emazte Zabalatar Juliana, eta Loiba Sangornizar Juan Inazio Gaztea. Termuan hilzan, seme Sangornizar Felix ziren alde Urkixako sendiak.
0: Atango Aralegi Berri baserrian hildako guztien alde, batez ere Zukiatar Manuel, Manuela eta Maria, Urreztara Zutar Josemari, Zukiatar Miguel eta Hilbarriak Tiran, Barandiarantar Pepita, kuñatu bi kuñatar Isidro, Barandiarantar Inazio, Erauzkintar Jose, Aierritar Maria Dolores eta Barandiarantar Maria eta Miguel ziranen alde sendiak.
1: Mutrikun Gaztaineta baserrian hiltziran Furundaren atar Lorea, senar Urkiritar Pedro, eta Urkiri Txurruka eta Furundaren akaltzakorta sendietan hilakoen alde txekoek.
0: Askoitean hiltziran Zenpenatar Angeles eta senar Soraluz eta Antonio. Azpeitean hiltziran Zenpenatar Rafaela, senar Orbegozotar Agustin eta Hilbarria dan seme Orbegozotar Ramon. Azpeitiko Atxabaletagoiko baserrian hiltziran Urangatar Antonio eta emazte Zubizarretatar Martina. Eta ezbeharrez hiltziran Urangantar Pilar eta senar Ibargurentar Jose ziranen alde txekoek.
1: Azpeitean hiltziran Saatzetako Eizagarretar Felisa, Aizpa Maritxu eta senar Amenabartar Inazio ziranen alde esendiak.
0: Markinan hiltziran Onaindiatar Benita eta senar Etxebarriatar Jose, Etxebarriatar Antonio eta emazte Ilorotar Inez. Iruzubietan Bekotxeko Etxebarriatar Maria, Aizta Antoni eta senar Lorenzo. Zaldibarren hiltziran Onaindiatar Juan, emazte Garito Onaindiatar Jesusa, Onaindiatar Hermere, senar Berazaluzetar Serapio, Onaindiatar Florentzia eta Maiztegitar Aurelio. Eta Mailabiko Aitxu Baserrian hiltziran Onaindiatar Jose Martin eta emazte Ibaibarriagatar Maria ziranen alde Jose Ignacio eta Txekoek Markinatik.
1: Errezilean hiltziran ama Maria Eugenia, aita Manuel, aien guraso, senide eta sendian hilako guztien alde familiak.
0: Asteasun hiltziran Izagirretar Jose, Biloba Mikel, Mikaela Lekaimea eta Izagirre Iturbe sendietan hildakoen alde txekoek.
1: Tolosan hiltzan Tolosa eta Salsamenditar Mateo Rafael eta Hilberria dan emazte Zaldua eta Iturza eta Tar Milagros ziren alde Alabarantxa, Suin Jesus Marita sendiak. Baita Bilabonan, Andrestoki Basarriko sendian hildakoen aldere.
0: Aian, Zialtze eta Basarrian, orain bi urte hilzan, irureta goienatar Joakin, orain urte bete hilzan, emazte Azpeitiatar Sotera. Seme, Juankar, Izeba Maria, Gurrutxagan orain iru urte hilzan, Sumetatar Juan Luis, Zarautzen hilzan, Arreba Maritxu, orain urte bete hilzan, Anai, Sumetatar Juan Mari, orain bi urte hilzan, Larrartetar Juan Manuel, Guraso, Antonio eta Juana, Osaba Daniel, eta sendian hildako guztien alde, emazte Mari Jose, Seme Alaba, Suinarrein eta Bilobek.
1: Aizarna Zabaren hiltziran Aiartzatar Jose, emazte Josefina, ez beharrez hiltzan semeinak eita sendian hilakoen alde esendikoek.
0: Eibarren hiltzan Arriagatar Rodolfo zanen alde emazte Aurori eta Semealabek.
1: Itziarko Sosabarro Basarriko sendian hilako guztien alde esenide batek.
0: Azpeitean hiltziran Aristitar Juana eta senar Alberditar Narciso, Alberdi sendian hildakoen alde, Mujikatar Maite, Otamenditar Pakita, Hilbarria dan Elgoibarko Upeitza Baserriko Maiztegitar Bixente, emazte Eluznotar Antoni eta Jose. Elgoibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Labaitziar, Azpeitiko Odriozolatar Inixio eta emazte Artetxetar Josepa. Eta Azkoitean hiltziran Irizartar Justo eta emazte Agirretar Arantxa ziranen alde, etxeko sendiak.
1: Aiako Gaztainagan Agirrezarobe eta Baltzola sendietan hilakoen alde, eta Ira eta Nilzan Baltzolatar Maria Doloresan alde, Ana Marik.
0: Meagasko Aldazabal Baserrian hiltziran Iruretagoienatar Inazi eta senar Esnaltar Josemari ziranen alde, Semealaba Suinarren Biloba eta Birrilobek.
1: Mutrikuko Galdonan hiltziran Kaltzakortatar Jose Luis, senar Rozabitetar Maria eta sendian hilakoen alde etxekoek.
0: Elgoibarren Ibarrenea Baserrian hiltzan Aranbarritar Julian, Aranbarri Etxaniz eta Intxausti Zabal eta sendietan hildako guztien alde, emazte Semealaba eta Bilobek.
1: Elgoibarren hiltziran Arrezabalagatar Idoia eta Aita Arrezabalagatar Pedro, eta Lasarten Telleri Berri Basarriko sendian hilako guztien alde etxekoek.
0: Markinan Basoibargoiko baserrian hiltzan Agirramailoa eta Martin zanan alde emazte eta Bialabek.
1: Aizarnako Apatiko Jose Mari Xipri, Tanartz, Jose, Josefa Maria, Enrique, Jose Miguel eta sendian hilakoen alde Apatiko sendiak.
0: Iruzubietan Altzali baserrian hilbarria dan Ido eta Tarmiren, orain zortzi urte hilzan senar Larruzkaintar Eugenio, orain hogeta hamaika urte ez beharrez hilzan seme Jose Miguel, eta aitita mama Antonio Miguel Eugenia eta Saturnina ziranen alde Altzaliko sendiak.
1: Getarian hiltziran Larreinagatar Jesus, Ugarte Mendietar Pakita, Ugarte Mendietar Luisa, Zarautzen hilzan Ezeizatar Pedro, Ondarrun hilzan Piñatar Jose Manuel, eta Getarian hiltzan Larreinagatar Luis ziranen alde familiak.
0: Amaion Laparra baserrian orain 35 urte ez beharrez hiltzan Lejarditar Julian eta orain 23 urte hiltzan emazte Sololuz eta Armaria ziranen alde seme alaba Suñerrin eta Ilobek.
1: Albiztoren Urki baserrian orain 24 urte hiltzan Galarragatar Felix eta etxean hilako guztien alde emazte Felipa seme alaba Suñerrin eta Ilobek.
0: Aretxabaletako etxe zuri eta San Prudentzeko Aierdi baserretan hilako guztien alde zendiak.
1: Bergaran Artiz baserrian hiltziran Uribarritar Andresa, senar Iturrinotar Pedro eta seme Felix Mari ziranen alde eta etxeko en osasuna errateko Mari Eskatuz, Arrein eta emazte Mari Carmenek. Baita Bergarako Larrainagatar Valentin, emazte Markie Gitar Isidra, seme Jose Luis, Suin Jesus, eta Mutxasti Gitar Maritxu eta Jose Antonio ziranen aldere.
0: Getarian hilzan Usotegi Baserriko Areizagatar Jon, Zuleikatar Kandida, Aranberritar Antonio, Aranberritar Isabel, Arrutitar Jesus, Arrutitar Juana, Manuela, Pedro, Aranbarritar Inazio, eta Nahi Jesus ziranen alde etxekoek.
1: Donostian hiltziran Lujanbiotar Joamarit, emazte Iertzatar Josefa ziranen alde esendiak.
0: Orain urte bete hilzan Errezilko Ibarguren Baserriko Arzai Ustar Josemari zanen alde, Anai Arreba, Kuñatu Kuñata eta Ilobek.
1: Maiadiko Saietzana eta Zelai Baserritan hilak

0: Eta Juli, iriondotar Arantxa Suin Pedro eta Sendian hilakoen alde. Donostian hiltziran San Martin tar Luisa eta Senar Jose, Urain tar Jesus eta Reizabal Basarian hilakoen alde. Elgoibaren hiltziran Urain tar Santiago eta Barrenetxea tar Juan Altzate. Elgoibarko San Martin tar Martin, Emazte Luisa Pedro eta Martina. Alonso Bisbal eta San Martin Mugartzale Iristi Sendietan hilakoen alde. Mendarun hiltzan Diazar Arantxita. Etxebarrin hiltziran Mugartza tar Juanita, Senar Jose, Seme Jose Mari. Etxan Izar Jose Mari. Eibarren hiltziran Mugartzatar Julita eta Senar Agustin. Elgoibarren hiltzan Mugartzatar Pedro. Soraluzen hiltziran Maria eta Miguel. Elgoibarren hiltzan Mugartza eta San Martin tar Carmen. Eta hilberria dan Arandarritar Jose Manuel ziranen alde Garate Basarreko sendiak.
1: Orain urte beti hiltzan Errezilko Argindegi Basarriko uskuduntar Mariano, guraso Jose Francisco eta Juana, eta Leaburuko guraso Miguel eta Gabina, senire eta sendian hildako guztien alde, emazte, bialaba, suin, bilobek eta txeko sendiak.
0: Garakartzan hilberria dan Zubizarretatar Antxoni, disanakoa zan alde txekoek eta sendiak.
1: Feliz Ormetxea eta Iloba Julen Albiztegi ziranen alde, emazte eta amama Mariasun, anai arrebak eta lenguzu-lenguzinak, Malen, Telmo eta Mirenek.
0: Bergaran hiltzan Elkoro Berezibartar Mertxe eta Lazpi Urzubikoa sendietan hilako guztien alde, Senar Miguel eta familiak.
1: Azpeitian orain hiru urte hiltzan Arzuagatar Ana eta Senar Arizetatar Jorge ziranen alde etxekoek.
0: Itziarko Sorasun orain 16 urte hiltzan Izastitar Pako, aita Jose, ama Angela, anai Juan, emazte Gerretar Maria, anai Pedro, Esteban eta Reba Pakita. Oñatin hilberriak diran Carmen eta Senar Arrezabalagatar Claudio, kuñatu Satartxomin eta sendian hilakoen alde. Zarautzen hiltziran aita Juan, ama Juliana, anai Urbietatar Jose eta kuñata Zumetatar Maritxo. Zarautzen hilberria da Soraluz eta Luciano Porrotxo. Zumaian hiltziran anai Urbietatar Sabin, emazte Gerretar Mari Carmen, Seme Urbietatar Joamari eta Laba Urbietatar Arrate. Itziarren Errete Basarrian hiltziran Aizpa Urbietatar Miren, Senar Beristeintar Ramon eta Seme Beristeintar Joamari. Arruan hiltziran Garatetar Jesus, Seme Jon eta Labanekane. Arruan hiltziran Txurrukatar Erramona eta Senar Eizagretar Agustin. Arrua goian hiltzan Txurrukatar Juli. Elgoibarren hiltziran Goizerutar Martzelina, Senar Atorrasagazitar Agustin eta Seme Inazio. Itziarren Pagoeta Basarrian hiltziran Urbietatar Pakita, Osatar Luis eta Lazkanotar Martin. Eta zestuan hilberria dan anai Izastitar Agustin ziranen alde. Emazte Carmen, Seme Juan Jose Arrei Maria Angeles eta Biloba Iñaki, Amaia eta Helenek.
1: Tolosan hiltziran Elduengo Ormatxiatar Martxeli, Senar Txapartegitar Jose eta Sendian hildako guztien alde, Seme Alaba, Suñerrein, Bilobek eta Birriloba, Nerea, Jun eta Bierrek.
0: Bitanian aritza hundi eta basarrian orain 8 urte hiltzan Azurmenditan Marilurdez, orain 5 urte hiltzan Elolotar Jose Antonio Etxean hildako guztien alde etxekoek.
1: Oihartzunen Arralde Berri basarrian hiltzan Alkortatar Juan, Bilabonan hiltzan Esnaolatar Ramon, Senide Angel eta Juan Jose eta Etxean hildako guztien alde, Juana Kasteazute.
0: Zumaian hiltziran Oleizolatar Maria Isabel eta Senar Alkortatar Jesus. Arruabean orain lau urte hiltzan Arrutitar Jose Antonio eta Sendian hilako guztien alde. Emazte Kandelaria eta Seme Alaba Marina eta Xabierrek.
1: Ondarrun orain 5 urte hiltzan Etxan Iztar Salvador zanen alde. Emazte Juli eta Semek.
0: Azpeitian hiltzan Oleizolatar Jose Luis eta Sendian hilako guztien alde. Emazte eta familiak Azpeititik.
1: Azpeitiko Gorostietan hiltziran Tomas Anai Bizente orain 10 urte hilzan emazte Beristeintar Mari Carmen. Orain 11 urte hilzan seme Iturza eta Tar Jesus. Kuñata Iparagirretar Maria Jesus eta hilbarria dan senar Iturza eta Tar Jose Mari. Irunen hiltziran Beristeintar Maria Pilar eta senar Aranagatar Inazio. Zumaiako Xarrondon hildako guztien alde, Sendian hildako guztien alde. Orain 5 urte Azpeitian hiltziran Oiarzabaltar Jose eta Arregitar Hilari. Eta Gorostietan hildako guztien alde etxekoek.
0: Ermuan Ureta Basarian orain 2 urte hiltzan Bildosolatar Inez, orain 10 urte hiltzan Orma Etxeatar Jesus eta Etxean hildako guztien alde. Seme Alaba Zuiarrein, Bilobek eta Birloba Pol, Mara, Ibai Lur eta Arletek.
1: Etxebarrin orain 7 urte hiltzan Beideko Seme Espilatar Esteban, orain 10 urte hiltzan Seme Espilatar Santos, orain 17 urte hiltzan Seme Espilatar Andoni, orain 30 urte hiltzan Senar Espilatar Javier, Sevillan hiltzan Neba Txurrukatar Pedro, Etxebarriko Atote Basarrian orain urte bete hiltzan Aizta Dominga eta Sendian hildakoen alde Ama eta Emazte Juli eta Beideko familiak.
0: Ibarran hiltziran Amondarain Tarunai, Iribartar Amaia eta Amondarain Jauregi eta Otaegi Esnaula sendietan hilakoen alde sendiak.
1: Goiazko Lubeltza Basarrian hiltziran Otaegi eta Armanuela, Senar Ezeizatar Josemari, Seme Josemari eta Etxean hildako guztien alde Lubeltzako sendiak.
0: Azkoitian hiltzan Aierzatar Juanita zan alde hilobek.
1: Errezilen Anzeluz baserrian orain 11 urte hilzan Galarragatar Maria Juana, senar Urkizutar Jose Manuel. Barcelonan hilzan Urkizutar

0: Bixile kaimea, eta ez beharrez ilzan kerejetatar ugaitz gaztearen alde antzeluzko sendiak.
1: Errezilean erkizi basarrian orain bost urte ilzan oskutun tarpilar, senarri izmenditar Juan Jose eta txian hilako guztien alde seme alaba, suierren bilobek eta birlobek.
0: Elgoibarren iltziran larreinagatar Maria Trinidad, goizerutar Martzelina, senar atorrazagaztitar Agustin eta seme Josinazio. Eta larrazabal, uskanga eta zorazu txiki baserretan hildakoen alde sendiak.
1: Zaldibarko azpitarte bastida sendietan hildakoen alde batez ere Jose Antonio, Aritz, Idoia, Emilio, Iratxe, Mendiola garaitar Jose Manuel. Eta Durango nilzan Mendiola garaitar txema ziren alde emazte eta sendiak.
0: Gerian hiltziran Gerrika Baitiatar Jose Mari eta emazte Ostolazatar Agustina, eta berriz zen hiltzan seme Angel ziranen alde sendiak.
1: Asteasun hiltziran Mikel eta Joseba nahiak sendian hilako Jose Miguel, Aitor, Jesus Mari, Peio, Antonio, Antxoni, Angeles, Jose Mari, Mikaela, Lontxo, Milagros eta Jose, Juan, Aitona Xantia, Mona Maria, Aitona Gregorio eta Mona Martina ziranen alde familikoek eta eurekin asko goratzen diren guztiek.
0: Debanez berrez orain 15 urte hilzan Mendizabal eta Txurruka Tarrantonio. Orain 5 urte hilzan Idu eta Tarrinazio eta sendian hildakoen alde sendiak Iztina Basarretek.
1: Mian Artzain Basarrian orain 22 urte hilzan Peñagarikano Tarramon eta orain 25 urte Amorrion ez berrez hilzan Alaba Maria Jesus Gazteren alde. Emazte eta Ama Maria Luisa ta sendiak Artzain Basarretik. Baita Azpeitian orain 3 urte hilzan Martin Jatar Marie Neves eta senar Aldano Notar Benino ziranen aldere.
0: Azkoitian orain urte beti hilzan Aiertzatar Ana Franziska eta senar Landatar Jose Manuel ziranen alde, bi alabek.
1: Bidanian hilziran Jauregitar Maria, senar Landatar Jose Mari eta seme Manuel ziranen alde etxeko sendiak.
0: Aulestin Gontzolei Baserrian ez beharrez hilzan Jaiotar Zabin, Aitxitxaben Antzio eta Mama Josefa, Osaba Pedro, Izeko Arizmendi Artatar Maria, Inazio eta Kontxi, Jose, Andoni, Bustindutar Jesus eta Honen Izeko Feliziana. Eta Mailabin, Geri Amestiko Aitxitxa Sebastian, Amama Justa eta Seme Jose ziranen alde sendiak.
1: Aian Etxeberri Baserrian hilziran Irazustatar Romana eta senar Arzaduntar Joakin. Asteasun, esnarretza Baserrian hildakoen alde. Larraulen hilziran Usandizagatar Jose Cruz, Seme Jose Mari eta Txian hilakoen alde etxekoek.
0: Tolosa Montesko Hondi Basarrian hiltziran Larrate eta Frantzisko, emazte Leundatara Antxoni eta seme Miguel. Tolosa nilzan seme Juanito, Leundatar Jose Benito, Tolosako Leundatar Frantzisko. Urnietan Etzabalberri Basarrian hiltziran Sarasolatar Antxoni, ama Bulmantar Juana, aita Sarasolatar Juan, seme Sarasolatar Jose, Sarasolatar Carmen. Oren zen hiltzan Sarasolatar Pilar Lekaimea. Zizurkilean Elbarren auzoan hiltziran Lekaintar Isabel, senarrota egitar Jose. Lazarten izan seme Juantxo, seguran Zerein Zagasti Basarrian hiltzidan Ugaldetarri Nazio, Esteban, emazte Oierbidetar Maria, Alostegitar Enkarnazion eta senar Ugaldetar Antonio ziranen alde sendikoek.
1: Markinako Baseibargoiko Basarrian hiltzidan Olabetar Juliana, senar Txomen eta sendian hilakoen alde seme Alaba, Zuiarrein Loba eta Berriobek.
0: Segurola Aran Berri eta Unanuek Erejeta sendietan hildakoen alde. Segurolatar Jose Antonio, emazte Unanuetar Consuelo eta seme Patxi zidanen alde. Eta Arantzazuko Amari Osasun Eskatuz etxekoek.
1: Mutrikun hilberriadan Arrutitar Isabel, senar Epeldetar Sabino eta Epelde Etxaniz eta Arruti Arriola sendietan hilako guztien alde seme Alabata Bilobek.
0: Oñatin hilzan Urzelaitar Elena zanan alde, senar Martin, seme Alaba, Suñarrin eta Irubilobek.
1: Orain urte bete Berritxuko Ikatza Basarrian hilzan Urriola Beitetar Nati eta senar Izakerretar Jose Antonio ziranen alde etxekoek.
0: Itziarren Itxurrondo Basarrian hilzan Arzaluztar Domingo eta sendian hildako guztien alde. Ondarrun hilzan Kandiagatar Juan Luis eta Deban Iparragirre Basarrian hildako guztien alde etxekoek.
1: Azpeitean Ule Basarrian hiltziran Orbegozotar Jose, Agerretar Maria, Agerretar Patxi, Aizpurutar Inazio, Orbegozotar Jesus, Orbegozotar Maritxu, Orbegozotar Jose Mari, Eizagerretar Martin, Garatetar Angel, Orbegozotar Manuel eta sendian hildako guztien alde uleko sendiak.
0: Orain hiru urte Azpeitean hilzan Arzuagatar Ana eta senar Arizetatar Jorge ziranen alde etxekoek.
1: Mutrikun Beliotegi Basarrian hiltziran Txurrukatar Benito, emazte Azpiazutar Juanita, Alaba Franziska eta senar Gizasolatar Ramon, Alaba Josefa eta senar Urkiritar Jose, seme Jose Mari, Alaba Maria eta senar Maruritar Ander, Alaba Dolores eta senar Laskure Intar Jesus, seme Ramon, Alaba Milagros, senar Albizutar Jose Mari eta seme Jesus, eta Arrizabalagatar Izaskun ziranen alde sendiak.
0: Aizarna Zabalen hiltzan Enbil Baserriko Arregitar Fernando eta sendian hildakoen alde, Aia Altzolan Nebera Basarrian hildakoen alde, Hernanin hiltzan Peruren Atar Niebez, Aizarna Zabalko Sarasola Berri Basarrian hildakoen alde, Atristeinko bi sendietan hildakoen alde, Iraetan, Amilubi baserrian hiltzan, Askuetarnati eta Sendian hildakoen alde. Uskudun Sarasua Sendian hildakoen alde. Eta hilbarria dana Izarran Zabalko, Ermita Baserriko, Arizagatar Mikel Zidanen alde, Aizarna Zabalgo, Arregi Mansizidor Sendiak.
1: Azpeitian, Berastegi Basarien hildako guztien alde, batez ere orain urte bete izan ezen arrotar joan. Eta Jose Luis Gaztea. Urreta Basarien hildako guztien alde, batez ere Prudenzio, Inazia eta Andres Gaztea. Txampardin Basarien hilberriadan Aranguren Tarjoamari. Tazkoitian hiltziran Garmendia Tarriñaki, temazte Dorron Sorotara xunziran enalde Berastegiko Sendiak.
0: Oinatin hilzan, Izazti Tarpakita zanen alde, Zenar Jose, Seme, Errein eta Bilobek.
1: Soraluzeko ostegietan hilberriadan Gabilondotar Felisa, Zenar Uruesa Gaztitar Matio, eta ne Gabilondotar Lorentzo ziranen alde. Eta Arrateko Mari eta San Antoniori eskerrak emanez, Seme Alaba, Anai Arreba eta Bilobak.
0: Zerainen, Barbari Muño Basarrian hilzan Mendizabal Tarre Eugenio. Mendizabal, Mendizabal eta San Pedro Azur Mendizendietan hildakoen alde. Seguran hilzan Lardizabaltar Asintzio. Iriazabalen hiltziran Lardizabaltar Inazio, Mendizabaltar Juana eta Aldazorotar Josemari. Zegaman hiltziran Urbizutar Pako eta Mendizabaltar Teodora. Eta Bergaran hiltziran Aramenditar Jose eta Ikartuatar Juanita ziren enalde Etxeko Sendiak.
1: Aizarna Zabalen Txigua Berrin hiltzan Lizarraldetar Jose, Arreba Carmen eta Sendian hilakoen alde Emazte Semerrein, Bilobek eta Berriobek.
0: Aizarna Zabalen hiltziran Etxabetar Bitoria, Zenar Martijatar Santos eta Sendian hilakoen alde Semela Basu. Inerrein eta Bilobek.
1: Zizurkiko Antxurriaga Basarrian orain hiru urte hiltzan Arrutitar Luisa, orain hogeita hamaika urte hiltzan Zenar Irazustatar Josemari eta Sendian hilakoen alde Seme Alabazu Inerrein eta Bilobak.
0: Zumaian Xarrondo Beko Basarrian hiltzidan Berizaintar Juana, Zenar Eiza Gerretar Angel, Zuin Larreinagatar Inazio, Urruzulatar Joakin eta Orkazarre, Itxurri eta Gorostita baserritako familietan hildakoen alde Xarrondo Beko Sendiak.
1: Berritxuko Sakarmintza baserrian hiltzan Valenciagatar Julian Sendian hildakoen alde, Mutrikun Isasigoiko baserrian hiltzan Ituartetar Sebastian, Mexiko hiltzan Anai Ituartetar Jose Francisco eta Deban hiltzan Aizburatar Tomasa ziren alde Sendiak.
0: Zumaian, Xoxoko baserrian hiltziran Urbieta eta Arriola Tar Maria Junkal, guraso Benito eta Carmen, Urbieta Arriola Sendietan hildakoen alde. Zumaiako Otalora baserrian hildakoen alde, batez ere hilberria dan Garatetar Mertxe. Beizamako Otei baserrian hildakoen alde. Iturle, Markarbos, Etxetar eta Garin familietan hildakoen alde. Gabiriko Legorburu baserriko Debatar Jose Ramon. Irunen, Gorrotxenea baserrian hilzan Zarrateatar Juanita eta Munduan hildakoen alde. Miguel Angel eta Jose Ramonek Zumaiako Xoxoko baserritik eta Jose Marik Otaloratik.
1: Asteasun hiltzan Erreziko Goenagatar Manuel Zanalde, Etxe Bitarteko Sendiak Asteasutik.
0: Errezien Ezamaenea baserrian hilberria dan Mendiola eta Armari Carmen Zanalde, Zenar Santos eta Sendiosoak.
1: Errezien Ondarre baserrian hilberriak diran Berestein Tarpilar, Anai Jose Mari eta Txian hilako guztien alde, Semerrein eta Bilobek.
0: Errezien Agirretxe baserrian hilberria dan Sarasolatar Dominika, Zenar Irulegitar Alberto eta Etxian hilako guztien alde, Semelaba, Zuinarrein Bilobek eta Birrilobak.
1: Aizarnan Astubi baserrian hilberria dan Aldalurtar Xanti Zanalde, Emazte Tomasa, Semelaba, Zuin Bilobek eta Birrilobek.
0: Zoraluzeko Esosi baserrian hilberria dan Alberditar Inazio, Larretegitar Jose Ramon eta Etxeko Sendian hildakoen alde, Esosi baserriko Sendiak.
1: Mutriko hiltziran Arrizabalagatar Maria, Zenar Urreiztitar Agustin eta Seme Jose Antonio, Urreiztitar Arantxa, Gambratar Alfonso eta Emazte Mendizabaltar Juana, Gaztainegi baserriko Arruti Arriola Sendian hildakoen alde, eta Urgoititar Maria Angeles ziren alde Sendiak.
0: Astigarribian Leiarte baserrian orain hogeita hamazazpi urte hilzan Azpiazutar Nikolasa, Zenar Zubiobretar Antonio eta Semelaba Jose Antonio, Inazio, Dolores, Pakita eta Sendian hildakoen alde. Eta Elgoibarren hiltziran Elizburutar Antonio eta Emazte Alberditar Tiburzia ziranen alde Elizburu Zubiobre Sendiak.
1: Azkoitiko Uzin Azpibasarriko Gantxekitar Nazaria, Zenar Alberditar Luis, Seme Alberditar Juan Luis eta Juaristitar German. Urreztiako Arregi Basarriko Aizburutar Juana, Zenar Lesakatar Antonio, Seme Manuel eta Bilabuenako Lesakatar Maria ziranen alde Arregi familiak.
0: Elgibarren Maiorta baserrian hildakoen alde Eluznotar Jose Luis, Luciano, Jose Mari, Carmen, Teodora eta Luis, Kuñatu Leiarizetar Floren, Otaegitar Mari Isabel eta Mujikatar Luis, Arrasaten hiltzan Unamunotar Elena eta Ameriketan hiltziran Etxebarriko Unamunotar Patxi eta Barbare. Elgibarko Upeitza Azpiko baserrian hiltziran Izeko Gloria, Osaba Mariano eta Lenguzu Gazteitar Cruz. Upeitza gainekoan hiltziran Eluznotar Josetxo, Antonia eta Zenar Bixente. Aulestin hiltziran Unamuno Tartoribio eta Claudio, Garatetar Miren, Berez Ertuatar Eusebia, Errotaberri Basarrian hildakoen alde, Erustondo Okorriti, Unamuno Arriaga eta Manzizidor Rementeria sendietan hildako guztien alde, Maiortako sendiak.
1: Azpeitian hilberriadan lezakatar Manuel eta Arreteko Mari eta Lurdesko Mari eskerrek onanez eta aurrako laguntza eskatu Zemazte Lurdes, Gariko Itz, Patrizia eta Ilo Batxiki, Ibai eta Laiak.
0: Horrela urte SBR Zumaian hilzan Agirre eta Bereizentar Arkaitz, Azpeitian hilbarriadan Bereizentar Julian, Emazte Bereizentar Dominika eta Seme Josemari, Arruako Arben hiltziran Francisco eta Maria Ursula, Jose eta Jose Antonio, SBR hiltziran Manuel eta Nahi Juamari, Azpeitiko Orkazarren hiltziran Francisco eta Maria Dolores eta Sendian hildakoen alde, Elorrixeko Ermitan hiltziran Esteban eta Severi, Domingo, Pedro eta Sendian hildakoen alde, Zumaian Zumaiako Xarrondon hildakoen alde, Beristain Uskudun eta Agirre Izasti Sendietan hildakoen alde. Aita San Antoniori eta Arrateko Amari eskerrak emonez, eta aurrerako laguntza eskatuz, Guraso Sebastian eta Itziar, Zenide Joseba eta Sonia, Aritz eta Joana, Iloba Unax, Urko, Elen eta Marenek Zumaiatik eta Osaba Izekoek Azpeititik.
1: Gaixorik daudenen alde.
0: Eta munduko pakea eskatuz.

0: Gurutze santuaren seinaleagatik, gure etxaiengatik libra gaitzatzu, gure jaun eta jangoikoa, aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izanean, alaxe. Jesukristo nere jauna jainko eta gizon egiazko, nire egile aita eta salbatzaile hori. Zaren azaralako neurrigabe ona eta gauza guztia baino maiteago zaitu dalako. Damudut bioz bihotzez, damudut zune gabetua. Baita ere damudut infernoko oinazetan zigortu nazakezulako. Zure jainko graziaz lagunduta asmo sendo hartzen dut, ez gehiago pekaturik egiteko. Aitortu eta pekatuen ordaina betetzeko, alaxe. Iriki jauna Espainiak.
1: Eta nere ahoak iragarriko du zure gorezpena.
0: Zatuzkit lagun nere jainko.
1: Jauna, zatoz laester neri laguntzera.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzako orduan.
1: Alaxe.
0: Aintzazko gertakariak, lehenengo gertakaria, jaunaren piztuera. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedizure izena, etor bedizure erreinua, egin bedizure naia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gehitaz utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Bigarren gertakaria, Jesus jauna zerura igotzea.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedizure izena, etor bedizure reinua, egin bedizure naia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Hain zaitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Hirugarren gertakaria, espiritu santuaren etorrera. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitasu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Laugarren gertakaria, Andre Maria zerura jasoa.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Hain zaitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bosgarren gertakaria, Andre Maria aintzaz koroatua. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei, barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezagutu ezazu gupekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Andre Maria Donea.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Miragarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Maitagarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Atxekabetuen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Belengo aurraren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Bakiaren sortzailea.
1: Otoiz gure alde.
0: Virginia Agurgarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Edertasunaren iturria.
1: Otoiz gure alde.
0: Eleizaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Erakutsi honeko ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errukiaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errosario santuaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Familiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Izadiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Hiltzorian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Hildakoen atxedena.
1: Otoiz gure alde.
0: Jaikoaren ama santua.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristoren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristauen laguntza.
1: Otoiz gure alde.
0: Gaixoen osasuna.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure bizi eta itxaropena.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure pozaren iturburua.
1: Otoiz gure alde.
0: Graziaz betea.
1: Otoiz gure alde.
0: Martirien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Naigabetuen poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Premian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Salbatzailearen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Santu guztien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerbitzari onbera.
1: Otoiz gure alde.
0: Zeruko poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerura jasotako erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Pakiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren bilotsa zuk entzen duzu munduko pekatua.
1: Barka zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zuk entzen duzu munduko pekatua.
1: Entzun zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zuk entzen duzu munduko pekatua.
1: Erruki jauna.
0: Otoitz egizu gure alde Jainkoaren amadone horrek.
1: Jesu Kristo gure jaunaren aginduak irabazi ditzagun.
0: Otoitza. Jainko jauna, pozez bete zenuen mundua Jesu Kristo zeure seme eta gure jauna piztean. Arren, haren eta gure ama Maria Virginiaren otoitzari esker, libra gaitzatzu mundu honetako tristuratik eta emeguzu zeruko poza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe.
0: Salbea. Agur erregina ama erruki horra. Gure bizi gozo eta itxaropena. Agur. Zure deiez gaude Ebaren ume erbesteratuok. Zuri aiezka antxiz eta negarrez, negarrerri honetan. Ea bada itzuli zaiguzu gugana zeure begi erruketsu horiek, eta erbeste honen ondoren erakusi zaiguzu Jesus zure zabeleko seme bedenkatu hori. O bihoz bera, o erruki horra, o Maria Virginia gozoa. Otoitz egizu gure alde Jainkoaren ama santua. Jesu Kristo gure jaunaren promesak iristeko gai izan gaitezen. Ni naiz piztuera eta bizia, niregan sinisten duena ez da betirako hilko. Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedizure izena, etor bedizure erreinua, egin bedizure naia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitasu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Otoitza, Jainko aitama erruketsua, zure seme Jesus jauna hil eta piztu dela itortzen du gure fedeak. Egizu hildako guztiek eriotzan Jesusekin bat izan diren bezala, piztueran ere arekin bat izan daitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe.
0: Hildako guztiei emaiezu jauna betiko atxedena.
1: Eta argi egin bezaie betiko argiak.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako edabidea.
1: Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitzi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

iluntzeon dandanoi, zemoz? Iraiaren zeigarren eguna, domekia igandia, eta gaurko saioak borobilu aurretik, trikiti doinoan laietokia, egin nahi genieke arratirratiaren sintonian. Gure gaurko lehenengo gonbidatuak, Gari eta Iñaki izango dira, beste batzuen artean, Zumarragako trikitixari egin zitzaion 2004ko omenaldian parte hartu zuten Gari eta Iñakik, eta orduko hartako, azteko trikitixa alaiau entzungo dugu.

Azelako morearekin etorri zaizkigun gaurko saioari hasire emateko Gari eta Iñaki Bejondei Elaba. Ondoren, Jon Ostolaza, Unai Andonegi eta Ziolar gonbidatuko ditugu eta hauekin batera aurrera egingo dugu. Azteko hauxe, kontxe ziri.

Jonostolaza, Unai Andonegi eta Ziolar, Kontxe Siri. Azteko? Eta hauxe, baltz politxaskoa abestua gainera, eurek eskaini digutena. Egin dezagune aurrera lagunok, oraingoan Alaitz Roteta eta Ander Duñabeitia gonbidatuz alkarrekin Markinako Trikitixa txapelketan parte hartu zuten Alaitzek eta Anderrek eta orduko hartako arina-arina eta fandangua entzungo ditugu.

Horra hor ba, ugore ederrian Alaitz Erroteta eta Ander Duñabeitia, bejon deiela. Iñaki Garmendia, Laja, ordu txikitako saioak diska ere hortxe dago, bere piezekin, Iñaki Garmendia Lajaren piezekin, eta gaurko Euskal Erromeria ontarako, hiru aukeratu ditugu, fandangoa, pasodoblia eta polka.

Iñaki Garmendi Alaja. Azelako, Alajak, alagasizkigun, bai horixe. Egurrola, anai arrebak, Joakin eta Maria Luisa, ondoren geurera, hauek ere estia ez, atzean geldituko. Ez hoxe, fandangua, hankapuntagaztintzeko moduko azteko.

Eta gure gaurko Euskal Erromeria, Kasiano, Carlos eta Lirioren konpainian borobilduko dugu. Soinu handiarekin hortaz eta arrantxera ederrazkoa alkarrekin dantzatuz.

Bakaxieno Carlos eta Lirioren rantxera alai horrekin amaiera gaurko Euskal Erromeriari. Mila, mila esker, astea edertotxu igaro. Arratiak ere badatoz eta...

Gaurko irratsaioei amaiera emateko ordua heldu zaigu. Eskerrik asko egunean zehar gure entzule leial izateagatik. Hemendik aurrera gure sintonian jarraitzen baduzuen gaueko musika saioa izango duzue entzungai. Gau atseginak gerta dakizuela eta bihar arte jangoikoak eta arrateko amak nahi baldin badute. Gabon!

Estoy estando a ver. Pues se ve.

dezake aspertu obazterreta ara behira. Katederrak ikustera, ira daitez hemen dira. Aie, hamar!